0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Stala sa fabrikova Onyxilem veršov. A stane sa v ikóniu, že vošli tým istým spôsobom do synagógy Židov a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo i Židov, aj Grékov. Ale Židia, ktorí neposlúchali, zbúrili a rozdrážili duše pohanov proti bratom. No strávili tam dlhý čas a hovorili smelo pri pomoci Pána, ktorý vydával slovu svojej milosti svedectvo a dával, aby sa diali divy i zázraky skrze jej ruku. Rozdvojilo sa množstvo mesta, jedni boli sa Židmi a druhí s apoštolmi. A keď urobili tak pohanie, tak aj Židia so svojimi pohlavármi útok, aby ich strížili a ukameňovali, oni to stoverovali a utiekli dolu do miest Likaónie, do Listry, do Derby a do okolia. A evangelizovali tam. Tak z Pisinskej Antiochie, ktorú sa si opísali, kde bola, trošku sme sa vedeli žiť do tých ciest nebezpečných aj krásy. Tak teraz ideme do ďalšieho mesta, ktoré sa volalo Ikónium. Ja len tak pripomeniem, aby ste sa vedeli, že kde sme teraz v skutkoch. Prvá časť skutkov bola o Jeruzalemskom zbore, takže tam sme videli viac zborovú prácu. Druhá časť skutkov je o misijnej práci, teda tu vidíme ľudí nie ako pracujú v zbore, ale ako sú vyslaní zborom do práce mimo. A potom budeme vidieť kresťanstvo vo väzení. Ako Pavel išiel pre vládcov. A myslím si, že veľmi dôležité je pre nás rozumieť týmto trom častiam skutkov apoštolských, aby sme videli, že vlastne cirkev je v rôznych situáciách a kresťan sa nachádza v rôznych situáciách a podľa toho môžeme rozumieť, že ako sa máme správať, čo tam nás chce, či pracujeme v zbore, alebo vo svete, alebo či sme volali pred autority, pred nejakých nadriadení. Takže teraz sme stále pri tej misijnej práci, ale vtedy ako preberáme misijnú prácu, tak sa viac zaoberáme aj zemepisom. Prečo? Bo misijná práca je cestovná práca. Teda títo misionári boli zároveň cestovatelia a myslím si, že keby sa boli sústredili na svoje dobrodružstvá, takže by to bola dobrá dobrodružná kniha, čo poviete, chlapci. Ne? Ako unikli kameňovaniu, ako prešli tie všelijaké tie ťažké údolia a rieky, možno, že sa im most zvalil alebo niečo, ne? Ale oni to nepíšu. Takže spolu tiež vidíme, že dôležitejšie v živote kresťana a napríklad každého človeka sú jeho duchovné skúsenosti a jeho duchovná práca, pretože tá je väčšiná. Aj keď aj tie ostatné veci by sme asi chceli vedieť. Myslím si, že vtedy skutky popisovali všetky zaujímavé zážitky, takže by to bolo hrubšie ako celá Biblia. Všelijakých ľudí tam museli stretnúť a všelijaké skúsenosti. Ale my sa musíme uspokojiť s tým, čo je tu. Nie, že by sme sa nechceli, ale naša zvedavosť by asi išla ďalej. No ale o Ikóniu sa môžeme dozvedieť z iných prameňov, že to bolo mesto na okraji veľkej, nejakej rozsiahlej roviny, ktorá bola veľmi úrodná, takže ju niekde nazývajú ako malý raj. Teda, že tam na konci, na okrajoch tej roviny boli nejaké vysoké hory a toto mesto bolo práve na kraji takejto bohatej a úrodnej roviny. Pôvodne to bola Frígia, no tam bolo aj frígijské kráľovstvo, ale v týchto dobách, keď my sa dostávame do Ikónia, tak bolo súčasťou provincie Galácia. Si pamätáte na Galáciu, odkiaľ má meno Galácia? Aké slova je? Je to meno odvodené. Prosím? Galovia, Galáťania, alebo Kelti. Hej, takže Galáťania alebo Kelti. No a toto mesto bolo práve v tejto rímskej provincii, politickom delení. Toto mesto Ikonium nebolo žiadne bezvýznamné mesto, vraj bolo veľmi slávne v dobách rímskych. Dokonca cisár Klaudius to premenoval, alebo pridal k nemu svoje meno, takže Ikonium nazval Cloud Ikonium. Cloud Ikonium. Takže v tom vidíte, že toto mesto bolo veľmi dôležité. Nie, keď cisár mu venoval svoje meno, tak to musel niečo znamenať, takže malo veľkú prestíž. No a náboženstvo, v tomto meste to pohanské náboženstvo, mali tam nejakú bohyňu, matku, no, teda čo si ako dnes majú katolíci Máriu, aj nechcem jej nejak uraziť, ale taká matka tam bola a slúžili jej kniazy eunúchovia. Eunúchovia. Takže to je čosi o Ikóniu, či sa môžeme takto dozvedieť. No ale teraz sa venujeme tým veciam, ktoré sú viac do nášho každodenného života potrebné. A ja by som sa chcel venovať niekoľkým témam. Tak prvá téma, ktorú chcem z tohto textu, aby sme si všimli, je ten výraz v prvom verši. Tam máte slovo tým istým spôsobom. Prvý verš tam sa hovorí o tým istým spôsobom. No potom chcem, tam je zase slovo o zázrakoch, tak my sa so zázrakmi stretávame prakticky na každej strane, tak v skutkoch, tak niečo si povieme znovu o zázrakoch. A potom niečo o neposlušnosti, lebo tam je napísané, že Židia, ktorí neposlúchali. Ne? Poslúchať to deti vidú? Vieždu? Teraz áno? Teraz áno aj. Teraz pekne sedíte aj. Takže začneme tým istým spôsobom. Toto slovo zdenlivo je také normálne. Tým istým spôsobom urobili to rovnako, vošli do synagógy ako predtým. Ale keď sa pozriete na to, čo sa predtým v tej synagóge stalo, že ich vyhnali a zbúrili a tak ďalej, tak už to znamená, že mohli čakať, že čo sa asi stane. Však? Takže za tým slovom tým istým spôsobom môžeme už rozumieť to, že nerobili to preto, že by to bolo výhodné, že by to bolo čosi, čo počítali s tým, že dobre dopadne, ale robili to preto, že bolo treba poslúchať, že to bolo Božie slovo. Boh im prikázal, nie tam len predtým hovorí, minule sa pamätáte, v 66. verši, vám sa najprv muselo hovoriť slovo Božie. Hej, to povedali písické Antiochy. A teraz prídu do Ikónia a znovu robia to isté, s tým, že môže to zle dopadnúť, ale ak sa niečo musí nejako robiť, tak to nerobíme preto, že nám je to výhodné, alebo že sa nám to nejak páči, ale preto, že to Boží príkaz. A to je čosi, čo pre kresťanov život pochopiť je veľmi dôležité a zároveň veľmi ťažké. Keď sa dostávame do nejakých ťažkostí, tak veľmi ľahko si prispôsobíme Božie slovo tak, aby sa nám hodilo práve to, čo nám nejak vychádza. Tak. Ste zistili, že kresťania dokážu v zápätí hovoriť o Božej vôli celkom iná? Niečo sa rozhodnú, že budú robiť a majú na to plno textov, prečo je to Božia vôľa. Potom im to nevyjde a potom majú zase iné texty, prečo je to Božia vôľa, to práve idú robiť. A my sme všetci toto nebezpečí, pretože sa niekedy hovorí, že čo človek chce, tak to sa mu aj sníva, jo? A má na to proste kopu dôvodov. Je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že nie Božie slovo sa interpretuje podľa našej vôle, ale naša vôľa sa určuje podľa Božieho slova. Nikto z nás nie je bezpečný pred týmto omylom, že naša túžba definuje to, čo nám Boh hovorí. A už potom nám nehovorí Boh, ale hovorí nám naša túžba. To je veľmi silne povedané proroka Jeremiáša, ktorý hovorí, že tí proroci prorokujú z vlastného srdca. To je zaujímavé, nie? Sa dá prorokovať z vlastného srdca. Niečo si človek vymyslí a uverí tomu, že je to Božie slovo, alebo je to prorokovať ako Božiu vôľa. to on počuje, my si myslíme, že je to Božie slovo. Takže to je prvá vec, ktorú... V tomto prípade to bolo ešte len druhý krát, ale my budeme vidieť, že to bolo neustále, že to robili. A to slovo tým istým spôsobom je čosi, že my celý život máme robiť niektoré veci tým istým spôsobom. To sa nechce povedať, že formálne, no, že tým istým spôsobom, že to musíme vždy rovnako robiť, ja neviem, spievať tie isté piesne, alebo čo. Ale ten istý spôsob je, keď najskôr Židom, tak najskôr Židom. A tam nie je žiadna výnimka. Druhá vec, ktorá z toho vyplýva, je, že boli vytrvali. No, vytrvalosť je, myslím si, veľmi zriedkavá cnosť. Neviem, čo vy myslíte? Vytrvalosť v dobrom je čosi, čo málo kedy vidíte. Už v 13. kapitole, v 43. verši, je tam napísané, že pripomínali tým, čo sa obrátili, aby trvali v milosti Bože, aby vytrvali. Pretože vytrvať nie je jednoduché, ale ako si pripomínali im, že majú vytrvať. A Lukáš zaznamenáva slovo Pána Ježiša, ktorý povedal, to je 25. kapitole, 19. verš. Svojou trpezlivosťou si dobíte svoje duše. A toto slovo trpezlivosť je vytrvalosť. No, trpezlivosť je schopnosť trpieť, ale vytrvalosť je sila robiť niečo ďalej. A trpezlivosť je viac pasívna. V tomto origináli, v tomto mieste je slovo vytrvalosť. Je človek ďalej pracuje napriek odporu. No, hlavne hovorí, že myslím, že Pán Ježiš dobil naše duše svojou krvou. Amen. Je tak, sa. Ale tu hovorí, že to neznamená, že my budeme robiť nič. Lebo len čakaj. S tou vytrvalosťou si dobíte svoje duše. A tam hovorí práve o tom, že všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. A na odlednom mieste Marek, 13. kapitole, 13. verši, to sa dobre pamätá, 13. ja, hovorí, budeš nenávidený od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zatrvá až do konca, bude zachránený. Teda, tu sa opisuje situácia, keď človek nenávidený, keď preto, čo robí, iní ho neznášajú. Kto z nás má rád, keď ho ľudia nenávidia? Páči sa vám to, keď vás nenávidia? Keď viete, že vás nikto nehožil znie, tu na vás zazerá, že sa odvráti, že hundre, že by vás dobre, že neznesol do sveta, ktoré sa zvraví, budete nenávidení, ale to vytrvá. V čom má vytrvať? Po viere ešte v čom? Prosím? Tam sú také všetko v láske. No. Dá sa chod nenávisťou vytrvať v láske? Keď je napísané, že rozmnoží sa neprávosť a ochladne láska, že? Keď vás nenávidia, tak veľmi ťažké je nereagovať odporom a nejakou sebaobranou. To, že títo ľudia išli k Židom, oni tam nešli len preto, že to bola ich povinnosť. To preto, že mali lásko. Veríte tomu, že išli do tých synagóg s láskou? Tie bohoslužby v tých synagógach nebolo nič moc po všeobecnosť. To boli ľudia, ktorí veľmi formálne tam čítali Mojžišov zákon. Vo všeobecnosti, ja neviem, ako to bolo výkonný, ale bežne, však vidíte, že židia, ktorí neposlúchali, čo ďalej robili. Oni išli zvestovať evanjelium. A to evanjelium nebolo zvestované formálne. To sa nedá. Keď človek ide na cestu a riskuje život, to je pravdepodobne nejde s nejakými rozprávkami. Takže to je slovo o vytrvalosti. Tým istým spôsobom znamená, že poslúchali toto slovo Pána Ježiša, ktorý hovorí svojou vytrvalosťou, si dovíte svoje duše. Napriek nenávisti stále robili to isté. Bratia a sestry, máme sa čo učiť. Ja neviem, čo si vymyslíte, ale mi sa zdá, že niekad ide nenávisť, tak veľmi málo kedy je odpoveď skutočná láska. No, láska neznamená, že som ich nestále odsmievať, že nič nepovíte hroti. Láska znamená toľko, že zostane u vás dobroprajnosť a nie nejaká zlovoľnosť. Čiže dobroprajnosť je to, čo je láska. Že prajete tomu človekovi dobre a že vy nechcete, aby sa čo si zle stalo a mu nebudete ubližovať, ale to neznamená, že nepoviete pravdu. Takže to je tu viacej z toho vidieť, že títo ľudia vytrvali. Jakob hovorí, že buďte veľmi šťastní, keď máte všelijaké ťažkosti a problémy alebo pokúšenia, lebo aj to pôsobí vytrvalosť. Hej, zase tam je trpezlivosť. To svoje trpezlivosť je veľmi pasívne. No a pôvodne je slovo vytrvalosť. Hej, výdrž. No? Trpezlivosť je schopnosť trpieť. Myslím, že vo vytrvalosti je schopnosť trpieť, ale znamená to viac, že nezostávam pasívny, ale trpím, že ma niekto mastí, hej, ja teraz rozprávam, ja len sedím a pasívne to trpím, ale ďalej pracujem. No, vytrvalo robím aj proti nenávisti. Ja? Rozumiete ten rozdiel? Vytrvalosť znamená aktivitu, činnosť. Koľko by sme mali takýchto kresťanov, ktorí sa nedajú odradiť nenávisťou a odporom, ale ďalej vytrvalo pracujú na Božom diele. Prečo? Lebo to Boh povedal. Lebo majú lásku. Proti nenávisti. V Židom je napísané, že vám je potrebujete vytrvalosť. Zase tam je trpezlivosť, ale ja to lepšie sa to prekladá vytrvalosť. Aby ste dosiahli zasľúbenie. To je Židom 10.36. Tam sa pripomína Abraham. Viete, že Abraham musel dlho žiť a pracovať ako keby na prázdno. Tým dosiahol zasľúbenie. Takže z toho daného slova tým istým spôsobom sa nám pripomína jedno, že kresťan má dostať v tej istej práci a v tej istej poslušnosti aj napriek tomu, že narazí na ťažkosť. Nie je možné, aby kresťan nenarazil na ťažkosť. Ťažkosti musia prísť. A hoci sa modlíme, neuvod nás do pokušenia, no, do ťažkosti, do trápenia, Jakub nám hovorí, radujte sa, keď upadáte do rôznych ťažkostí. Teda my si ich nemáme želať, nemáme ich hľadať a nejak schválne. My sa modlíme, aby bolo nás zachránené. Ale keď prídu, tak ich máme prijímať pozitívne. S tým, že Pane, áno, toto je na to, aby si ma vychoval, aby sa dokázalo, či mám vytrvalosť. Ja si myslím, že vytrvalosť je najťažšia kresťanská snom. Neviem. Toto som povedal tak z vlastnej úvahy, nie je to Biblii napísané. Takže ak myslíte niektorá iná, že je najťažšia, tak môžete si myslieť o tejto veci, čo chcete. Ale mnohí ľudia majú lásku na krátky čas. Majú obetavosť, obrovskú obetavosť na krátky čas. Ale zostať v láske, v pokore, v obetavosti a v tých všetkých veciach na dlhý čas, to je vytrvalosť. Rozumiete, čo som povedal? Tak preto si myslím, že je najťažšia, ale pán vie, ja neviem, že, či je to tak. Len preto, že my všetci radi chladneme. No? Meníme sa, to je to ľudské. Nie? Boh sa nemení, ale my potrebujeme stále novú energiu a nám sa nechce počase. To isté. Viete, koľko je ľudí, starý zákon je celý posiatý ľuďmi, ktorí dobre začali a zle skončili. Prečo? Lebo nevytrvali. Šalamón, človek, ktorý mal múdrosť. A ja neviem, koľko šasálu a všetci možní. Ja to nám varuje. To vytrvá dokonca a bude spasené. To je čosi, čo by sme mali asi každý deň počuť, aby sme sa báli sami seba. Najväčší môj nepriateľ je vo mne. Nie v mojich nepriateľov. Moje srdce, to, že som prelietavý a že rád mením záľuby a mením postoje a chvíľu som obetavý a vôbec som neviem čo, ale za chvíľu už ma nie. Ak ste dlhšie kresťanmi, tak by ste si mohli spísať možno dlhý zoznam ľudí, ktorí voľa kedy boli zapálení a pracovali a dnes. Dnes teda tá vytrvalosť láska, vytrvalosť obetavosti, teda vytrvalosť dobrom. Niektorí ľudia sa zdia veľmi dobre vytrvať v zlom. Sa nehovorí o tom, že vytrvať v zlom. Tým istým spôsobom vošli do synagógy Židov a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo aj Židov, aj Grékov. A teraz to chlebo znovu tam máme zdôraznené, ako minule sme hovorili o tom slove, ak sa pamätáte. No, pamätáte si? Sme hovorili, že celá tá moc bola v Božom slove. No, hoci evanjelium nespočíva v slove, ale v moci. Tak? Ale zase nemožné je, aby sme boli bez slova. Je teda vyučovanie, rast, všetko spočíva v slove. A tu je zase napísané, že hovorili sme s pomocou pána, a tá pomoc pánova bola v tom, že robil zázraky a divy, no? Ktorý vydával slovu svojej milosti svedectvo. No? Teda chán vydával slovu svojej milosti svedectvo. Nám pripomína to, čo hovoril pán Ježiš, keď hovoril, že vy ste predkami aj... Aj čo? No to je to, pán Ježiš, pamätáte sa? Keď hovoril, že pán Ježiš povedal, že vy ste svedkami aj... To je ešte sveda. Svetý duch. To máme dať sa na to? Pán Ježiš hovoril v Evanjeliu Jána, že svedkami sú učeníci aj svetý duch. No, ja to teraz nebudem hľadať. Takže oni svedčili slovom o tom, čo prežili, a pán svedčil tým, že keď hovorili slovo, tak sa diali divia zázraky. To je napísané, to často citujem, len na pripomienku, v liste Židom, 2. kapitola, 4. verš. Pričom spolusvedčil Boh znameniami a zázrakmi. No? Takže to slovo, ktoré potvrdili tí, ktorí ho počuli, pričom spolusvedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha. Teda tu je ten známy model, tak by som to nazval, model práce, kde ľudia hovoria slovo a Boh dáva moc. Niekedy robí zázraky, niekedy ich nerobí. No teda tie zázraky sa neurčujú a cieľom je kázanie Evanjelia, ako to je v 14. kapitole v prvom verši, je, že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov, teda cieľom nie je zázraky, cieľom je Evanjelium, aby sa ľudia obrátili k Ježišovi. Ale k tomu normálne patrí svedectvo pánovo, ktoré teda potvrdzuje nejakými znameniami a mocami. Čo je veľmi vážne upozornenie aj na tomto mieste, že hneď ako si písame o zázrako, tak pokračuje štvrtý verš. Čím pokračuje štvrtý verš? Čím pokračuje štvrtý verš? Pokračuje štvrtý verš? Dobre, takže štvrtý verš pokračuje slovom rozdvojilo sa množstvo mesta. Takže to je čosi, čo je veľmi varovné. Mnohí ľudia hovoria, že keby som videl zázrak, tak by som uveril. No, keby sa čosi stalo, niečo mimoriadné. A niekedy možno aj veriaci máme taký pocit, že keby sa čosi stalo, aj keby sa niečo mimoriadné stalo, tak to by nám nejak úžasne pomohlo. Ale na tomto mieste je hneď za tým veľmi realistický. No, to je až prekvapujúci realizmus, že Lukáš píše o zázrakoch a jedným dýchom hovorí o rozdelení, vôbec nejak sa nedáva uniesť tým, tak zázraky sa delia, že by teraz chválil, aký Pavel bol svätý, alebo ja neviem, čo bol, nie, že robil zázraky. No píše, zlali sa zázraky a množstvo sa rozdvojilo. Nie? To je, keby písal o čom si veľmi bežno. Čiže si to? A myslím si, že práve tento realizmus Biblie je to, čo je také uchvacujúce na Biblii, že nás uvádza do veľmi drsnej reality. Lebo toto, čo je tu napísané, tak sa by sa dalo nazvať drsná realita. Diali sa divia zázraky a množstvo sa rozdvojilo. Teda ani Božia noc, ani apoštolské kázanie nespôsobilo, že by sa všetci obrátili. Preto to je darované pre nás, že nemôžeme si myslieť, že keď budeme mať najlepšie slovo, takže už nám všetci uveria. Ja si myslím, že ešte sme hodne ďaleko od takéhoto kázenia, ako mali apoštolovia. Ale tu máme to, že pán ešte skázal, tak mu všetci neuverili. Dokonca ho všetci opustili. A keď apoštolovia kázali, motol Ducha Svätého, aj tam sa rozvojilo množstvo. Takže zázraky sú dobré, ale nie sú čarovným prúžikom na všetko. A to je treba vyvarovať, pretože voči zázrakom existujú dva extrémy. Jeden nepotrebujeme, druhý len tie potrebujeme. To nie jedno ani druhé nie je biblické, áno. Nie je pravda, že len zázraky, lebo potrebujeme slovo a moc ducha, ktorá vedie k pokániu. A zázraky vám nedajú pokániu. A zase neznamená to ani, že vôbec ich nepotrebujeme, pretože pán dal zázraky na to, aby potvrdil slovo. A pre niektorých ľudí naozaj sú potvrdením a uveria, pretože vidia moc. Že nech pán rozhodne, že ako je to so zázrakmi, my nevieme kedy a aký, ale tiež by Boh potvrdoval svoje slova medzi nami tým, že sa čosi deje nadprirodzené. Teraz jedna časť, ktorá je veľmi smutná, ale zase dôležitá, v tom, že tiež varuje, my sme hovorili teraz o vytrvalosti a o zázrakoch, a teraz tu je napísané, že židia, ktorí neposlúchali. No čo neposlúchali? Čo neposlúchali títo židia? Chlapci, vy sa tam bavíte. Aj prosadte sa trošku. Čo neposlúchali títo židia? Čo neposlúchali? No a to ešte, ja si myslím, že tu je napísané, že neposlúchali evangelium. Aj, že teda odmietali robiť to apoštolské biznisy. Ale je možné, že neposlúchali ani Mojžišov zákon. Je nepravdepodobné, že títo ľudia by čestne a dôsledne poslúchali Mojžišov zákon a teraz zrazu by neposlúchali apoštolov. Čiže obyčajne tí ľudia, ktorí neposlúchajú už tú mieru pravdy, ktorú majú, tí potom odmietnú aj evanjelium. To je to, čo hovoril Abraham v tom záhrobnom živote tomu boháčovi. Pamätáte sa? On hovoril, pošli im Mojžiša. Hej. Keď budú vidieť, že niekto stal z mŕtvych, tak je, hádam. On hovorí, no, keď neposlúchajú Mojžiša. Keď už stal niekto z mŕtvych, aj za chvíľu sa to dokázalo, nie? Pán Ježiš stal z mŕtvych. A tam si nič. Mnohí ľudia podmietli aj z mŕtvych stáleho pána Ježiša. Takže to je čosi, čo neposlušnosť je na všetkých úrovniach. Každý má nejakú pravdu, ktorú môže a nemusí poslúchať. A človek neposlúcha to svetlo, ktoré má, tak neposlúchne ani vyššie svetlo. Alebo väčšie svetlo. Pohrime sa trochu na takú biblickú analýzu. Taký rozbor neposlušnosti. Myslím si, zase je to môj názor, nemusí to byť objektívne, pretože toto nie je v Biblii, ale pre moje myslenie je najdôležitejší rozbor neposlušnosti v 1. Samuelovej 15. kapitole. Bolo by dobre, keby ste si to našli. 1. Samuelova 15. kapitola 22. a 23. verš. To je ten známy príbeh o Saulovi, ktorý začal obetovať. Prvá, ako prišiel Samuel. Pamätáte sa na to, že? A teraz Samuel mu hovorí, či ja znamená hospodin takú záľubu v zápalných a iných obetiach bytných, ako aby niekto poslúchal na hlas hospodina. Teda poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo hospodinov, ako donášať tu paranov. Lebo z hora, a teraz to je tá analýza, o ktorej hovorím, že je veľmi, veľmi zaujímavá a pozorovaná. Z hora je taký hriech, ako čarodejníctvo. A svojvôľa ako medlárstvo a bohovia. No teda cudzí bohovia. Viete, že Izrael za čarodejníctvo kamenoval aj za medlárstvo kamenoval. Preto, že si zabrhol slovo hospodinovo, zabrhol aj teba, aby si nebol kráľom. Takže, to, čo tu čítame o neposlušnosti, v 4. kapitole skutkov Samuel storočia predtým porovnal s modlárstvom a čarodejníctvo. To je čosi veľmi pozorhodné. Modlárstvo a čarodejníctvo. Ja si myslím, že to nie je také ťažké pochopiť. Pozrime sa na to trochu. Hovorí, že svojvôľa je modlárstvo. Prečo je svojvôľa modlárstvo? Preto, lebo to má svoju vôľu, či Božej vôli, tak stavia čosi nad Boha. Tak buď podľa svojej vôle poslúcha nejakého človeka, a ten človek, alebo nejaký systém, alebo čokoľvek to je väčší a dôležitejší ako Boh. A čo je väčší ako Boh je pre nás? Modla, to je iný Boh. Ale to poslúcha sám seba. On má svoje skúsenosti, svoje názory. A potom on je sám, teda Bohom. Biblia nám hovorí až nepríjemnú vec, že Filipským píše apoštol Pavel, že niektorých ľudí sa stal znam to brucho. Čiže brucho sa im stalo Bohom. Ako je to, keď je brucho voľné? Požitok? Ale požitok, ale myslím si, že keď je to Bohom, tak je to viac ako požitok. Takže poslúchajú všetko tak, aby bolo plné brucho. A všetko robia podľa toho, kde bude lepšie jesť. To je známa vec z rímskych čiast, ale myslím si, že v moderných dobách tiež ľudia sa správajú podľa toho, aby mali čo jesť. A je lepšie jesť za kapitalizmu, tak bude kapitalizmu, ak sa bude lepšie jesť za komunizmu, tak bude komunizmu. Ak sa lepšie jesť za ateizmu, tak bude ateizmu. Proste dôležite, aby sme sa mohli najesť. Všetko sa riedi podľa toho, aby bolo čo si lacnejšie. Ak použijeme reklamu, ktorej je hriech na ženy, ale to je jedno. Dôležité je, aby sme mali čo je, aby sme mali kupovať, aby sme mohli to dať zákon, alebo nezákon, Boží zákon. Sa vám nesmejú ľudia, že by mali žiť podľa Božieho zákona. Teraz boli u nás na návšteve Korejčania, niektorí ste boli, tak? Nikolavši a ten brat zdôraznil, že keď skončila Korejská vojna, v 53., takže prakticky všetky budovy boli zrúcané. Tak to povedal, ja neviem, do akej miery, ale že čo si rovne. A prvé, čo začali Korejčania stavať, boli modlitevne. Až potom továrne, potom vlastné domy. No hovorí, preto je Korea teraz požehnaná, preto je tam taká silná cirkev. Teda, telesný zákon je najskôr jesť a potom sa modliť. Ale duchovný zákon je trávenia hlava. A ja teraz neviem, či to my vieme, kresťania. Či máme takú vieru, že najskôr sa treba modliť a potom jesť. Alebo pracovať pre jedinie. Ide o priame jedinie. Ale ide o to, že naša činnosť sa zameriava bude na to, aby Boží zákon bol splnený a on nám dá, čo jesť, to je hľadajte najskôr kráľovstvo Boží a ostatné veci vám budú pridané. Alebo ostatné veci, medzi tým brucho, tak jesť. A hlavne, aby sme mali ekonomicky zabezpečené veci. A potom a budeme aj modliť, keď na to ostane čas. Takže ja viem, že to bude modlitba, nestojí za nič. Pretože ani Boh nepríjima, ani človek sa potom nevie modliť. To si ste nič chcel. Si ste chcel, že niekedy ste dali čomu si prednosť, keď ste cítili veľa niek modlitba, a potom, že sa chceli modliť a nešlo. Mali som sa to súsenosť? Zrazu je to prázdne, a neviem, čo máte hovoriť. To je také formálne, noči, akurát povie, ďakujeme ti za dnešný deň, že za túto chvíľu, že môžu byť tvoji, amen. Nie, ale to je zlá modlitba, to je dobré, tak, že môže byť tvoji a tak ďalej, ale že už len vymyslíme niečo, čo sa vymodlíme, ale nevieme, čo povedať. To je tragédia. Len preto, že sme dali niečo mu ináme predno. Boh nie je na klinci. My sme si ho vtedy zvesili, keď my chceme. Boh vtedy v dispozícii, keď nás on volá. Len vtedy je vyslovitý, nie vtedy, keď my jeho voláme. On nás musí volať, aby sme mohli prísť. Vtedy my už tiež môžeme volať. Ale najskôr nás on musí volať. A teda to je celý ten problém modlárstva, ktorý je tu napísaný v 1. Samuelovej, že svoje voľa je ako modlárstvo. A teraz to druhé zaujímavé, možno ešte viac zaujímavé, je, že vzdúral je ako čarodej. No čo môže mať zvúra s čarodejníctvom? Viete, čo je čarodejníctvo? Čo je čarovný ostrov? Prečo? No. S duchmi, dobre, výborné, teda s nečistými duchmi. Prečo, čo je čarovný ostrov? Prečo? Takže človek hľadá nadprirodzenú pomoc. Uzly moci, nie? Čarovanie, manipulácia, násilie. Teraz, aký to má? Čo to má s zbúrou? No, zbúra je najvyšší satanský princíp. Pretože tým sa začal každý hriech, že Satan sa zbúril proti Bohu. Viete o tom? Viete o tom? Že Satan bol, keď bol Lucifer, čo sa dá preložiť ako svetlú noc, no, teda bol najvyšší aniel, alebo jeden z najvyšších anielov, bol v prítomnosti Božej. A potom sa vzdúril proti Bohu. A všade, kde pracuje Satan, pracuje týmto princípom, že vzbudzuje odpor a vzburu proti autorite. A ktokoľvek sa búri, tak sa búri proti niekomu, kto je nadriadený. Tak sa deti búria voči rodičom, tak sa poddaní búria voči kráľom, tak sa občania búria voči vláde. A ja neviem, všade vidíme nejaký zbúru. Je tak? To je princíp hrieka, zbúra. Všetko začína tým, že človek nechce poslúchať, že nechce, aby mu niekto čo si povedal, ale že sa zbúri. A ktokoľvek sa búri proti autorite, tak sa dostane do príbuzenstva so Satanom. A toto príbuzenstvo, tak každá neposlušnosť je v určitom smysle zbúra, ale niektoré neposlušnosti nie sú natoľko odmietnutím autority, ako skôr poddali sa žiadosti. Rozumiete? Ak niekto zatúži po niečom a ukradne to, tak on natoľko neodmietol autoritu, ako sa pozdal svoje žiadosti. Takže on sa vzmeril proti autorite, ale nepovedal, ja nechcem Boha, ja nechcem mať nad sebou nikoho. On povedal, nedlázem ťa poslúchať, alebo toto mi je drahšie ako ty. Hej? Ale nepovedal, ja odmietam autoritu. Ja som najvyšší. Rozumiete tomu? Každý hriech je prestúpenie zákona a v konečnom dôsledku každý hriech je odmietnutím autorie. Ale ak dieťa neposlúchne doma, čo rodič povedal, tak ešte nepovie, ja nechcem rodiča. Ja ho nechcem mať. Tým len hovorí, ja toto sa mi nepáči, čo hovorí. Alebo nemôžem to poslúchnuť, alebo treba vás nedokážem to poslúchnuť. Ale vzbúra znamená, odmietam nad sebou akúkoľvek moc. Ja som pán. A tým pádom zvrhuje, ako by zosadil Boha z trónu a dostal sa priamo do priamého príbuzenstva so Satanom. A vy viete, čo sa stalo so Saulom neskôr? Bol to samý zlý duch od Hospodina, aby ho trápil. Teda nie len, že je tam priame príbuzenstvo so Satanom a preto je to ako čarodejníctvo, pretože čarodejníctvo tiež je využívanie a priame spríbuznenie z nečistom. Bol to samý zlý duch od Hospodina, aby ho trápil. Teda nie len, že je tam priame príbuzenstvo so Satanom a preto je to ako čarodejníctvo, pretože čarodejníctvo tiež je využívanie a priame spríbuznenie s nečistými mocami. Takže Satan

zbúril proti Ježišovi a odstránil ho, ja ho nechcem, ja chcem, aby zmizol, tak je tam napísané, že Satan obsadil jeho srdce. A z toho vyplýva, ako hrozne nebezpečné je odmietať autoritu. A moderný svet, obsadí, ako začali revolúcie, revolúcie boli vždy, ale filozofia revolúcie bola prepracovaná po francúzskej revolúcii hlavne. A odtedy tento princíp vo svete funguje. Ja si myslím, že keď apoštol Pavel hovoril, že tajomstvo bezbožnosti už pôsobí, takže už tam boli proste tento princíp zhruba je taký starý ako diabol hrie. Ale v modernom svete je to čosi, čo sa povýšilo na spravodlivosť. Nie je nikdy spravodlivé, aby niekto niekomu rozkazoval. To je princíp svetského života. Nikto mi nemôže rozkazovať. No? Pretože ja mám svoje práva. A podriadím sa len komu chcem, a najlepšie je, nepodriadím sa nikomu. A dôsledok je presne tento. Zbúra proti autorite a obrovské vyliatie nečistých síl na svet. A potom podobné dôsledky, ako má čarodejníctvo. A prečo je to varovanie, aby sme čokoľvek robíme, aby sme neodmietli autoritu. Aby sme neodmietli Božiu autoritu, aby sme neodmietli teda rodičovskú autoritu, ak ste deti. Alebo aby sme neodmietali vládu nad sebou, je rozdiel neposlúknuť čosi, pretože Boh mi niečo rozkazuje. Keď ak neposlúkate z vyššej poslušnosti, to je niečo iné. Keď mi Boh hovorí, máš to robiť a niekto iný povie, máš iné robiť, tak ja nie preto neposlúkam, že odmietam jeho autoritu, ale preto, že mám vyššiu autoritu. To je celkom iný princíp. My to musíme vedieť rozlíšiť, kedy neposlúkam z poslušnosti. To je dosť ťažké, ale musíme vedieť, že tieto veci existujú a inak sme pomýlení. Inak robíme to, čo pán Ježiš hovoril, nesúďte povrchný súd, ale súďte spravodlivý súd. My sa musíme naučiť tieto veci rozlišovať, lebo inak veľmi zle dopadneme. Ale odmietnutie autority je také ako čarodejníctvo zbúra. No a teda táto analýza neposlušnosti sa nám to veľmi pekne odráža v tom, čo oni spôsobili. Títo, ktorí neposlúchali, napísané je, že vzbúrili duše pohanov proti bratom. Vzbúrili a rozdráždili. No teda čo človek, ktorý je vzbúrený, môže pôsobiť? Len vzbúru a podráždenie. Tak ja som podráždený a vzbúrený proti niekomu, určite nebudem pôsobiť a volať v poslušnosti. Stále budem hovoriť, to nemôžeš poslúchať a nedaj sa a odpor a urob to a musíš povedať a tak ďalej. Nie? Teda títo vzbúrili a rozdráždili alebo rozhorčili. A teda títo ľudia, ktorí počúvali a dali im svoje ucho, tak stali sa takými istými ako oni. Všimnite si, že kresťanstvo je založené na poslušnosti a na dôvere. Títo ľudia šírili neposlušnosť, zbúru a podozrievaj. Čiže rozhorčenie znamená, že nedôverujete. Ne? Ako náhle sa dívate na niekoho, kto hovorí a ty si môžeš hovoriť, ako aj tak neverím, tak ste stratili kontakt. To je lepšie, aby ste nepočúvali. Ak počúvate evanjelium od niekoho, koho si povedal, ale ty si len vravíš, tak to slovo vám nemôže poslúžiť, je tak? Slovo Božie aj vtedy poslúži, keď sa mu poddávate. A nie vtedy, keď si povedete, keď je cez prsku sa dá dívať na to, kto hovorí. Dá sa? Dá sa, lenže to vašej duši vôbec nepomôže. Kresa to musí byť šírené poslušnosťou a dôverou. A toto nemáme, nič nemáme. To znamená, že teraz tomu človeku sa máme poddávať alebo tak, ale v našej duši je rozhorčenie a odpor. To slovo nenájde pôdu. Takže toto títo dosiahli a zhúrili, rozhorčili a rozdvojilo sa množstvo ľudí. Vlastne sa preto rozdvojili a to je známy problém, no, o ktorým sa dosť často stretávame. Môže byť Duch Svätý zjednotenie alebo nie? Pán Ježiš povedal, že to so mnou nezhromažďuje, rozchýľuje. No teda pán Ježiš prišiel zhromaždiť rozchýlené Božie deti. Takže na inom mieste hovorí, že neprišiel som dať pokoj, ale meč. Tuto vidíme, že sa rozdvojili. Ja nesmieme zase formálne povedať, že Duch Boží pôsobí, tam sa ľudia zjednotia. Zjednotia sa tí, ktorí budú poslúchať Božie slovo. Rozdvojenie v Biblii vidíme, že existuje aj v cirkvi, aj vo svete. Toto, čo pán Ježiš hovoril, to hovoril o svete. Cirkvi 1. Korinským 11. kapitole 18. a 19. verši je napísané, že počul som, že tu medzi vami rozkrčky, hovoria apoštol Pavel, a do určitej miery tomu aj verím, lebo musia byť aj

rozdelenie, on tam hovorí herezy alebo sekty medzi vami, aby sa ukázalo, kto je pravý. Takže tí ľudia, ktorí sú nové body, sa nechajú nejakými roztržkami odradiť od práce. No, rozumiete to? Teda Biblia nám jasne ukazuje, že rozvoj neexistuje a že čakať, že nikdy nebude žiadne rozvoj neexistuje, kde dlho budeme pracovať, je prázdny idealizmus. Dôkazom práce Ducha Svätého nie je to, že nedôjde k žiadnemu rozvoji. Dôkazom práce Ducha Svätého je niečo celkom iné. A teraz nemôžeme ísť k tomu, čo je dôkazom práce Ducha Svätého, ale určite nie je to, že sa nikto nikdy nerozvojí. Aj v cirkvi existuje rozdvojenie pod prácou Ducha Svätého, aj do svete. A je to biblicky napísané. A chceme hodnotiť, že čo je Ducha Svätého, tak musíme sa pýtať niečo iné. To, že tam nastalo prenasledovanie, je podľa 2. Tesaloničanom 1:4-5 napísané, že vlastne tie body sú. Keď dochádza k prenasledovaniu, tak dochádza k Božiemu súdu hneď na mieste. Prečo? Pretože tí, ktorí prenasledujú, seba odsúdujú, lebo ukazujú, kam patria. A tí, ktorí sú prenasledovaní tým, že vytrvajú, tak dokazujú, že Duch Boží na nich pracuje. Tá schopnosť znášať a mať lásku pod nenávisťou je dôkaz, že si Boží, ak sme už pri tej práci Ducha Svätého. Ak sa rozmestuje rovnako ako tí, ktorí ťa prenasledujú, tak sa pýtam, kde je Duch Svätý. Duch Svätý je tam, kde je schopnosť znášať. Takže záverom z tohto celého textu je vytrvajme v ťažkostiach, vytrvajme proti nenávisti, vytrvajme s Pánom, pretože vytrvalosťou môžeme dobiť svoje duše. Naše duše sú dobité Pánom, ale ešte nie je koniec a ten, kto vytrvá dokonca, je zachránený. A ešte koniec nie je, tak. Ešte neviem, čo mi príde, môže byť rýchlo, ale ešte nie je koniec. Tá výzva z tohto textu jasne vyplýva, že v slove Božom aj pod ťažkosťami treba vytrvať.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 9. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roku po ich výjdení z egyptskej krajiny. Nech Izraelci slávia paschu v stanovený čas. Slávte ju v jej určený čas. 14. dňa toho istého mesiaca podvečer podľa všetkých ustanovení a predpisov. Vtedy Mojžiš povedal Izraelcom, aby slávili paschu. A oni slávili paschu 14. dňa mesiaca, prvého to mesiaca na Sinajskej púšti podvečer. Izraelci konali všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Bolo však niekoľko mužov, znečistených ľudskou mŕtvolou, ktorí toho dňa nemohli sláviť paschu. Predstúpili teda toho dňa pred Mojžiša a pred Árona. Tí mužovia povedali: znečistení sme ľudskou mŕtvolou. Prečo by sme mali byť ukrátení a nemôžeme priniesť obetný dar Hospodinu na určený čas uprostred Izraelcov? Mojžiš im povedal: postojte, nech počujem, čo vám prikáže Hospodin. A Hospodin hovoril Mojžišovi: povedz Izraelcom, ak sa niekto z vašich potomkov poškvrnil mŕtvolou, alebo je na ďalekej ceste, nech len slávi paschu Hospodinovu. Nech ju slávia 14. dňa druhého mesiaca podvečer, nech ju jedia s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami. Nech neponechajú z nej zvyšok do rána, ani kosť nech na nej nezlomia. Nech ju slávia podľa všetkých ustanovení paschy. Kto je však čistý a nie je na ceste, ale zanedbá slávenie paschy, ten bude vyhladený zo svojho ľudu, lebo nepredložil obetný dar Hospodinov v určený čas. Ten človek nech znáša následky svojho hriechu. Ak sa zdržuje niekto medzi vami ako cudzinec a slávi paschu Hospodinovu, nech ju slávi podľa ustanovenia paschy a podľa jej predpísaného poriadku. Nech platí u vás rovnaké ustanovenie pre cudzinca i pre domorodca. Toho dňa, keď bol postavený príbytok, oblak prikryl príbytok, stánok svedectva. Večer však a od večera do rána mal vzhľad ohňa. Tak bývalo vždy. Oblak ho zakrýval a v noci mal ohnivý vzhľad. Kedykoľvek sa oblak zdvihol sponad stánku, vydávali sa Izraelci na cestu a na mieste, kde spočinul oblak, tam sa Izraelci utáborili. Napokyn Hospodinov Izraelci sa dávali na cestu a napokyn Hospodinov sa utáborili. Dokiaľ oblak spočíval nad príbytkom, táborili. Keď oblak dlhší čas spočíval na príbytku, zachovávajúc nariadenie Hospodinovo, Izraelci sa nevydávali na cestu. Občas bol oblak niekoľko dní nad príbytkom. Napokyn Hospodinov sa utáborili a napokyn Hospodinov sa vydali na cestu. Občas oblak ustal od večera do rána a ráno oblak vystúpil, vtedy sa vydali na cestu. Či to bolo vo dne, alebo v noci, keď oblak vystúpil, vydali sa na cestu. Či boli dva dni, a či mesiac, alebo dlhší čas, keď oblak bol nad príbytkom a spočíval na ňom, Izraelci táborili a nevydávali sa na cestu. ale keď vystúpil, vydali sa na cestu. Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu. Podľa rozkazu Hospodinovho prostredníctvom Mojžiša zachovávali nariadenie Hospodinovo.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 4. kapitola.
1: Na druhej strane od vás nadriadených Boh očakáva, že budete spravodliví a nie krutí k svojim podriadeným. Nezabúdajte, že aj vy máte Pána v nebesiach. V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní. A proste aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo a poslal ochotných poslucháčov posolstva o Kristovi. Veď práve preto som sa dostal do väzenia. Modlite sa, aby som na tomto mieste vykonal svoje poslanie tak jasne a smelo, ako mi to Pán uložil. Využite každú príležitosť vydať svedectvo o Kristovi tým, ktorí ešte o ňom nepočuli, buďte však pritom múdri a rozvážni. Vaša reč nie je vždy láskavá, ale rozhodná, aby ste každému správne odpovedali. Môj drahý priateľ Tychikus vám podrobne porozpráva, ako sa mám. Horlivo so mnou slúžil Pánovi a verne mi pomáha. Od neho budete mať najpresnejšie správy, preto ho posielam, aby ste sa zbytočne o mňa netrápili. Posielam s ním aj vášho krajana Onezima, verného a milovaného brata. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom som vám už písal. Ak k vám niekedy príde, príjmite ho čo najsrdečnejšie. A pozdravuje vás aj Jezus Justus. Títo traja sú jediní zo Židov, ktorí s nami pracujú a pomáhajú zvestovať Krista. Sú mi veľkou oporou a útechou. Pozdravuje vás aj váš krajan Epafras. Je to naozaj horlivý Kristov služobník a modlí sa za vás neprestajne, aby ste boli pevní vo viere a aby ste vedeli rozoznať Božiu vôľu vo všetkom, čo konáte. A rovnako ako vy, ležia mu na srdci aj kresťania v Laodiceji a v Hierapole. I náš milý lekár Lukáš vás pozdravuje a taktiež Démas. Pozdravujte bratov v Laodiceji, ako aj nymfu a zbor, ktorý sa zhromažďuje v jej dome. Keď si prečítate tento list, mohli by ste ho poslať do Laodiceji, aby si ho aj tam prečítali. A vy si zasa môžete vyžiadať a prečítať list, ktorý som napísal im. A Archippovi odkážte, aby svedomite vykonával službu, ktorou ho Pán poveril. Napokon pripisujem pozdrav vlastnou rukou. Pamätajte na to, že som v putách. Boh vám žehnaj.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Neviem, či ste už nad tým rozmýšľali, alebo nie. Ale celá Biblia je zamyslenie o Veľkej noci. Od Genesis až po Zjavenie. Písmo zaznamenáva príbeh Božieho plánu na našu záchranu pred hriechom, ktorý spôsobuje smrť. Toto je hlavný obsah biblického zjavenia. So všetkou svojou drámou a chvíľami zdanlivej porážky nič nemôže zastaviť príbeh opísaný v Biblii, ktorý postupuje, dosiahne svoje vyvrcholenie v zrode, živote, smrti, vzkriesení a kráľovskom kňazskom vystúpení Mesiáša Ježiša do neba. Už pred niekoľkými tisícami rokov Boh pre nás zaznamenal a zachoval tento úžasný príbeh, pretože nás miluje. Chce, aby sme vedeli, že tento príbeh je naším príbehom. Zároveň chce, aby sme zostali v úžase a údive, aby nás to dostalo do kolien v zbožnom uctievaní, aby sme žili životy plné vďačnosti, lásky a odovzdanosti. Veľkonočný príbeh z Biblie sa nemal považovať len za náboženskú informáciu. Nemal sa považovať za abstraktnú teologickú informáciu. Existuje dôvod, prečo Boh zašiel až tak ďaleko, aby pre nás zachoval svoj príbeh milosti, ktorý dokáže pretvoriť srdce a život. Tento príbeh má moc dať život a zmeniť vás v tých najhlbších úrovniach ľudského chápania, motivácie a fungovania. Ak dokážete odísť od tohto biblického príbehu o Veľkej noci bez zmeny, ste úplne slepí a stratení. Žiadny iný príbeh nemá takú moc vykonať to, čo dokáže tento príbeh, lebo žiadny iný príbeh nemá ústrednú postavu, akou je Ježiš. Syn človeka, Boží syn, Mesiáš, ktorý je všemohúci Boh. I napriek tomu prišiel na zem, aby sa stal sluhom a vydal svoj život ako výkupné za všetkých, ktorí vložia svoju dôveru v Neho. Príbeh o Veľkej noci nás konfrontuje, odhaľuje, potešuje, dáva nám identitu, motivuje a zachraňuje nás. Konfrontuje nás. Veľkonočný príbeh pôsobí tak, že ak neprijímate jeho zlú správu, tak ani jeho dobrá správa pre vás nič neznamená. Tento príbeh nás konfrontuje s pravdou, pred ktorou sa nedá uniknúť. Tá pravda je, že nie sme v poriadku. Slová, ktoré používa Biblia na náš opis mimo Božej milosti, sú stratený, slepý, skazený, rebeli, modlári, blázni a hriešnici, ako aj iné im podobné slová. Tento zoznam nie je veľmi lákavý. Ak ste jedným z nich, ste nebezpečenstvom sami pre seba a vašou jedinou nádejou v živote a smrti je, aby ste boli zachránení pred samým sebou. Veľkonočný príbeh je príbeh pre našu záchranu. Boh nás konfrontuje, lebo nás miluje. Odhaľuje nás. Tento príbeh slúži ako duchovné zrkadlo. Podobne ako zrkadlá, aké máme doma, aj toto je strašidelne presné. Pozrite sa do zrkadla veľkonočného príbehu a uvidíte sa, aký v skutočnosti ste. Tento príbeh umlčí našu schopnosť poprieť, kto v skutočnosti sme. Utíši naše tvrdenie, že my sme v poriadku. Tiež utíši našu nádej, že naša spravodlivosť je pred Bohom dostatočná. Boh nás tomu vystavuje, lebo nás miluje. Potešuje nás. Človek, ktorý bol konfrontovaný a vystavený, potrebuje byť aj potešený. Potešenie z veľkonočného príbehu nie je zakorenené v lichvotkách, ale v zastúpení.
Boh nepracuje na tom, aby sme mali dobrý pocit sami zo seba. Nie. On prichádza, aby nás zastúpil. On žije spravodlivý život, ktorý by sme my nikdy nedokázali žiť. On platí pokutu za náš hriech. Vstáva z mŕtvych, poráža hriech a smrť a vystupuje k Otcovi, aby sa za nás prihováral. Potešenie veľkonočného príbehu je v osobe Ježiša. Boh nás potešuje, lebo nás miluje. Dáva nám identitu. Vo veľkonočnom príbehu sa nehovorí len o tom, že Boh nám odpúšťa. On nám dáva úplne novú identitu. Už nás nebudú poznať podľa našich záznamov, nášho bláznostva, našej neschopnosti, našej slabosti a nášho hriechu. Teraz sme v Kristovi. V Kristovi sme požehnaní každým večným požehnaním. Máme všetko, čo potrebujeme a v nás prebýva zmocňujúca prítomnosť Ducha Svätého. My sme jeho novým stvorením a nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. To sme my. Boh nám dáva úplne novú identitu, lebo nás miluje. Motivuje nás. Neexistuje príbeh, ktorý by mal väčší význam, väčšiu moc a motiváciu ako veľkonočný príbeh. Pouvažujte nad skutočnosťou, že vďaka Božiemu zvrchovanému plánu náš maličký príbeh bol zabudovaný do najúžasnejšieho príbehu, aký kedy bol. A preto, že sa to stalo, všetko vo vašom živote má nový význam a zámer. Vy ste teraz súčasťou veľkej armády vykúpenia a záleží na vašich voľbách, rozhodnutiach, slovách a skutkoch tak, ako nikdy predtým. Teraz môžete žiť odvážny život s nádejou, lebo Ježiš porazil hriech a smrť namiesto vás. Čoho sa máme báť? Boh nás motivuje so svojou milosťou, lebo nás miluje. Zabezpečuje nás. Ježiš bol skriesený ako prvotina a nesie v sebe zasľúbenie o druhom skriesení pre všetkých, ktorí veria. Tento príbeh sa neskončí, kým nebudú skriesené všetky Božie deti z tohto zlého sveta, v ktorom je všetko možné trápenie a smrť. Až do chvíle, keď bude vysušená aj tá posledná slza a my budeme naveky s Pánom vo svete mieru a spravodlivosti. Boh nás zabezpečuje, lebo nás miluje. Preto počas tejto veľkej noci si vyhráte čas na rozjímanie a tešte sa z Božieho úžasného príbehu o vykupiteľskej milosti. Nedovoľte, aby vás len informoval. Modlite sa za to, aby vás opäť pretváral. Bol zachovaný pre vás, lebo váš Pán vás skutočne miluje.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvodnú časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 12. kapitola.
1: V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi, aby ich trápil. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba, a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa zaňho ustavične modlila k Bohu. Tej noci, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a aj pred odvermi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. Zrazu tam stál Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: rýchlo vstaň. Na tomu spadli reťaze z rúk a anjel mu povedal: opáš sa a obuj si sandále. Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: prehoď si plášť a poď za mnou. Peter vyšiel teda von a šiel za ním. A ani nevedel, že to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosťou. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im otvorila sama od seba. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel odrazu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud. Keď si to uvedomil, šiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: šalíš. No ona tvrdila, že je to tak. Oni však povedali: to je jeho anjel. Peter však neprestával búchať. Keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol zo žalára. Napokon dodal: oznámte to Jakubovi a bratom. Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto. Keď sa rozvidnilo, medzi vojakmi vypukol nemalý poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom. Herodes ho dal hľadať a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska do Cézareji a tam býval. Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidónčanov, ale oni svorne prišli za ním a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o mier, lebo ich kraj dostával potraviny z kráľovského územia. V určený deň sa Herodes obliekol do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k ním. Ľud hlasno volal: hlas Boha, nie človeka. V tom ho však udrel Pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý červami. Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Keď sa Barnabáš a Saul po ukončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri pokračovaní našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Postupne odhaľujeme zákonitosti Božieho spasenia, poznávame hĺbku niektorých podobenstiev a porovnávame osobnosti Starého a Nového zákona. Ak ste, milí poslucháči, pozorne počúvali, malo by vám byť jasné, že v otázkach spásy Boh s ľuďmi nerobí výmenný obchod, niečo za niečo, ale koná podľa svojho zvrchovaného rozhodnutia. Veriaci sú presvedčení, že každé Božie rozhodnutie je správne a keď sa modlia modlitbu Pánovu, prosia, aby sa diala vôľa Božia v ich životoch. V našich úvahách sme opakovane zdôrazňovali, že žiaden človek z vlastných síl nemôže splniť Božie požiadavky, aj keby sa akokoľvek snažil. To, čo je však ľudskými silami nemožné, je možné s Božou pomocou a pod jeho vedením.
1: Určite sa všetci zhodneme na tom, že väčšina ľudstva považuje aspoň niektoré Božie zákony desatora za dobré spoločenské merítko. Mnohí sa desatorom do istej miery riadia a na základe svojho postoja k Bohu sú presvedčení, že za dobro čaká každého nebo, čiže spravodlivá odmena, a za zlo by mal nasledovať spravodlivý trest. To je však najväčší ľudský omyl. Keby sa nenarodil Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, nebol by zachránený nikto. Nemali by sme iné merítko spasenia, než vlastné svedomie a dodržiavanie zákona. Sami najlepšie vieme, že naše svedomie je len slabý pomocník a naša vôľa dodržiavať Boží zákon je ešte slabšia. To, že samotné dodržiavanie zákona nikoho nespasí, vysvetľuje apoštol Pavol nasledujúcim spôsobom. Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. List Rimanom, 3. kapitola, 19. a 20. verš. Inak povedané, zákon je na to, aby nás usvedčil z hriechu. Bez spasiteľa sa spasenie nekoná a majestát Božieho zákona slúži svetu iba ako zrkadlo. Pomocou zrkadla môžeme vidieť len zdanlivý stav, pretože zrkadlo neprenikne do srdca človeka. Na svet prichádzame všetci dedične poznamenaní hriechom. Rodíme sa duchovne mŕtvi. Sme duchovne slepí a Boží zákon nie je pre prirodzeného človeka nič viac než prostriedok odsúdenia. Pokým sa nenarodíme znova, bez Božieho nadprirodzeného zásahu, nemáme ani najmenšiu nádej. Neveríte? Pozrime sa, ako samotný zákon usvedčí z hriechu každého z nás. Pozrime sa na 5. kapitolu Matúšovho evanjelia, čiže pasáž z Ježišovho kázania na vrchu.

Keď hovoríte s ľuďmi, väčšina z nich je presvedčená, že najväčší hriech je niekoho zabiť. Boží zákon prikazuje: nezabiješ. Väčšina z nás sa úmyselného zabitia nedopustí, ale Kristov zákon ide ďaleko za hranice desatora a litery zákona. Počuli ste, že otcom bolo povedané: nezabiješ. Kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu. A kto by bratovi povedal: hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Kto by však povedal: blázon, prepadne ohnivému peklu. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 21. a 22. verš. Kto z nás môže povedať, že nikdy nevzplanul hnevom, nikoho nenávidel a ani neoznačil za blázna? Pozrime sa na malé deti. Keby mali silu dospelého človeka, určite by patrili k najnebezpečnejším zločincom. Koľkokrát musí rodičovská ruka krotiť temperament rozčúleného dieťaťa? Deti dávajú svojim emóciám voľný priechod. My dospelí sa dokážeme nielen lepšie ovládať, ale dokážeme sa aj lepšie pretvarovať. To, že vieme lepšie skryť, čo je vo vnútri nášho srdca, ešte neznamená, že sme dokonalejší. Ak Ježišove slová na tému nezabiješ vezmeme vážne, všetci sme spáchali vraždu, a to nielen v útlom veku, ale aj v dospelosti. Ďalej nás Ježišove učenie vyzýva, aby sme sa zmierili jeden s druhým, aby sme svojich odporcov nevydávali svetským súdom, ale za každých okolností sa máme snažiť o dohodu. V dnešnom svete ideme rovno na súd, veď hájime svoje právo.

Ale poďme ďalej. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 27. verš. Ako sa správame v našom súkromí, keď nás nikto nevidí? Kto z nás je bez viny? To, čo je pre neveriacich otázkou osobnej slobody, je pre kresťana často prehliadaný priestupok proti Božiemu zákonu. A aké je Ježišove riešenie? Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla. 29. a 30. verš. Zdá sa vám taká rada drastická? Nikto z nás si oko nevylúpne, ani ruku neocekne, ale mal by si uvedomiť závažnosť hriechu vo vzťahoch medzi mužom a ženou. Pokračujme ďalej. A bolo povedané, kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží. Verše 31 a 32. Rozvody sú realitou nielen všade okolo nás, ale aj medzi veriacimi. Štatistiky sa takmer nelíšia a sú hrozivé. Na Slovensku pripadá na 100 uzavretých manželstiev 34 rozvodov. Ale len niektorí si priznajú, nie som hoden Božej milosti. Ale poďme ďalej. Opäť ste počuli, že bolo povedané otcom. Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. Ale ja vám hovorím, nijako neprisahajte ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo mu je podnožou, ani na Jeruzalém, lebo je mestom veľkého kráľa. Ani len na vlastnú hlavu nebudeš prisahať, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie, lebo čo je nad to, je od zlého. Verše 33 až 37. Krivá prísaha, lož, podvody. Kto sa nad takými priestupkami vôbec pozastavuje? Málo kto, a ak predsa, tak priestupky vidí predovšetkým na druhých, ale nie na sebe. Časy, keď áno bolo záväzné aj bez mluvy, sú dávno preč. V librete operety Predaná nevesta sa spieva. My na zmluvy nič nedáme, my tie zmluvy roztrháme.

poďme ďalej. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. A kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť. A ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Verše 38 až 42. Oko za oko, krvná pomsta, odplata, vždy bola, je a bude príčinou zla medzi nami. Určite si každý v duchu hovorí, kam by som prišiel, vari som blázon? Ale byť Božím dieťaťom, to je bláznovstvo. A to zďaleka nie je všetko. Ako by Ježišove učenie chcelo postaviť celý svet hore nohami. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia. A modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Verše 43 až 45. Milovať svojich nepriateľov, modliť sa za nich. Tak to po mne nemôže nikto chcieť. Kam by som prišiel? Len ten, komu bolo dané nové srdce, môže chápať veci Božieho ducha. Prečítaný oddiel Božieho slova radikálnym spôsobom zodpovedá na otázku, ako prakticky žiť kresťanský život. Keď Boží zákon povie nezosmilníš, mali by sme si uvedomiť nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí. Keď zákon hovorí nepokradneš, tak aj telefonický hovor na účet zamestnávateľa v pracovnej dobe nás usvedčuje, že kradneme. Keď zákon hovorí, že nebudeš dychtiť po majetku, hneď sa prichytíme pri závisti. A mohol by som pokračovať, ale usvedčil by som nielen vás, ale predovšetkým sám seba. Byť v Božích očiach dokonalý je nesplniteľné. Ale neklesajme na duchu, pretože ako Božie deti máme príhovorcu, ktorý nás oslobodil od bremien Mojžišovho zákona. Nezabúdajme na Ježišové slová, ktorými nám vysvetľuje, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. V Evanjeliu podľa Jána v 13. kapitole, 34. verš čítame. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy navzájom milovali.

0: 146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive. Dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá. Niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára, Pán potešuje zarmútených, Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.
1: Chváliť budem Hospodina, kým len žijem. Žalmy 146 až 150 sú žalmami chvály a každý z nich začína a končí slovom halelujach, teda chvála Hospodinovi. Veľká hymna Kým len žijem, chváliť budem je založená na žalme 146, aj keď je škoda, že väčšina moderných spevníkov vynecháva druhú strofu, ktorá opisuje verše 3 a 4 tohto žalmu. Žalmista bol odhodlaný stráviť svoj život chválením Boha. Chváliť budem Hospodina, kým len žijem. Mnohí ľudia okolo nás neustále kľajú a rúhajú sa Bohu. Je Božia chvála na našich perách toľko, koľko je rúhanie na ich? Tento žalm nám pripomína márnosť vkladania dôvery v človeka, ktorého plány hynú spolu s ním. V súčasnosti hľadajú mnohí pomoc u politikov miesto kniežat. Niektorí politici sú veľmi úprimní, no aj ich najlepšie plány a ambície bývajú prekazené, lebo sú len ľudia a sú omylní.
0: Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou.
1: Nasledujúce verše udávajú 9 dôvodov pre toto blahoslavenstvo, z ktorých 4 začínajú slovom ktorý a 5 menom Hospodin. Hospodinovi môžeme bezpečne dôverovať, pretože on je Boh, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý ostríha pravdu na veky, to znamená, zostáva verný na veky, ktorý činí súd utlačeným, ktorý dáva chlieb hladným. Hospodin oslobodzuje väzňov, otvára oči slepých, narovnáva zohnutých, miluje spravodlivých, chráni pohostínov, pomáha sirote a vdove. Premýšľajte nad službou Pána Ježiša, keď žil na tejto zemi. Ako krmil hladných, uzdravoval slepých, narovnával zohnutých a tak ďalej. Teraz môžeme mať pocit, že bezbožní majú navrch, no musíme pamätať na to, že Pán s nimi bude jednať a bude vládnuť na veky. Buďme povzbudení a chváľme Hospodina.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 20. kapitola.
1: V roku, keď prišiel do Aždódu Tartán, ktorého poslal asýrsky kráľ Sargon a bojoval proti Aždódu aj ho dobil, v tom čase hovoril Hospodin prostredníctvom Izaiáša, syna Ámócovho. Choď, zobleč si vrecovinu z bedír a vyzuj si obuv z nôh. A on urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy riekol Hospodin: ako môj služobník Izaiáš chodil 3 roky nahý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, tak poženie asýrsky kráľ zajatcov Egypta a odvlečených z Kúšu, chlapcov i starcov nahých a bosých s holým zadkom na hanbu Egypta. Potom sa zdesia a zahambia pre Kúš svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A ten deň povedia obyvatelia tohto pobrežia: hľa, tak sa vodí našej nádeji, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby nás oslobodila od asýrského kráľa. Ako unikneme my sami?

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu. Zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 21. kapitola.
1: Výrok o prímorskej púšti. Ako sa výchrice valia po Negebe, prichádza to z púšte, z hroznej krajiny. Tvrdé videnie mi bolo oznámené. Lúpič lúpi, z hubca hubí. Elám, vystúp. Mécko, obliehaj. Zastavím všetko vzdychanie. Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma krče ako krče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmetený som videním. Myseľ mi zlyháva, zmocňuje sa ma hrôza. Súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa mi na postrach. Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá, pomažte štíty olejom, lebo takto mi vraví Pán. Choď, postav hliadku, nech oznámi, čo uvidí. Ak uzrie jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách, nech pozorne, veľmi pozorne načúva. Vtedy ten, čo videl, zvolal. Na pozorovateľni stojím, Pane, stále cez deň. Na stráži som postavený celé noci. Aj hľa, prichádzajú jazdci, záprahy koní. Vtedy sa ozval. Padol Babylon. A všetky modly jeho bohov sú roztrepané na zemi. Ó, môj zbytý a rozmlátený ľud. Čo som počul od Hospodina mocností, Boha Izraela, oznámil som vám. Výrok proti dúme. Kto si volá ku mne zo Seíru? Strážny, dokedy potrvá noc? Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Výrok o stepi. Prenocujte v stepných húštinách karavany dedáncov. Smednému v ústrety prineste vodu, obyvatelia krajiny Téma. Utečencov privítajte chlebom, lebo utiekli pred mečmi, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred krutosťou vojny. Lebo takto mi povedal Pán, ešte rok, ako sú roky nádenníka, a skončí sa sláva Kédáru. Zvyšok z počtu lukostrelcov s hrdinou Kédáru bude malý, lebo to Hospodin, Boh Izraela, povedal –

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 19.
1: Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred Tebou. Reč mojich úst nech Ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie. O Hospodine, vykupiteľ môj.
0: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Žalm 19 je rozdelený do dvoch častí, ktoré pojednávajú o dvoch spôsoboch, ktorými sa Boh zjavuje ľuďom. Pred nami sú dve veľké pravdy o Božom zjavení. Prirodzené zjavenie a zvláštne zjavenie. Poprvé, prirodzené Božie zjavenie. V prírode, v Božích skutkoch, ako sa tu dozvedáme vo veršoch 2 až 7 tohto žalmu. Vesmír a zem so svojou krásou a divmi zjavujú človeku, že existuje Boh. Neexistuje žiadna výhovorka pre ateizmus, ktorý je bláznovstvom, ako hovorí žalm 14, verš 1. Ani pre agnosticizmus, ktorý verí, že nemôžeme vedieť, či Boh existuje, alebo neexistuje. Nebesá rozprávajú slávu silného Boha. Verš 1. Podobne čítame aj v liste rímskym 1. kapitola verš 20. Božie vlastnoručné dielo je viditeľné pre všetkých. Je to univerzálny jazyk, ktorému môže rozumieť aj ten najjednoduchší človek. Verše 4 a 5. Po druhé, zvláštne Božie zjavenie. V Biblii, ktorá je slovom Božím. Verše 7 až 14. Svet okolo nás nám hovorí, že existuje stvoriteľ, že existuje Boh, no nedokáže nám povedať, ako sa s Bohom zmieriť, ani ako ho spoznať. Pán nás však nenechal tápať v nevedomosti. Daroval nám Bibliu. Pozrime sa na opisy Božieho slova. Zákon Hospodinov, svedectvo Hospodinovo, Hospodinové nariadenia. To všetko čítame vo veršoch 8 až 10. Cez Božie slovo je duša občerstvená, učinená múdrou, osvietená. Verše 8 až 9. Božie slovo je dokonalé, verné, priame, čisté, pravdivé a spravodlivé. Božie slovo je vzácnejšie než čisté zlato, verš 10. Ako veľmi ho túžite poznať a poslúchať? Božie slovo nám zjavuje hriech, ktorý je v našich životoch. Posiela lúče svetla do najtmavších záhybov našich srdc. Vedie nás modliť sa takto. Od tajných poblúdení ma očisti. Aj od spupných ochráň svojho služobníka. Verše 13-14. Keď začíname deň, rozímajme nad týmto nádherným žalmom a radujme sa v jeho pravdách. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Verš 15.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 22. kapitola.
1: Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad? Tvoji pobytí nie sú mečom pobytí a nepadli v boji. Všetci tvoji velitelia zutekali, zajatí boli bez výstrelu z kuše. Všetci, čo boli dolapení, spolu boli sputnaní, aj keď zďaleka utekali. Preto hovorím, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze céry môjho ľudu, lebo deň zdesenia, deptania a zmetku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. Élam zdvihol tulec, ide s vozmi a jazdcami. Kýr obnažil štít. Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k bráne. A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu lesného domu a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka. Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k tomu, kto to oddávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lisiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocností sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností. Takto vraví Pán, Hospodin mocností. Choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz: čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva? Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty, potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliákýma, syna Chilkijovho, a oblečím ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pred dom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby odčias pokrčahy, v ten deň, znie výrok Hospodina mocností, povolí kolík vbitý na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije. Lebo Hospodin hovoril –

103. žalm. Mnoho je mojich nepriateľov, Pane, a mnohí dvíhajú sa proti mne. A mnohí o mne hovoria, ach, pre toho uboha nie je tuž pomoci. Avšak ty, Pane, si stále mojím štítom, si mojou slávou, mojou oporou. Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože. Odporcov mojich bil si po tvári a ničomníkom vylamoval zuby. Záchrana moja pri tebe je, Pane. Nad tvojim ľudom tvoje požehnanie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 23. kapitola.
1: Výrok o Týre. Kvílte, taršišské lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z krajiny Cypru im je to zjavné. Umlknite, obyvatelia pobrežia, ktoré naplňali sidónski kupci, keď sa plavili morom veľkými vodami. Vašim dôchodkom bolo zrno šichóru, žatva to Nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. Hanbi sa Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. Prejdite do Taršíšu, kvíľte obyvatelia brehov. Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine. Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatmi a jeho obchodníci poprednými na zemi? Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvetil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. Prekroč svoju krajinu ako Níl, céra Taršíš, prístavu už niet. Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanáne, aby spustošili jeho pevnosti. Riekol: nejasaj už, zhanobená panna, céra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľa, krajina Chaldejcov, tento ľud, a nie Asýria, určila Týrus prestepnú zver. Postavil proti nemu obliehacie veže, zrúcal jeho paláce a obrátil ho na trosky. Kvíľte, taršíšské lode, lebo je spustošená vaša pevnosť. V tom čase zabudni na Týrus, na 70 rokov ako na dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku. Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka. Dobre hraj, hodne spievaj, aby si spomenuli na teba. Po 70 rokoch Hospodin navštívi Týrus a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.

0: správne počítať dni. 1. január. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Žalm 90. 12. verš.
1: Známy farár Wilhelm Busch povedal, že sa stretol s jedným zo svojich bývalých konfirmandov na ulici. Ten sa medzi tým stal pomocníkom murára. Srdečne ho pozval, aby znova navštívil bohoslužby. Chlapec sa smial a odpovedal: Možno neskôr, pán farár. Teraz, pokiaľ som mladý, chcem si najprv užiť život. O hodinu neskôr sa s ním Busch znova stretol na tej istej ulici. Chlapec bol mŕtvy, niesli ho ležiaceho na nosidlách v dôsledku pracovného úrazu. Mladý muž na nešťastie nesprávne počítal svoje dni. Rovnako ako pre tohto chlapca je to prirodzené pre všetkých ľudí. Vedia, samozrejme, že zomrú, ale stále žijú, ako by to nebola pravda. Preto Mojžiš hovorí, že by sme mali rozmýšľať nad svojou smrťou a tvorí z toho modlitbu. Veľmi vážne sa modlí. Nauč nás správne počítať naše dni. Potrebujeme v tejto záležitosti pomoc, a to od Boha. Deti sa už v škole učia počítať. Učiteľ ich to môže naučiť. Ale správne počítanie našich dní, to nás môže naučiť len Boh. Nehráme sa o fazulky, ale ide o dni nášho života. Nejde ani o to, že ich jednoducho sčítame, ale o to, že správne oceníme ich hodnotu. Čo robíme s našimi dňami? Spotrebujeme ich ľahkomyselne ako majetok, ktorý premárnime postupne skrze údajne zanedbateľné sumy? Každý, kto sa chce pozerať späť na plodné roky, musí sa naučiť oceniť hodnotu každej minúty. Šťastný je ten, čo ich správne využije, trávi čas vedome v Božej prítomnosti a využije svoje dni tak, že smúti nad stratenými dňami v hriechu, obráti sa a odteraz nasleduje Krista. A šťastný je ten, kto sa každodenne usiluje viesť Bohu príjemný život a vedome žije v realite večnosti a najprv hľadá Božie kráľovstvo. Len ten človek, ktorý správne počíta svoje dni, získa múdre srdce. Netreba bystrú myseľ, ale múdre srdce, aby sme získali túto rozvahu. Cirkevný otec Augustín hovoril: Nestaneme sa nikdy múdrymi, až kým nebudeme počítať každý deň ako náš posledný. To nezvládneme našim rozumom, ale len Božou milosťou. A pretože je to tak, modlíme sa a hlboko sa klaniame. Nauč nás správne počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Javica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj, sľub mi vymodlený? Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom, Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno prajem. Neviem, či ste počuli taký pojem, že reumatická horúčka. Ja keď som bola malá a chodila som ešte do základnej školy, tak ma postihla táto choroba, reumatická horúčka. A som si vyčítala, že táto reumatická horúčka je zapričinená streptokokovou infekciou, ale môžu tam byť aj iné rizikové faktory. A následky tejto reumatické horúčky môžu byť buď nejaké poškodenie kĺbov, srdca a tak ďalej, ale vďaka Bohu ja som mala túto reumatickú horúčku bez následkov. Ale potom aj keď už mi bolo dobre, tak mi museli píchať tzv. Pendepon. Neviem, či to ešte aj dneska existuje. A píchali mi ho, prosím pekne, ešte celú strednú školu raz za mesiac. Takže ja si pamätám, že potom ešte aj neskôr roky som mala takú nohu, taký flak na nohe som mala, pretože mi ho píchali do nohy. Tak taký biely flak som mala, ktorý už potom postupne mi zmizol. A vlastne od tejto choroby, tej horúčky, moje telo vlastne už tak nebolo nikdy v poriadku. Ja som stále bola nejaká pochoretá a niečo mi stále bolo, ale Pán Boh ma potom aj vždycky z toho všetkého takým nejakým spôsobom vyťahol. A minulý rok sa s môjim telom niečo také dialo, že som nerozumela. Potom som zisťovala aj príčiny a to, o tom možno inokedy budem hovoriť, že mi bolo veľmi zdravotne zle. Tak som išla za obvodnou doktorkou, som jej vysvetlila, že čo všetko sa mi deje a tak ďalej s môjim telom, že nie som zdravotne tak úplne OK. A ona mi dala 4 výmenné listy. Takže 4 výmenné listy znamenajú, že musíte ísť na 4 oddelenia, objednať sa tam, čakať, čakárňa a nielen to. A keď som išla už napríklad na jedno oddelenie zdravotné, a doktor mi dal ďalšie papiere na ďalšie vyšetrenia. Takže mne sa to krásne tak rozvetvovalo a už som mala plnú hlavu z toho. A jedna moja známa mi povedala, že tebe by mohli aj platiť za to, že ako ty beháš po tých doktorov. Takže to bol taký, jak zvykneme hovoriť, šalený čas. Ale vždy, keď som bola v tých čakárniach, tak som mala možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí tam sedeli, ktorí nemali slúchadka na ušiach. A naozaj to boli niekedy také zvláštne a som povedala aj dobré časy, kedy tí ľudia sa začali otvárať, hovorili o svojich problémoch, boli to aj mladí a boli to aj starí ľudia. A niekedy som mala možnosť sa za nich aj modliť. Ja som bola za to veľmi vďačná Bohu, že aj im môžem hovoriť o Bohu a môžem povedať aj nejaké rady, ale zároveň aj oni mne dali nejaké rady, napríklad, že čo oni užívajú a tak ďalej a tak ďalej. Nejaké bylinky a tak a proste také zdravotnícke rady. No a takže stala sa mi taká vec v jednej čakárni, kde bol jeden pán a on mi začal rozprávať tiež o svojich problémoch. Bol strašne nešťastný, preto, lebo stále mu niečo bolo, bol chorý, bol veľmi unavený, nemohol chodiť do práce a ťahlo sa to už aj 3 mesiace a stále mu nevedeli zistiť, že čo mu je. A tak som ho počúvala, veľmi bol taký rozhovorený a tak mi znovu tak v srdci vznikla tá myšlienka, že spýtam sa ho, že či by chcel modliť, že by som sa za neho mohla modliť. Ale v zápätí vznikla ďalšia myšlienka, ktorá ma potom veľmi trápila. A tá myšlienka bola tá, alebo takáto, že keďže ja som tak chorá a tak chodím po doktoru, ako ja sa môžem modliť za tohoto chorého človeka. Že ja som tak chorá a prechádzam týmito všelijakými problémami zdravotnými, tak ja ako ja teda, taký chorý človek, sa môžem modliť za chorého človeka. A viete čo, ani som mu neponúkla modlitbu, Táto moja otázka mi ostala v hlave a ako som sa s ním potom rozlúčila, išla som domov a stále som nad tým rozmýšľala. Bola som taká smutná, možno aj sklamaná a stále som mala tú otázku, Bože, tak ako ja naozaj sa môžem modliť za chorých, keď sama som chorá. Išla som spať a stále mi to išlo hlavou, zaspávala som s touto otázkou taká smutná. Ráno som vstala, išla som do kúpeľne, začala som si umývať zuby a znovu tá myšlienka, Bože, tak ako to vlastne je, že ja taká chorá a znovu mi to išlo v hlave. To som si umývala tvár a zrazu som započula Boží hlas. A ten Boží hlas mi povedal to, ale ja nie som chorý, ale ja nie som chorý. A to mi zablíslo v mojej hlave. Bože, že ty máš pravdu, ako vždy. Pán nám tak vie odpovedať aj tie naše tie otázky, na ktoré my nevieme prísť. Povie nám priamo, alebo skrze niektorých ľudí, alebo skrze Bibliu. A hovorím, Páne, tak ty naozaj, to ty si taký úžasný, že si mi aj toto povedal a dal si mi odpoveď, pretože som spoznala to, že ja pozerám vlastne na seba, namiesto toho, aby som pozerala na Pána. Prečo pozerám na seba, pýtam sa Pána, a nie na teba? Prečo pozerám na svoju slabosť? Na svoju slabosť a nie na tvoju moc, ktorú takú máš? Veď ty môžeš všetko a ty si môžeš použiť aj slabých ľudí, aj chorých ľudí na to, aby tvoja moc mohla pôsobiť. A tu som si spomenula na slova z Biblie, ktoré by som vám rada prečítala. A sú z 2. listu Korinským, kedy Pavel tiež prechádzal nejakým problémom, nejakými bolestiami, niečím, čo ho trápilo. A modlil sa za to, aby Pán Boh toto trápenie od neho odobral. A toto píše Pavol. Trikrát som Pána prosil, aby ma od toho oslobodil, ale on odmietol. Som s tebou, viac ti netreba, odpovedal Boh. Moja moc sa prejaví práve v tvojej slabosti. A tak sa radšej budem chváliť slabosťami, aby na mne spočinula moc Kristova. Neprekáža mi ani slabosť, ani príkorie, ani bieda, prenasledovanie a iné ťažkosti, lebo tým všetkým slúžim Kristovi. Veď práve keď som slabý, som silný. A ja verím týmto slovám, pretože aj keď sme slabí, Pán Boh si nás môže používať. A ja sa môžem ďalej modliť za chorý, pretože aj vo mne je Božia moc a Pán Boh môže urobiť o mnoho viac, ako ja prosím. Takže už keď idem aj do tých čakární, nemám vôbec problém v hlave, že teraz ja som chorá, že sa nemôžem modliť za týchto ľudí, ktorí sú tam. Takže vám tiež prajem, aby ste mali tiež tento pohľad, že Pán Boh má moc, hoci my sme slabí. Nech sa vám darí aj dnešný deň. A túžim, aby sme tak rozmýšľali nad týmito slovami a túžim, aby sme videli Pána Boha, že naozaj On má moc. Nech sa vám darí aj dnešný deň. Prajem vám krásny, požehnaný útorok. Nech je Boh s vami. Už či ste silní, alebo slabí, On je s nami. Majte sa krásne. Ahojte.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Na túto pesničku v živote nezabudnem.
1: Duch Svätý sa získava vierou. Apoštol Pavol v liste Galaťanom v 3. kapitole v 2. verši píše: Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Tieto slová by mali prebudiť našu vieru a vierou by sme sa mali verne pridržať veľkých Božích zasľúbení. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Požiadal si Boha o tento dar a túžiš po Svätom Duchu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Jednoducho žiadaj a dostaneš. Dožaduj sa u svojho nebeského Otca krstu Duchom Svätým a On ti ho dá. Dnes už je diabol voľne vypustený v našom svete, uvoľňujúc všetku moc, ktorou vládne, a légie diabolských kniežat práhnú po poslednej bitke. No Satan sa nedokáže postaviť spravodlivému, Svätým Duchom naplnenému Božiemu dieťaťu, ktoré žije vo viere a v poslušnosti. Pavol napísal v liste Galaťanom v 5. kapitole v 16. verši: Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Vo verši 25. potom napísal: Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Veľa veriacich mi hovorí, že konajú podľa ducha, avšak nevedia povedať, čo to skutočne znamená. Konať podľa ducha znamená jednoducho dovoliť Svätému Duchu, aby v nás vykonal to, čo ho Boh poslal vykonať. Žiješ teda duchom a konáš podľa ducha? A má to pre teba ten význam, ktorý to má mať? Duch Svätý začal v tebe prebývať, aby ťa zapečatil, posvetil, posilnil ťa a pripravil pre každú jednu skúšku.

0: Zjavenie Božej lásky. Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Judov list 20. a 21. verš. Keď som si prečítal tieto verše, vnímal som, ako mi Duch potichu hovorí. Dávid ešte nikdy si nepocítil plnosť a radosť mojej lásky. Síce dodržiavaš náboženské doktríny, no ešte si nezažil tú plnú radosť a odpočinok z prítomnosti v mojej láske. Doteraz si do nej vstúpil asi tak po členky, ale ja mám pripravený celý oceán mojej lásky, do ktorého sa môžeš ponoriť. Biblia je plná pravdivých svedectiev o Božej láske a predsa si dovolíme vysloviť počudovanie, ako by nás Pán mohol milovať. Začiatok poznania Božej lásky dostávame pri našom znovuzrodení. Keby si sa spýtal väčšiny kresťanov, čo vedia o Božej láske, ktorou ich Pán zahŕňa, odpovedali by: viem, že Boh ma miluje, pretože dal svojho syna, aby za mňa zomrel. Následne by citovali Evanjelium Jána, 3. kapitolu, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ten okamih, kedy príjmeš túto pravdu, je nevýslovne krásny. Zrazu zistíš, Boh ma miloval, keď som bol úplne stratený a dokázal mi svoju lásku tým, že obetoval za mňa svojho vlastného syna. No málo kresťanov sa učí, ako zotrvávať Božej láske. Vieme, čo si o našej láske k Pánovi, ale len málo kedy túžime, aby nám Boh ďalej zjavoval svoju lásku. Avšak pochopenie Božej lásky je tajomstvom života skutočného víťaza. Ako dlho ťa už Boh miluje? Miloval ťa už od svojho samotného počiatku, pretože Boh je láska. Je to jeho pravá podstata. Neexistoval žiaden začiatok jeho lásky k tebe a neexistuje ani jej koniec. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Príslovia 19:20. Poslúchaj radu, aby si bol napokon múdry. Prijímať a rozdávať radu v manželstve je potrebné, ale veľmi náročné, a to ako pre toho, kto radí, tak i pre toho, kto radu prijíma. Keď dostanem povolenie, snažím sa rozdeliť sa o moje postrehy. Avšak musím to urobiť láskavým spôsobom. Pán Boh si praje, aby som bol otvorený pre rady svojej manželky. Často sa musím pokoriť a poprosiť, aby mi povedala, čo si myslí. Aká výzva k dospelosti. V zrejúcom partnerskom vzťahu musíme radiť jeden druhému. Musíme si navzájom vymeniť svoje názory na naše manželstvo, ohľadne našich detí, našej práce. Potrebujeme sa pýtať otázky. Napríklad, keď ťa na budúce uvidím, že sa cítiš vystresovaná, vzdialená, smutná, aká reakcia by ťa odo mňa najviac potešila? Alebo, zdá sa, že máš viacej trpezlivosti s deťmi, keď začnú napríklad odkladať všetko na poslednú chvíľu, odvrávať naspäť. Čo mám podľa teba v takých situáciách robiť? Prečo myslíš, že mám problém vychádzať so svojim šéfom? Zdá sa ti, že musím rásť v niektorej zo svojich vlastností? Múdrosť je odplata za našu ochotu dať si poradiť. Rastiem v múdrosti vždy vtedy, keď požiadam a príjmem Terezine postrehy. Pozná ma dosť dobre na to, aby mi vedela povedať pravdu. Pravdu, ktorú potrebujem počuť. Počúvaním jej slov získavam pohľad na seba a múdrosť, ktorá mi viacej pomáha podobať sa Kristovi. Ak počúvam jej rady, som vystrojený, aby som robil správne rozhodnutia a tým získavam väčšiu schopnosť komunikácie s druhými. S Terezou máme názor, že Boh sa na nás pozerá ako na dvoch ľudí, ktorí musia splynúť v jeden celok. A preto je veľmi múdre počúvať názory tej druhej polovice môjho ja. Modlím sa. Nebeský Oče, daruj mi múdrosť, aby som hľadal radu tých, ktorým na mne záleží, začínajúc mojim partnerom. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? V akých oblastiach môžeš získať múdrosť z rady svojej manželky? Kedy ju poprosíš o radu? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rídzeho zlata, sladšie sú ako med a ako med tečúci z plástov. Žalm 19, verš 11. Zlatá horúčka zachvátila celý svet. Všetky štáty, aj mnohí jednotlivci, túžia po žltom kove, ktorý nehrdzavie, nepodlieha vplyvom počasia a je krásny. Preto je jeho cena neustále vysoká, hoci sa ťaží tisícročia. A predsa v Biblii je reč o niektorých veciach, ktoré sú drahšie ako zlato. Prvou z nich je slovo Božie. To je žiadúcejšie nad zlato. Druhou je krv nevinného baránka Krista, ktorá zaručuje plné a večné spasenie. Treťou je detinská viera, bez ktorej nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ona je darom Božím. Štvrtou je úprimne veriaci človek. A spôsobím to, že bude mizerný človek drahší nad čisté zlato. Prorok Izaiáš, 13. kapitola, verš 12. Piatou je múdrosť, ktorá vedie k poznaniu Boha. Usilujeme sa o tieto veci, ktoré sú drahšie nad zlato. Zlato tiež raz zanikne. No spomenuté veci majú neporušiteľnú hodnotu a význam. Preto každá z nich je drahšia nad zlato. Takou je aj naša viera, ktorou dosahujeme všetky ostatné veci.

Kým zadávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. List svätého Pavla Židom, 1. kapitola, verš 1. Aká to milosť, že Boh stvoril človeka s možnosťou zhovárať sa so svojím stvoriteľom. Zvieratá, ryby a vtáky to nemôžu. V tom je jedinečnosť pomeru Boha k človeku a naopak. Boh nielenže stvoril človeka, ale on chce udržiavať s ním aj spoločenstvo. Ostatné stvorenie zostáva také, aké je. Človek sa vyvíja podľa Božieho predurčenia a Boh od neho očakáva, aby sa rozhodol. Aby človek mohol odpovedať Bohu, musí ho najprv počuť hovoriť k sebe a potom ho poslúchať. Aby Boh mohol k nám hovoriť a my k nemu, musíme zostávať s ním v úzkom spojení. Potrebujeme mať otvorené duchovné uši. Len tak budeme môcť povedať ako Samuel: Hovor, Hospodine, tvoj služobník čuje. Toto rozhodnutie je v našej moci a Boh nám ho nikdy nevnúti. Túžbou kresťana je, aby lepšie poznal Boha a z celého srdca ho miloval.

Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. List svätého Pavla Židom, 1. kapitola, verš 1. Božia reč. Mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom. Náš Boh je hovoriaci Boh, a nie ako staropohanské modly, ktoré boli všestranne mŕtve. Pýtame sa, ako sa zjavoval Boh ľuďom? To sa dialo na mnohý a rôzny spôsob. Boh si našiel ku každému svoj spôsob a reč. Len v starej zmluve čítame vyše 2400 krát Boh povedal. Takto hovorí Hospodin. Stalo sa slovo Hospodinovo. Človek nieraz aj počul Boží hlas, ale zostal ľahostajný. Nenaklonili svoje ucho. Píše sa v prorokovi Jeremiášovi v 7. kapitole vo veršoch 24 a 26. Majú uši, ale nečujú. Píše sa v prorokovi Ezechielovi v 12. kapitole vo verši 2. Opakuje sa to veľakrát v starej aj v novej zmluve. Napokon prichádza ku všetkým ešte posledný a dokonalý spôsob. Boh posiela k človeku stelesnené slovo, svojho syna. Pán Ježiš bol najdokonalejšou Božou rečou k človeku. On sa nikdy nezľakol. Povedal vždy celú pravdu, a to všade. Jeho slová máme zapísané v písme. Čím viacej pôsobí v nás slovo Božie, tým lepšie ho poznávame. Ak tomu tak nie je, je chyba v ľuďoch, že majú uši a nepočujú, oči a nevidia.

Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. List svätého Pavla Židom, 1. kapitola, verš 1. Slovom v synovi dospel apoštol Pavol k najvyššiemu bodu všetkého Božieho zjavenia. Mojžišov zákon, obete, obriezka, pesach, medený had, vyučovanie zo zákona, boli tiež Božou rečou. Ale tu je prostredníkom človek. V novej zmluve prichádza dokonalý prostredník, Syn Boží. Posolstvo zákona vyžadovalo len ľudských a anielských prostredníkov. Ale keď prichádza Syn Boží, tak to musí byť kvôli novému stvoreniu, je to prejav nekonečnej Božej lásky. Mojžiš dal Izraelovi sväté prikázania, ale skrze zákon prišlo poznanie hriechu a súd. Proroci oznámili ľuďom Božiu vôľu a volali ho k pokániu. Ale nikto z ľudí, ani anjel, nemohol obnoviť človeka, to mohol iba jednorodený, dokonalý Syn Boží. Nie ako dar nebies, ako žiara slnka, ani nie ako služobník, anjel alebo posol, ale ako Syn Otca, ten istý s ním v sláve a velebnosti, ako Pán nebies, ktorému patrí všetko a ktorý zostáva v dome Otca na veky. Vznesme sa na krídlach viery k nebesiam, kde sa spasení budú tešiť na veky so Synom aj s Otcom.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú,

Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Evanjelium svätého Jána, 10. kapitola, verš 10. Veriaci kresťania veria, že Boh je tvorcom, vládcom a správcom všetkého a bez neho nepovstalo nič viditeľné či neviditeľné. Preto rozumieme priateľovi epištoly Židom, že Boh hovoril otcom v rôznych dobách, rôznym spôsobom, najmä skrze prorokov, teda vidiacich. Títo boli Božím darom národu aj pohanom. Každá práca sa končí posledným dotykom majstra, každé literárne dielo ukončí spisovateľ posledným slovom, teda všetko musí mať posledný dotyk. Za posledných dní prehovoril Boh skrze svojho syna. Pán Ježiš sa stal posledným dotykom na diele spasenia. Oči učeníkov a zástupov ho mohli vidieť a ruky sa ho mohli dotýkať, ako nám svedčia očití svedkovia. Pán Ježiš našiel ľudstvo vo väzení a v otroctve vášni a hriešných zvykov. Spasiteľ ale vyhlásil všetkému ľudstvu: to nie je vaše miesto. Vy ste vypadli z korábu milosti. Môj otec chce, aby ste boli slobodní. Ja som prišiel na to, aby ste mali život a slobodu.

Za 10 rokov. Zámok mojej vesenskej cely zaškrípal. Dvere sa otvorili do korán. Poďte na výsluch. Znova ma vyviedli dlhou chodbou ku kanceláriám gestapa. Bol som nevýslovne unavený. Čo zase odo mňa chceli? Vedel som to celkom presne, vynútiť svedectvo o činnosti bojujúcej vyznávačskej cirkvi. Ale ja som pokladal za nemožné zradiť mojich bratov. Takto to išlo už celé týždne, ubíjajúce vyčkávanie v úzkej cele a ešte ubíjajúcejšie výsluchy. Znova som stál pred svojimi trýzniteľmi. Tak som tieto tváre za širokým stolom poznával. Tri bledé, vyžité, bezduché a kruté tváre. Ale čo sa stalo? Dnes na nich spočíval priateľský úsmev. Desilo ma to. Čo to asi má znamenať? Dokonca mi ponúkli stoličku. To bolo nové. Chceli to skúsiť po dobrotky? Zaujal som postoj vnútornej obrany. Začal jeden z tých troch. Dlho sme vás sledovali a zistili sme, že vôbec nie ste taký zlý, iba odkašľal si a ja som si uvedomil, teraz to príde. Pokračoval. Lenže ste vsadili na zlého koňa. Tak je to. Musíte pochopiť, že toto povolanie je prekonané. V budúcnosti nebudeme potrebovať nejakého mládežníckého farára. Musel som sa tváriť trochu zmetene a tak celú záležitosť predostrel trochu zrozumiteľnejšie. Máme nový svetonázor. Kresťanstvo odohralo svoju úlohu. Zdôrazňujem, že o 10 rokov už nebude nejaký mladý muž v Nemecku vedieť, kto je váš imaginárny Ježiš. O to sa my postaráme. Nasledovala priateľská ponuka. Mali by ste si nájsť nejaké iné zamestnanie. Pri hľadaní mi chceli byť nápomocní. Predkladali mi rôzne návrhy. Bolo dojímavé, ako veľmi sa títo suroví ľudia starali o moju budúcnosť. Žiaľ, nebol som v stave prijať ich priateľské ponuky. Napokon sa nahnevali a ja som išiel dlhou chodbou späť do cely. Bol to ťažký večer. V priebehu 10 rokov nebude nejaký mladý muž v Nemecku vedieť, kto je Ježiš. Stále sa mi ozýva táto drsná veta. Prečo by to nebola pravda? Boh predsa môže národu odňať svoje evanjelium. Ale aká temnota potom zavládne v mojom ľude? Je obdivuhodné, keď sa ľudia o niečom budúcom vyslovujú s takou istotou. Bol to základný znak onej čudnej, osobitnej doby Tretej ríše, že každý, počnúc fúrerom až po posledného funkcionára, s prekvapujúcou istotou odhadoval budúcnosť. Ibaže nad všetkým stálo slovo z druhého žalmu. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje. V onej tmavej večernej chvíli vo väzenskej cele som však nepočul tento potešujúci a hrozivý smiech. Moja viera bola veľmi slabá. Počul som iba rúhavý výsmech pekla. Za 10 rokov nebude už nejaký mladý človek v Nemecku vedieť, kto je Ježiš. Boh však dokáže urobiť viac, ako obsiahne naša viera. Bolo to o 7 rokov neskôr, v istú nedeľu v roku 1945. Skoro ráno ma zobudili žiariace lúče slnka. Moje myšlienky hneď uháňali k našej súčasnej situácii, ktorá vo mne uvoľňovala tie najprotichodnejšie pocity. Poklesla česť a čestnosť môjho národa. Mestá boli rozbité, zvlášť Essen, ktoré bývalo mojím pracoviskom i domovom. Môj obľúbený starý kostol ležal v troskách. Môj dom bol vypálený. Môj syn bol pochovaný niekde v Rusku. Krajinou sa šíril desivý hlad. Ach, ako sme len hladovali v čase po vojne.
ale čo to bolo oproti nevýslovnej biede? Výkvet mladej generácie bol mŕtvy, obetovaný šialeným snom niektorých politikov. Vojna nakoniec skončila. Skončili sa noci vybuchujúcich bomb. Skončilo sa nezmyselné nivočenie. Skončilo aj... A ja som si vydýchol trápenie gestapom. Skončili sa všetky nezmyselné zákazy našej mládežníckej práce. Moje uvažovanie zrazu prerušil nevýslovne radostný tón. Niekde celkom na blízku zaznel vonku trubáčský zbor, ktorý vyhrával. Choď, moje srdce, teš sa, teš z tej krásy leta, jak len vieš, poteš sa z Božích darov. Neudržal som sa na lôžku, bežal som k otvorenému oknu. Aký nádherný pohľad, v rannom jase slnka spočívala pokrytá lesom výšina Zigerlandu. Moje okno bolo ako pozorovateľňa, ktorej šírý pohľad letel ďaleko krajinou. Potom bol môj pohľad pritiahnutý tým, čo prebiehalo pod mojím oknom. Viedla tu hlavná cesta zo Zigenu do Dillenburgu. Touto ulicou tiahol zástup. Trúby vpredu hrali slávnostne letnú pieseň Paula Gerharta. Dnes nespím, radosti som syn, veľkého Boha, veľký čin, budí mi každú žilku. Po pozaunách nasledovali mladí muži. Nebolo ich ešte mnoho. Väčšinou ešte žili vo vojenských zajateckých táboroch a mnohí sa domov už nikdy nevrátili. Ale táto skupinka 20 mužov nútila srdce k úsmevu. Po mládencoch nasledovali dievčatá. A potom v neorganizovanom húfe muži, ženy a malé deti. Nad celým sprievodom vládla radosť, čo sa nedala ani opísať. Celé roky boli podobné kresťanské slávnosti zakázané. Prvýkrát sme sa znova stretli. Práve pod mojím oknom nadväzoval na radostný sprievod ďalší húf ľudí, ktorý práve prechádzal zákrutou smerom do Zigenu. Trúby stíchli, zástup sa uvoľnil. Mladí sa vrelo zdravili. Bolo mi ako vo sne. Medzi Zigenom a Dillenburgom vedie hradská najvyšším bodom tejto vrchoviny. Zvykli ho nazývať Rodgen. Stojí tam iba niekoľko domov, dva roľnícke dvory, kúpeľný dom, fara a nádherný, veľmi starý, veľký kostol. Tu pôsobil Boh v 19. storočí veľké prebudenie. A až do súčasnosti je zbožný Zigerland známy čulým duchovným životom. To sa prejavilo aj pri misijných slávnostiach na Rodgene, keď tam v dávnejších rokoch prichádzalo veľmi mnoho mladých ľudí. To sa moci pánom Tretej ríše nepáčilo a slávnosť bola zakázaná. Teraz putá padli. Prvýkrát po prestávke sa na Rodgene slávila mládežnícka misijná slávnosť. Ako plám šľahalo krajinou posolstvo. Mládežnícka slávnosť znovu na Rodgene. Tam prúdil ľud z okolia a všetky starosti čias, všetky biedy a núdze ustúpili neopísateľnej radosti, ktorá naplnila ľud Boží, keď sa zhromaždil. To som videl z okna vysoko postavenej fary. Ľudia sa sem uberali všetkými možnými cestami. Zo všetkých smerov sem zaznievali trúby. Rýchlo som sa obliekol a bežal dole. Keď som uzrel mladú farárku, bodlo ma pri srdci. Aj tu si vyžiadal nárek čias svoju daň. Rozprestrel tu svoje temné perute. Farár bol nezvestný v Rusku. Mladá žena už iste svoju bolesť zložila ráno pred tvár milosti a teraz sa radovala spolu s radujúcimi.
Aké hemženie množstva ľudí pod starými stromami pred domom, vo farskej záhrade, na okraji lesa, na lúkach. Istý presbyter sa tlačil ku mne s poznámkou. Kostol je primali na slávnostné služby Božie. Zhodnotili sme situáciu. Čo urobíme? Za kostolom sa rozprestierala lúka smerom k vrchu. Keď potvárame všetky okná, ľudia sa môžu zložiť na lúke a odtiaľ služby Božie sledovať. Pootvárať okná, to však nebolo také jednoduché. Mali niekoľko 100 rokov. Olovnaté sklo škrípajúc vypadávalo pri prvom dotyku. Nechajte to, povedal s úsmevom presbyter. Iste nebol vždy taký veľkorysý, ale dnes... Na tieto služby Božie nezabudnem, dokiaľ žijem. Sotva som našiel priestor, aby som sa pretlačil k večeri Pánovej, odkiaľ sa malo čítať Písmo sväté. Všetkými smermi sa tlačili mladí ľudia. Sedeli plní očakávania na chóroch a kancľových schodoch. Vonku to vyzeralo ako pestrý koberec, kvitnúca mládež. Sedeli tu trubači. Mohutne sa rozliehal spev nádhernej Terstigenovej piesne. Víťaz a slávny kráľ, najslávnejší majestát. Práve v tomto okamihu mi napadla spomienka. Videl som sa znova, ako stojím v tej hnusnej kancelárii gestapa a hľadím na vyžité, bezduché, temné tváre. Za 10 rokov nebude už nejaký mladý človek v Nemecku vedieť, kto je to ten váš imaginárny Ježiš. Táto mládež tu však spievala. Či nemám pred tebou kľakať, celým srdcom chválu vzdávať, keď z tvojej slávy, moci, beriem vieru vo dne, v noci. Mladí trochu udivene hľadeli, ako si slávnostný kazateľ utieral slzy, ktoré sa jednoducho nedali zastaviť. Ledva som stačil ukončiť čítanie písma. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. Lukáš 24. kapitola, 51. verš. Nasledoval spevokol so spievaním žalmu. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. 126. žalm, 1. verš. To všetko sa okolo nás dialo. Títo ľudia tušili, ako to bude v budúcom svete, keď raz všetky putá padnú, keď už bez trápenia uzriem jeho tvár.

0: Pán Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ako sa tešiť z Božieho slova? Akú sladkú chuť má tvoja reč? Mojim ústam je sladšia ako med. Žalm 119:103. Nikdy neznižujte kresťanstvo na záležitosť potrieb, požiadaviek a túžob. Ide o to, čo máme radi, čo nás teší, čo nám chutí. Keď Ježiš prišiel na svet, ľudstvo sa rozdelilo podľa toho, čo milovali. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3:19. Spravodliví a nespravodliví sa delia podľa toho, čo ich teší. Zjavenie Boha v Ježišovi alebo spôsoby tohto sveta. Niekto sa môže opýtať, ako môžem získať potešenie z Božieho slova? Mám na to dve odpovede. Modlite sa za nové chuťové bunky na jazyku vášho srdca a premýšľajte nad úžasnými Božími sľubmi, ktoré dal pre svoj ľud. Ten istý žalmista, ktorý povedal, aké sladké sú tvoje slova mojim ústam, predtým povedal, otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Žalm 119:18. Žalmista sa modlí za otvorené oči, pretože mať otvorené duchovné oči, aby videli Božiu slávu, alebo mať posvetené chuťové bunky na jazyku srdca je Boží dar. Nikto nemá prirodzenú túžbu a hlad po Božom slove a neteší sa z jeho múdrosti. Keď sa modlíte, premýšľajte o požehnaniach, ktoré Boh sľubuje svojmu ľudu a o radosti z toho, že Všemohúci Boh je teraz a navždy vašim pomocníkom. Žalm 1:3-4 hovorí, že človek, ktorý premýšľa o Božom slove, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Kto by nebol rád, keby si prečítal knihu, ktorej čítanie by ho zmenilo z neužitočnej plevy na mocný libanonský céder, z púšte na kvitnúci ovocný sad? Nikto v hĺbke srdca nechce byť plevou, bez koreňov, sem tam poletujúcou a zbytočnou. Každý z nás chce čerpať silu zo sviežej, hlbokej rieky a stať sa užitočným človekom, ktorý nesie bohaté ovocie. Tá svieža rieka je Božie slovo. A všetci veľkí Boží ľudia sa stali veľkými iba vďaka nemu.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Desať dôsledkov vzkriesenia. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 15:17. Predkladám vám 10 úžasných vecí, ktorým vďačíme za Ježišovo vzkriesenie. Prvá. Spasiteľ, ktorý už nikdy znova nemôže zomrieť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Rimanom 6:9. Druhá. Pokánie. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. Skutky 5:30-31. Tretia. Nové narodenie. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1:3. Štvrtá. Odpustenie hriechov. Ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a stále ste vo svojich hriechoch. 1. List Korinťanom 15:17. Piatá. Duch Svätý. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Skutky 2:32-33. Šiesta. Žiadne odsúdenie pre vyvolených. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych. Je po Božej pravici a prihovára sa za nás. 7. Ježišovo osobné spoločenstvo a ochrana. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28:20. 8. Istota budúceho súdu. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Skutky 17:31. 9. Záchrana pred budúcim Božím hnevom. A aby ste z nebie zočakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Prvý list Tesaloničanom 1:10, Rimanom 5:9. 10. Naše vlastné vzkriesenie z mŕtvych. Veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. 2. Korintianom 4:14, Rimanom 6:4, 8:11, 1. list Korintianom 6:14, 15:20.

0: Otázky a odpovede.
1: Poslucháč reagoval na jednu reláciu, kde komentátor používa oslovenie Ježiš. Poslucháč sa pýta, prečo nie Pán Ježiš. V prvom liste Korinským 12. kapitole 3. verši čítame: Nikto nepovie Pán Ježiš okrem v Duchu Svetom.
2: Ja si myslím, že používať oslovenie Ježiš je korektné, pretože v Novej zmluve veľakrát nájdeme takto v tejto podobe, že aj Ježiš išiel, Ježiš povedal. Samozrejme, na druhej strane, na tej korekcii je niečo podnetné, lebo hovoriť už Pán Ježiš už má nejaký význam. Už je to niečím úctivejšie, výrazne sa tým úcta a je to vlastne vyznanie. A tu by som chcel to trochu rozvinúť, lebo to nám môže niekedy unikať v dnešnej kultúre. My sme naučení bežne sa oslovať, že Pán, Pán Novák, Pán Mojžiš, Pán Božko, že všetko je to. A nevyjadrujeme tým žiadnu, vyjadrujeme tým síce úctu, ale nevyjadrujeme nejaké postavenie spoločenské. Keď niekoho slovíme Pán, nehovoríme mu, že je viac ako my. V tých starých kultúrach to ale tak nebolo. Židia mali len jedného Pána. Jedna bytosť si zaslúžila oslovenie Pán, a to bol Boh. Samotné to slovo Hospodin je to preložením hebrejského slova Pán. Teda doslovne, že čeladný Pán. Že Pán čelade. Alebo Pán nášho spoločenstva, Pán nášho naše čelade, nášho rodu. Pre Žida nebol iný Pán. Každého iného človeka, ktorý by označil Pánom, tak by sa rúhal oči Bohu. No a niečím podobné to bolo aj medzi Rímanmi. Tam zase nebol najvyšší Pán, že Boh, ale najvyšší Pán bol císar. Jediný Pán v Ríme bol císar, pretože on mal postavenie božstva nakoniec. On bol ten, ktorý rozhodoval o živote a smrti ľudí. Nikto sa s ním nemohol rovnať v Rímskej ríši. A tak to bol jediný človek, ktorý si zaslúžil tento titul. Že on bol Pán, on bol Kyrios. Po grécky je slovo Kyrios. No z toho vyplýva, že to oslovenie Pán Ježiš je vyznanie. Že to vyznanie toho, že Ježiš je Pán. Čo Židom znelo veľmi jasne, že Ježiš je Boh. A Rímanom veľmi jasne znelo, že Ježiš je väčší Pán, ako je cisár. Takže to oslovenie Pán Ježiš je vyznaním. No a v tom období, v tej kultúre, to bolo aj nebezpečné vyznanie. Tam kľudne Rímania mohli dotyčného kresťana zbaliť tým, že teda sa rúha voči cisárovi, že znižuje jeho autoritu.
1: Čoho je Pán Ježiš?
2: Čoho? No, Pán Ježiš je Pán celého vesmíru. Tým, že to je Boží syn, že to je Boh, ktorý prišiel v tele, tak je to Pán celého univerza. A takisto ten rozmer, že je Pánom našich životov. On je ten, ktorý je nám nadriadený. On je ten, ktorý je zákonodarca. Takže to vyznanie Pán v tomto zmysle u neho má to vyznanie, že on je teda Boží syn, že Boh, ktorý prišiel v tele.
1: No, takže v tomto zmysle mu priznávame vlastne vládu nad našimi životmi.
2: A to vyznanie, že Ježiš je Pán, alebo ten zmysel toho textu, že nikto nepovie Pán Ježiš okrem Duchu Svetom, tak naráža na ten obsah toho vyznania. Hej. Nikto nemôže v hĺbke srdca vyznávať, že Ježiš je Pánom, ak nie v Duchu Svetom. Nejde tam o samotnú tú formuláciu. Formuláciu môžete povedať, že Pán Ježiš, ale nič za tým není. Ide o to vyznanie, o ten obsah.
1: A čo to znamená teda, že v Duchu Svetom, že som o tom presvedčená, že mám vzťah k Pánovi Ježišovi?
2: Áno, presne tak. A že toto poznanie, to poznanie Ježiša ako Pána je dané Duchom Svetým, je to zjavenie Ducha Svetého. A je to vyjadrením toho, že som v Duchu Svetom začal nový život Kristovi.
1: A platí aj opak, ak Pán Ježiš nie je môjim Pánom, tak nemám právo, alebo nemala by som ho nazývať Pán
2: tak
1: Ježiš?
2: Tak v tom prípade je to taká fráza, no. Uh-huh. Môže to byť znovu pekné, úctivé oslovenie, ale zostalo to frázou. Keď sa pýtaš, tak mi napadá ten to vyjadrenie pána Ježiša, že prečo mi hovoríte pane, pane a nerobíte, čo vám hovorím. Že upozorňuje na ten, niekedy na ten rozpor, že my svojimi ústami často vyznávame pána Ježiša, ale to, čo nám hovorí, niekedy ignorujeme.
1: Dobre, takže ak to uzavrieme, naše vyznanie by malo byť v súlade s našim vnútorným presvedčením a vzťahom k pánovi Ježišovi.
2: Áno, tak to je ideál, ku ktorému sa potrebujem blížiť.
1: To je jedna vec. A druhá vec, ak sa vrátim k tomu poslucháčovi, k tej otázke, nie vždy je ale nutné nazývať ho pán Ježiš. Môžeme ho teda nazývať aj Ježiš, no, lebo takto čítame v Biblii.
2: Presne tak, úplne slobodne. To, čo je v tom dôležité, je, aby to naše srdce vedelo, že Ježiš je pán. Aby to slovo pán Ježiš toto vyjadrovalo, alebo teda slovné spojenie.
1: Ďakujeme ti za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

0: nové dobrodružstvo bytia.
1: A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.
0: Židom, 2. kapitola, 15. verš.
2: Keď Charles Lindbergh, americký pilot známy prvým sólovým preletom Atlantického oceánu, umieral na rakovinu, napísal si svoju smútočnú reč, ktorú mali prečítať na jeho pohrebe. Ukladáme telo Charlesa A. Lindbergha na miesto jeho posledného odpočinku, jeho dušu však odporúčame všemohúcemu Bohu s vedomím, že smrť je len novým dobrodružstvom bytia, a pripomíname si Ježišove slová, ktoré povedal na kríži. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Smrť je len nové dobrodružstvo bytia. Preto sa jej nemusíme báť ani ju ignorovať. Vďaka Kristovi jej môžeme čeliť s radosťou a dôverou. Navyše, jeho vzkriesenie je zárukou aj toho nášho. Aristoteles sa mýlil. Smrti sa netreba báť. Gréci sa mýlili. Prievoznik Cháron nás neprevezie cez rieku Styx do zabudnutia, do sveta duchov, kde slnko nesvieti. Ak si veriaci, nebudeš pochovaný, budeš zasiatý. Tak je to aj so zmrtvých vstaním, čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siaté bezvládne, vstáva v moci. Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 42 a 43. Keď raz svätý František z Assisi okopával svoju záhradu, istý muž sa ho opýtal, čo by urobil, keby sa zrazu dozvedel, že v ten deň pri západe slnka zomrie. On na to odpovedal, ešte by som dokončil to okopávanie záhrady. To bol muž, ktorý bol pripravený zomrieť, a keďže sa smrti nebál, dokázal vyťažiť maximum z každého okamihu svojho života. Takto máme žiť aj my.

0: Prežívaš práve nočnú skúsenosť? Dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom. Kniha Žalmov, 134. kapitola, 1. verš.
1: Boh rozdelil čas na dni a noci. Je preto pochopiteľné, že v našich životoch budeme zažívať denné i nočné skúsenosti. Nočnou skúsenosťou môže byť rozvodové konanie alebo bankrot. Môžeš ich zažiť na úrade práce či pri hrobe blížneho. A keďže je v noci tma a ty nič nevidíš, začneš sa pýtať, či je v tejto situácii s tebou Boh. Nezúfaj si, On tam je. Izraeliti čelili najväčšej výzve, keď mali v petách faraónovú armádu a pred sebou Červené more. Biblia však hovorí, Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom. Nechaj sa povzbudiť vedomím, že Boh koná, aj keď ho nevidíš. Skladateľ hymnických piesní George Matheson to vyjadril takto. Ostanem v noci v Božom dome? Milujem ho preto, kým je? Túžim po ňom samotnom? Nie po daroch, ale po darcovi? Ak s ním viem zostávať počas tmy noci a uctievať ho, tak som ho prijal pre neho samého. Neobracaj sa na Boha, iba keď potrebuješ zázrak. Radšej sa zameraj na svoj vzťah s ním a ten zázrak zažiješ, keď ho budeš potrebovať. Ježiš povedal, ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Evanjelium podľa Jána 15. kapitola 7. verš. Keď Job stratil všetko, čo mu bolo drahé, jeho priateľ Elihu ho viedol k tomu, aby sa pýtal, kde je Boh, môj tvorca, ten, čo dáva piesne v noci, ten, čo nás poučuje a robí múdrejšími. Ježiš nás učí. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle. Buď preto povzbudený. Sú to práve tvoje nočné skúsenosti, ktorými ťa Pán upevňuje, podporuje a posilňuje, aby si mohol ísť ďalej za víťazstvom.

0: poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
0: List Efeským, 3. kapitola, 19. verš.
2: Princezna Alica bola dcérou kráľovnej Viktórie. Keď sa jej syn nakazil nevyliečiteľnou chorobou zvanou čierny záškrt, lekári ho umiestnili do karantény a matku varovali, aby sa so synom nestýkala, lebo by mohla ochorieť tiež. Princezná to však nedokázala. Jedného dňa začula, ako jej syn šepká ošetrovateľke: prečo ma už mamka nepoboská? Tieto slová sa tak dotkli jej srdca, že sa k nemu hneď rozbehla a zasypal ho boskami. O niekoľko dní na to zomrela a pochovali ju. Čo je to, čo vedie matky k tomu, aby riskovali svoj život pre dieťa? Je to láska. A teraz pomysli na kríž a spýtaj sa, čo viedlo Krista k tomu, aby pre nás urobil niečo ešte väčšie? Bola to láska. Z listu apoštola Pavla veriacim v Efeze vieme, že sa modlil za to, aby dokázali pochopiť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Najväčší Kristov skutok môžeš prepojiť s jeho najúžasnejšou charakteristikou – láskou. Možno ťa nemilovali tí, ktorí ťa mali milovať, a tí, ktorí ťa mohli milovať, ťa nemilovali. Možno ťa opustila matka po pôrode. Niekto ťa nechal stáť pri oltári, alebo ťa opustil partner a zostala ti po ňom prázdna posteľ a zlomené srdce. Nech už je dôvod akýkoľvek, otázka je tá istá. Miluje ma vôbec niekto? Kristova odpoveď je jednoznačná. Ja ťa milujem. Pravdou je, že jeho láska k tebe je nezmerateľná a prevyšuje všetko poznanie. Skladateľ hymnických piesní Charles Gabriel to vyjadril takto: stojím úžasnutý v prítomnosti Ježiša Nazareckého a čudujem sa, ako môže milovať mňa, nečistého, odsúdeného hriešnika. Aké obdivuhodné, aké úžasné. Toto bude navždy mojou piesňou. Aká obdivuhodná, aká úžasná je láska môjho Spasiteľa ku mne. Boh ťa nemôže milovať viac, pretože ťa už teraz miluje nesmiernou láskou a to sa nikdy nezmení.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Genesis 1. kapitole 2. verši čítame: Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Verím, že medzi 1. a 2. veršom sa odohrala veľká katastrofa. Tento názor síce mnohí v uplynulých rokoch spochybnili, verím, že pre ňu existuje viacero dôvodov. Poprvé, zahľadte sa na to obrovské stvorenie. Niečo sa s ním stalo. Let človeka na mesiac neodhalil vo vesmíre nič, iba pustatinu. Ako k tomu došlo? Dovolím si povedať, že v Božom vesmíre došlo k nejakej katastrofe. Tma bola nad prahlbinou. Tento výrok poukazuje na absenciu Boha. Zem bola pustá a prázdna. Toto je veľmi zaujímavý výrok. Pustá je preklad hebrejského slova tohu, čo znamená zrúcanina alebo voľné miesto. Prázdna je preklad hebrejského slova Bohu, čo znamená prázdnotu bez obsahu. Všimnime si slova proroka Izaiáša zo 45. kapitoly 18. verša. Takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, on je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upevnil, nestvoril ju pustú, ale nabývanie ju utvoril. Ja som Hospodin a iného niet. Boh tu hovorí, že zem nestvoril pustú. Je tu použité hebrejské slovo tohu, čiže to isté ako v Genesis 1:2. Boh nestvoril zem pustú a prázdnu. Boh stvoril tento vesmír ako kozmos, nie chaos. Toto je to, čo sa Izaiáš snaží vysvetliť. Nestvoril zem tohu va bohu, ale zem sa stala tohu va bohu. Boh stvoril zem, aby bola obývaná, a bol to Boh, ktorý pristúpil k tejto zrúcanine a učinil ju obývateľnou pre človeka. Naše uvažovanie o priestore doteraz odhalilo, že ty a ja žijeme vo vesmíre, v ktorom len zem je obývateľná človekom. Verím, že podľa knihy Genesis sa zem stala pustou a prázdnou a že bola neobývateľná ako mesiac, keď sa Boží duch vznášal nad vodami. Verím, že celý vesmír sa dostal do tejto veľkej katastrofy. Čo bolo tou katastrofou? Môžeme sa len domnievať, že na tejto zemi bola nejaká iná predadamovská bytosť. Zdá sa, že to všetko súvisí s Luciferom, ranou zorou, ktorý sa stal satanom, diablom, ako ho dnes poznáme. Myslím si, že toto všetko tu je zahrnuté, ale Boh nám neposkytol podrobnosti. Faktom je, že nám vôbec zanechal len veľmi málo podrobností v 1. kapitole Genesis. A Boží duch sa vznášal. Slovo vznášal sa je možné podľa pôvodného významu textu znázorniť chovaním kvočky nad svojimi malými kuriatkami. Vznášal sa nad vodami. Duch Svätý tu zahájil svoju službu, ktorú ho potom vidíme konať znovu a znovu. Takto koná aj pri obnove stvorenia. Prichádza na scénu a znovu pretvára. To isté koná aj pri nás. Spomeňme si na slová pána Ježiša. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Voda je Božie slovo. Ak za tým chcete vidieť symbol krstu, to je v poriadku. Ale voda znamená Božie slovo a Duch Svätý je jeho autorom. Toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili. V prvom verši sme videli stvorenie sveta. V druhom verši, ako sa svet nachádzal v istom krči a teraz prichádzame k samotnému utvoreniu zeme za 6 dní. Verím, že to, čo tu máme pred sebou, je záznam o tom, ako sa to stalo. Rád by som upozornil na niekoľko vecí. V knihe Exodus 20. kapitole 11. verši čítame: Hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. V tomto verši nie je nič o stvorení. Je tu použité slovo utvoril. Boh berie to, čo už bolo stvorené, a za 6 dní z toho utvára, teda nie v zmysle stvorenia, ale prerábania. Tvorí. Pracuje s hmotou, ktorá už existovala. Z hmoty, ktorú stvoril svojim slovom pravdepodobne pred miliardami rokov. Boh stvoril život a dal ho na zem. A na zemi stvoril človeka. Toto je to stvorenie, o ktoré máme záujem, pretože ty a ja sme súčasťou tohto stvorenia. Tým je správa z knihy Genesis pre nás veľmi dôležitá. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 1. kapitola, 3. až 5. verš. Boh povedal, nech je svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Musel to byť 24-hodinový deň. Nechápem, ako by z toho niekto mohol vyvodiť niečo iné. Všimnime si, že Boh povedal, nech je svetlo. 10-krát v tejto kapitole nájdeme slovné spojenie nech je. Nech je obloha, nech sú svetlá, nech sa vody nahromadia na jedno miesto a tak ďalej. Niekto to nazval 10 prikázaniami stvorenia. Toto, čo tu vidíme, je Boží dekalóg. Boh povedal, nech je svetlo. Toto je prvý krát, čo vidíme, že Boh prehovoril. Toto sú jeho prvé slová, ktoré máme v písme. 6. verš. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. Hebrejské slovo pre oblohu je rakia, čo znamená vzdušné priestory. Nech oddeľuje vody od vôd. Čo to znamená? Boh najprv oddelil vody naprieč. Voda je nad nami, aj pod nami. Pokračujeme 7. veršom. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. Keď som raz bol na Havajských ostrovoch, stalo sa, že v priebehu pár minút napršalo vyše 10 cm zrážok. Na ostrove Honolulu, kde sme vtedy boli, zvykne napadať cez 500 cm zrážok za rok. Tam hore musí byť poriadne veľa vody, keď za rok dokáže zapršať až 500 cm zrážok. Takto Boh spravil. Oddelil vody od vôd, vodu, ktorá je nad nami od tej, ktorá je pod nami. 8. verš. Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. Boh nazval oblohu nebom. Toto nie je nebo, ktoré obyčajne máme na mysli. V písme sa v skutočnosti spomínajú tri nebesia. Pán Ježiš hovoril o nebeských vtákoch a som toho názoru, že toto je to nebo, o ktorom sa tu hovorí. Potom sú nebeské hviezdy, čo je druhé nebo, a tretie nebo je to, kde prebýva Boh. Čítajme ďalej 9. a 10. verš. Boh povedal, nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. Teraz tu máme druhé oddelenie vôd. To prvé bolo oddelenie vody nad nami od vôd pod nami a teraz je voda oddelená od pevniny. Musím poznamenať, že na tomto nie je nič nevedecké. Vedci sa zhodujú v tom, že každé miesto na zemi, kde teraz žijeme, bolo niekedy v minulosti zaliaté vodou. Podľa všetkého sa to týkalo Božieho rozsudku, ktorý sa stal niekedy vo vzdialenej minulosti, o ktorej prakticky nič nevieme. Čokoľvek by sme k tomu povedali, bola by len špekulácia. Boh nám tu povedal veľmi málo. Ale povedal nám dosť, aby sme mu mohli veriť. Boh nazval pevninu zemou. Čo sa tým chystá urobiť? Vyzerá to tak, že pripravuje miesto, kam môže dať človeka, miesto, ktoré by bolo obývateľné. Človek nie je vodný tvor. Aj keď sú evolucionisti, ktorí si myslia, že sme prišli z mora a náš pôvod je v morských riasach, ako som už spomínal. To je absurdné. 11. verš. Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Tak sa aj stalo. Pán Boh prikázal, aby zem vydala zeleň, pretože človek až do potopy bol vegetarián. Človek nejedol nič iné ako ovocie a orechy. Týmto sa skončil tretí deň. Čítajme od 12. po 14. verš. Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. Bol večer a bolo ráno, tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Boh nestvoril slnko a mesiac v tomto čase. Už existovali. Boh ich len umiestnil na svoje miesto. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá. Väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Jednému z nich dal za úlohu postarať sa o deň a slnku sa to darí celkom dobre. Aj mesiaci plní svoju úlohu v noci veľmi dobre. Neviem ako vy, ale ja som svoju manželku požiadal o ruku za mesačného svitu. To vám poviem, mesiac má naozaj veľký vplyv. Potom tu je taký malý dôvetok. Urobil aj hviezdy. Musela to byť poriadna robota, ale nie pre Pána Boha. John Wesley povedal, Boh stvoril nebo a zem a ani sa pritom nemusel z polovice namáhať. 17. a 18. verš. Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. Všimnime si, že je to Boh, kto oddeľuje svetlo od tmy. A stále to robí. Dnes si mnohí kladú otázku, aký je rozdiel medzi správnym a nesprávnym? Boh zakreslil všetky čiary. Ako môžeme vedieť, čo je správne? Boh hovorí, čo je správne. Boh určil isté zásady. Boh oddeľuje svetlo od tmy a presne taký rozdiel je aj medzi správnym a nesprávnym. On je ten, kto oddeľuje a robí rozdiel a robí tak doteraz. 19. a 20. verš. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Boh povedal, nech sa hmíria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. Máme tu istý vývin. To neznamená, že všetko vzišlo z jednej malej bunky, ale že Boh utvoril každý jeden tvor a každý z nich mal svoj vývoj. Boh povedal, nech sa hmíria vody živými tvormi a v nasledujúcom verši doplňa všetky druhy. V tomto texte slovo druh neznamená živočíšny druh, ako to aj Darwin tvrdil, ale označuje slovo, ktoré je svojim významom blízke slovu čeľaď. Napríklad v rámci čeľade koňovitých sa z jedného koňa môžu vyvinúť iné konské plemená, ale nikdy sa z neho nevyvinuli iné druhy zvierat. Boh stvoril jedného koňa a z neho sa vyvinuli ostatné plemená. Ale okrem toho, že sa niektoré zvieratá vyvinuli, iné zanikli. 21. verš. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmíria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. Boh videl, že je to dobré. Všimnime si to. Keď to robí Boh, je to dobré. 22. verš. Boh ich požehnal a povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach. Vtáctvo nech sa množí na zemi. Jeden vedec, ktorého som už citoval v jednej z predchádzajúcich relácií, povedal, že ak naše školy učia príbeh o stvorení, mali by učiť aj príbeh o tom, ako bociany prinášajú deti. Biblia vylučuje príbeh o bocianovi. Ak si tento verš prečítate pozorne, uvidíte, že zvieratá sa mali plodiť a množiť. Som si istý, že aj bociany dodržiavajú tento príkaz a stále prinášajú len bociančatá a nie bábetká. 23. až 25. verš. Bol večer a bolo ráno, piatý deň. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. Znovu si všimnime výraz rôzne druhy, čiže biologické čeľade. Uvidíme, že Boh ďalej oddeľuje zeleň a živočíchy od človeka. V 26. verši Boh povedal, Utvorme človeka na svoj obraz. Utvorenie človeka je určite predmetom nášho záujmu, pretože zhodou okolností ide o tvojho a môjho prapravca. To znamená, že sme príbuzní, aj keď možno nie veľmi blízki, ale sme súčasťou jednej veľkej rodiny.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: zo života ľudí s Bohom. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Desivé klamstvo hriechu spočíva v tom, že v momente, keď hrešíme, sa hriech vôbec nezdá byť až taký hriešný.

0: Keď strácame zo zreteľa, aké závažné sú hriech a zlo, ľahšie podliehame zvodným klamstvám rôznych pokušení. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa v Biblii nachádzajú príbehy ako tento. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú s nimi. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa. Potom pribehli k nemu a pozdravili ho. I spýtal sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden zo zástupu, majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha, a kde ho len pochytí, lomcuje ním, penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on im odpovedal takto. Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne. A priniesli ho k nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom. Tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. Spýtal sa Ježiš jeho otca. Odkedy sa mu to stáva? Odpovedal, od detstva. A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami. Povedal mu Ježiš. Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal, verím, pomôž mojej nevere. Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu. Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho. Na to skríkol ten duch, veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A chlapec zostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol ho. A on vstal. Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, spýtali sa ho učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im odpovedal, tento rod démonov môže výjsť len modlitbou a pôstom. Marek 9, 14 až 29. V takýchto príbehoch pred nás Pán Boh s láskou stavia dve veci. Desivú ohavnosť zla a to jediné miesto, kde je možné nájsť vyslobodenie. Pozrime sa podrobnejšie na ten detailný popis toho, čo robilo zlo s týmto chlapcom. Keď srdce človeka začne byť ovládané zlom, nikdy to nemôže viesť k ničomu dobrému. Hriech je skutočne desivý a odporný. Zlo je odporné a ničivé a nikdy ho nesmieme podceňovať. Nedá sa čítať takýto príbeh a pritom si klásť otázku, či je zlo naozaj až také zlé. Tento príbeh má v našom srdci vyvolať posvetnú hrôzu, ale nie len to. Má nás aj uistiť, že zachraňujúca milosť je skutočná. Nezáleží na tom, aká veľká je hriešnosť hriechu. Božia milosť je väčšia. Nezáleží na tom, aká mocná je ohavnosť zla. Božia oslobodzujúca moc je mocnejšia. Hriechu by sme sa mali báť v morálnom zmysle, ale nie v zmysle, že s ním prehráme. Pretože vďaka mocnej oslobodzujúcej milosti nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista neprehráme. Máte v tejto veci správnu rovnováhu?
1: Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu. 30 tisíc mužov, 6 tisíc jazdcov a ľudu také množstvo, ako je piesku na morskom brehu. Ťahli nahor a utáborili sa v Michmáse, východne od Bét Ávenu. Keď izraelskí mužovia videli, že sa dostali do úzkých, lebo ľud bol sužovaný, poskrývali sa po jaskyniach, v dierach a v skalách, v roklinách a v jamách. Hebrejci prešli cez Jordán na územie Gádu a Gileádu. Saul bol ešte v Gilgále a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený. Čakal tam 7 dní, do času, ktorý určil Samuel. Keď Samuel neprichádzal do Gilgálu, ľud sa od neho rozprchol. Saul povedal: "Prineste mi spaľovanú obeť a obeť spoločenstva." Obetoval spaľovanú obeť. Keď skončil obetovanie spaľovanej obete, prichádzal Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel mu povedal: "Čo si to urobil?" Saul odpovedal: "Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas, ale Filištínci sa zhromaždili v Michmáse, pomyslel som si, teraz pritiahnu na mňa do Gilgálu a ja som ešte neuprosil Hospodina, nuž odvážil som sa obetovať spaľovanú obeť." Na to Samuel povedal Saulovi: "Nerozumne si konal, lebo si nezachoval prikázanie Hospodina svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Hospodin." Na to Samuel vstal a vystúpil z Gilgálu do Gibeji Benjamínovej. Saul napočítal ľudu, ktorý ostal pri ňom, okolo 600 mužov. Saul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý ostal pri nich, bývali v Benjamínovej Gibeji a Filištínci táborili v Michmáse. I vyšli záškodníci z filištínskeho vojska v troch húfoch. Jeden húf sa dal cestou do Ofru, do kraja Šúval, druhý sa dal cestou do Bet-Chórón a tretí sa dal cestou k Pomedziu, ktorá sa zvažuje k údoliu Cebojím, smerom na púšť. V celej izraelskej krajine nebolo ani jedného kováča, lebo Filištínci povedali: "Nech si Hebrejci nerobia ani meče, ani kopie." Preto všetci Izraelci chodievali k Filištíncom na ostrici pluh, motiku, sekeru a kosu. Cena za pluh a motiky bola jeden pím a za naostrenie sekier a nasadenie poriska tretina šekela. Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopie v rukách ľudu, ktorý ostal so Saulom a Jonatánom. Saul a jeho syn Jonatán však mali meč. Hliadka Filištíncov vyšla k Michmaskému priesmiku.
0: Prvá Samuelova 13.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. 10 malomocní sú očistení. Teraz nastáva kritická chvíľa. Pokiaľ sme pod určitým tlakom, tak sa pri nás ukáže aj všeličo pekné. Staneme sa pokornejšími, citlivejšími, milosrdnejšími. Ale keď tlak pominie, neraz aj to pekné pominie. Ako je to s uzdravenými mužmi? Uzdravenie ich privádza na križovatku, kde sa ich cesty rozchádzajú. Opäť sa rozdelia na dve skupiny. Ale to rozdelenie nie je len rasové či národnostné, ale najmä duchovné. Uzdravenie ich rozdelí na 9 nevďačných a jedného vďačného. Rozdiel medzi vďačnými a nevďačnými nie je v tom, že jedni ďakujú a druhý nie. K takému záveru by nás mohlo priviesť len povrchné čítanie tohto príbehu. Otázku vďačnosti si riešime vtedy, keď si riešime celkom inú otázku, a síce, čo urobíme so svojím očisteným životom. 9 svoje malomocenstvo k Ježišovi priniesli, ale svoj očistený život si už nechali pre seba. Tak je to so všetkými, ktorí sú v živote zameraní len na hľadanie pomoci u Boha. Ide im viac o Božiu pomoc ako o Boha samotného. A keď pomoc dostanú, viac už nepotrebujú. Pre nich je pomoc dôležitejšia ako to, že do ich života vstúpil Boh so svojím zmilovaním, o ktoré prosili. V tom je naša nevďačnosť, že očistený život nedávame Bohu, ale si ho nechávame pre seba. Je pravda, že na začiatku aj nás priviedla k Ježišovi potreba pomoci. Možno to bolo osobné alebo rodinné trápenie, alebo potreba očistenia nášho znečisteného života. To je v poriadku. Ale už nie je v poriadku, keď Bohu prinášame len naše hriechy, aby ich odpustil, a nie aj náš život, aby ho použil. To je nevďačnosť. Pane, chráň nás pred nevďačnosťou, ktorá chce od Teba prijímať len pomoc.

kedy budem spokojný? Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 26. verš. Predstavte si, že by ste sa mohli navždy tešiť z toho, čo je najpríjemnejšie, s neobmedzenou a narastajúcou energiou a vášňou. Ale to nie je naša skúsenosť. V ceste našej úplnej spokojnosti na tomto svete stoja tri veci. Poprvé, nič na tomto svete nemá dostatočne veľkú hodnotu, aby uspokojilo najhlbšie túžby nášho srdca. Po druhé, chýbajú nám sily, aby sme si vychutnali najvzácnejšie poklady do ich maximálnej hodnoty. Po tretie, naša radosť z vecí sa raz skončí. Nič tu na zemi netrvá večne. Ak sa však naplní Ježišov cieľ z Jánovho evanjelia 17.26, všetko toto sa zmení. On sa za nás modlí k svojmu Otcovi. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Boh nemiluje syna takým spôsobom, ako miluje hriešnikov. Miluje syna, pretože syn je hodný nekonečnej lásky. Miluje ho, pretože milovať syna je pre neho potešením. Ježiš sa preto modlí, aby toto potešenie, ktoré má Boh vo svojom synovi, bolo aj našim potešením v ňom. Ak sa Božie potešenie v synovi stane aj našim potešením, potom predmet nášho potešenia, Ježiš, bude pre nás nevyčerpateľne vzácny. Nemožno si predstaviť väčší poklad, ako keď predmetom našej lásky je Boží syn. K tomu však potrebujeme pridať to, za čo sa Ježiš modlí. Totiž, aby naša schopnosť, naša vášeň vychutnávať tento nevyčerpateľný poklad nebola obmedzená ľudskými slabosťami. Vtedy sa budeme môcť tešiť z Božieho syna s radosťou, ktorú môže dať iba jeho všemohúci Otec.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Takto sa pýta Ježiš okolo stojacich. Vždy je viacej tých, čo prosia, ako tých, čo ďakujú. Vždy je viacej tých, čo prijímajú požehnanie, ako tých, čo zaň oslavujú Boha. Vždy je viac tých, ktorí pribehnú k Bohu vtedy, keď potrebujú pomoc, ako tých, ktorí pri Bohu aj zostanú. Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? Nie, nenašiel. Tí, od ktorých by sa to najviac čakalo, najviac sklamali. Kto to boli? Príslušníci vyvoleného národa, Židia. Ten, od ktorého sa to najmenej čakalo, sa najviac dokázal. Kto to bol? Samaritán, príslušník opovrhovaného národa. To sa znovu a znovu opakuje, len v inom vydaní. Tí 9 sú ako deti veriacich rodičov, ktorí vyrástli pri Božom slove v zhromaždení. A napriek veľkým duchovným výsadám sa nieraz podobajú tým 9 malomocným. Veľa prijali, ale neďakovali. Milosť im zovšednila. A tí cudzinci, ktorí prišli zo sveta a prežili veľkosť Božej milosti, sa podobajú vďačnému Samaritánovi pri Ježišových nohách. Čím sa vyznačuje jeho oslava? Tým, že je osobná. Pokiaľ bol malomocný, bol jedným z 10. Ale keď prežije očistenie, vyspieva svoje osobné sólo vďačnosti. To je niečo, čo nikto za nás urobiť nemôže. Jeho oslava je aj pohotová, okamžitá. Len čo zbadá, že je uzdravený, hneď sa vráti. Ukázať sa kňazovi, to počká. Poďakovať Ježišovi, to nepočká. Veď kto hneď ďakuje, dvakrát ďakuje. A jeho oslava je aj pokorná. Jeho miesto je pri Ježišových nohách. Tam je miesto aj tých 9. Žiaľ, že zostalo prázdne. Pane, odpusť nám, keď je nieraz aj naše miesto pri Tvojich nohách prázdne.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Lyžovačka. Čerstvo napadnutý sneh bol čisto biely, jemný a prachový. Tmavomodrá obloha bola bez jediného mraku. Na svahu sme videli siluety našich vlastných postáv. Aký nádherný deň nám Pán Boh daroval. Do auta sme naložili lyžiarsku výstroj a asi o pol hodiny sme sa už viezli sedačkovou lanovkou na zjazdové svahy. Hoci sme rovnako starí, v lyžovaní je medzi nami obrovský rozdiel. Moja manželka Elaine je vynikajúca lyžiarka. Vyberá si tie najťažšie úseky, zatiaľ čo ja sa pridržiavam tých ľahších. Obvykle začíname na rovnakom svahu a chvíľu ideme spolu. Ale čoskoro ona zmení smer a vyberie sa traťou, ktorá mnou otrasie. Dnes to bola naša prvá lyžovačka v tejto sezóne a potrebovali sme získať kondíciu. Nadšene sme kričali a valili sa dole svahom a čuduj sa svete, držal som tempo so svojou ženou. Jej odvaha a rýchlosť bola nákazlivá. Inak by som tak rýchle nešiel, avšak držal ma jej príklad. Zrazu som videl len jeden veľký biely snehový mrak. Hrozný pád. Elaine si nevšimla malý bubon a zmizla v snehu. Rútil som sa rýchlosťou okolo nej a zreval. Si v poriadku? Áno, zaznela odpoveď. A než som sa stihol spamätať, znova stála na lyžiach. Bola hneď za mnou a dokonca ma predbiehala. Úžasné, povedal som si. Neplače nad rozliatým mliekom, keď spadne, rýchlo vstane a pokračuje v zjazde. Nestráca čas ľutovaním sa. A v tom bol medzi nami rozdiel. Aj ja som spadol, ale trvalo mi dlhšie, než som vstal. Skúmal som kontúry svahu a divil sa, prečo som spadol práve na tomto mieste. Urobil by som to znovu? Prečo som nebol lepší a rýchlejší? Keď som sa takto pozeral na seba, doľahlo na mňa sklamanie. Uvedomil som si, že po páde musím určite rýchlejšie vstať a pokračovať. Musím jednoducho prijať svoju lyžiarsku úroveň takú, aká je, a lyžovať s radosťou a potešením. Nezáleží na tom, koľkokrát spadnem, ale koľkokrát som schopný vstať. Biblia hovorí, spravodlivý, aj keby padol 7-krát, znova vstane. Pane Ježišu, pomôž mi, aby ak spadnem, mohol som čo najskôr vstať a ísť ďalej.

pocíťte pohnutie. Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne. Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, 11. verš. Ľudské trápenie nebýva až také zjavné, no podstatou dobra je nájsť si čas, aby sme človeka skutočne uvideli. Farizeja Šimona pohoršila Ježišova láskavosť voči žene s pochybným charakterom. A tak ho Ježiš skúšal. Vidíš túto ženu? Lukáš 7:44. Šimon nevidel. Videl nehanebnicu, pobehlicu, prostitútku. Čo vidíme, keď vidíme bezdomovcov pod mostom, fotografiu detí z utečeneckého tábora v novinách, príbeh ľudí v našej krajine či v zahraničí, ktorí sa ocitli v žalostnej chudobe? Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Matúš 9:36. Zľutúvať sa. Táto fráza je v písme najzvláštnejšia. V gréčtine je to splanchnizomai a slovník novozákonnej gréčtiny hovorí, že to znamená pocítiť pohnutie v útrobách, pretože útroby sa považovali za sídlo lásky a súcitu. Zľutovanie teda znamenalo hlboké pohnutie, úder do útrob. A zda preto sa odvraciame. Prečo sa pozerať do tváre utrpenia, ak nemôžeme nič zmeniť? No čo ak prostredníctvom videnia pocítime pohnutie a súcit? A pohnutie spôsobí, že sa nebudeme len pozerať, ale aj konať.

Transplantácia srdca. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi. Vy vo mne a ja vo vás. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 20. Keď sme milosrdní, nedostaneme len cennú pochvalu od Boha, ale aj nové srdce. Dajte srdce Kristovi a on vám odplatí láskavosť. A dám vám nové srdce a nového ducha. Ezechiel 36:26. Môžete to nazvať duchovnou transplantáciou srdca. Tara Storchová veľmi dobre rozumie podstate tohto zázraku. Na jar roku 2010 zahynula pri lyžiarskej nehode jej 13-ročná dcéra Taylor. Nasledovala najhoršia rodičovská mora, smútočný obrat, pohreb, záplava otázok a slz. Tara a jej manžel Todd sa rozhodli venovať dcérine orgány pacientom, ktorí ich potrebovali. Len málo ľudí potrebovalo srdce tak naliehavo ako Patricia Wintersová. Jej srdce začalo zlyhávať už pred 5 rokmi. Bola taká slabá, že väčšinou len spala. Taylorino srdce umožnilo Patricii nový štart do života. Tara mala len jednu prosbu. Chcela počuť dcérino srdce. S Todom leteli z Dallasu do Phoenixu a navštívili Patriciu a jej rodinu. Matky sa dlho objímali. Potom Patricia podala Tare a Todovi stetoskop. Keď načúvali zdravému rytmu, čie srdce počuli? Nepočuli azda ešte vždy bijúce srdce svojej céry? A keď Boh počuje vaše srdce, nepočuje azda ešte vždy bijúce srdce svojho syna?

presakujúca milosť. Obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. List Efezanom, 4. kapitola, verše 23-24. Pred niekoľkými rokmi som podstúpil zákrok na srdci. Môj puls mal rytmus morzeovky. Rýchlo. Pomaly. Po niekoľkých neúspešných pokusoch obnoviť zdravý rytmus liekmi môj lekár rozhodol, že by mi mali urobiť katetrizačnú abláciu. Robí sa to tak, že kardiológ zavedie do srdca dva katétre. Na jednom je kamera, druhý je ablačným nástrojom. Ablácia znamená umrtvenie nežiaducej vodivej dráhy v srdci rádiofrekvenčnou energiou. Oškvrknutie či vypálenie. Lekár povedal, že ak všetko pôjde dobre, zničí neposlušné časti môjho srdca. Keď ma viezli do operačnej miestnosti, spýtal sa ma, či mám nejakú poslednú otázku. Neboli to najlepšie zvolené slová. Pokúsil som sa byť vtipný. Keď už tam budete, nemôžete mi tou drobnou fakľou odstrániť aspoň časť mojej chamtivosti, sebectva, nadradenosti a pocitov viny? Usmial sa a odpovedal. Ľutujem, robím len do výšky svojho platu a ani nemám také kompetencie. Mal pravdu. Ale Boh také kompetencie má. Jeho zamestnaním je premena srdc. Pocitov viny? Usmial sa a odpovedal. Ľutujem, robím len do výšky svojho platu a ani nemám také kompetencie. Mal pravdu. Ale Boh také kompetencie má. Jeho zamestnaním je premena srdc. Mýlili by sme sa, keby sme očakali

milosť na spásu všetkým ľuďom. List Týtovi, 2. kapitola, 11. verš. Stavidlá sú otvorené a voda prúdi. Nikdy nevieme, kedy do srdca presiakne milosť.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Kto ponúkne viac? Ručička veľkých nástených hodín sa neúprosne posúva dopredu. Dražba sa má začať o 11. hodine a veľká sála elegantného hotela je už viac ako hodinu preplnená. Sú tu aj takí, ktorí sa tešia, že môžu stáť aspoň na chodbe. Veď dovnútra už dávno nikoho nepúšťajú. Ešte niekoľko minút, veľké krídlové dvere sa otvoria a aukcia vzácnych malieb sa môže začať. Vrava zberateľov umenia a zástupcov múzeí stíchne. Miestnosť naplňa napätie a strašidelné ticho. Konečne. Dvaja sympatickí uniformovaní hoteloví sluhovia naširoko otvárajú dvere. Vstupuje licitátor spolu s dvoma asistentkami a pod pazuchou nesie hrubé plátno. Dnes sa očakáva mimoriadna udalosť. Inak by sa tu neobjavili milovníci obrazov z celého sveta. Vlastník neobyčajnej zbierky, ktorej sa nachádzajú diela od Rafaela po Picassa, prednedávnom zomrel. Spolu so synom získali diela miliónovej hodnoty, nahromadili majetok nevyčísliteľnej hodnoty. Syn zomrel vo vietnamskej vojne, pritom však niekomu inému zachránil život. Približne po mesiaci z nenazdajky vyhľadal jeho otca istý mladý vojak. Pane, ja som ten, za ktorého váš syn položil život. Zachránil mnohých, kým ho jeden granát zasiahol a on vykrvácal. Často mi rozprával o vás a o tom, ako obaja milujete umenie. Otec sa chce od vojaka dozvedieť čo najviac. Ale kým začne, mladý muž pokračuje. V tomto balíku je obraz vášho syna, ktorý som namaľoval vo Vietname. Nie som veľký umelec, ale myslím si, že váš syn by si želal, aby obraz patril vám. Otec otvorí balík a prekvapene drží portrét svojho syna. Zaplaví ho hlboké dojatie. Nie je to umelecké dielo, ale mladý vojak presne vystihol črty tváre milovaného syna. Preto dostal tento obraz čestné miesto v otcovom sídle. Potom uplynulo niekoľko mesiacov a otec zomrel. Teraz prišla tá chvíľa. Môže sa začať dražba vzácnej zbierky. Medzi vystavenými kusmi je aj synov portrét. Licitátor pozdravuje prítomných a začína dražbu slovami: "Začneme s portrétom chlapca. Kto dá na tento obraz prvú ponuku?" Ticho, trápne ticho. Nikto nechce licitovať. Nakoniec sa spomedzi prítomných ozve silný hlas. "Prišli sme, aby sme si kúpili vzácne obrazy. Vynechajte tento portrét. Začnite už konečne." Licitátor sa ale pridrža poriadku. "Kto dá ponuku na tento obraz?" "Myslíte na to, že je to obraz syna?" Zo zadnej časti miestnosti sa ozve nesmelý hlas. Je to hlas záhradníka z tohto sídla. "Ponúkam za obraz $100. To bolo maximum, čo mohol dať. Všetky hlavy sa obrátili k nemu. Licitátor pokračuje. $100, kto ponúkne viac? Len mu ho dajte a môžeme prejsť k veci." Licitátor sa ešte zdráha a v sále vzrastá nervozita. Každý je netrpezlivý. Až konečne. $100 poprvé, $100 po druhé a $100 po tretie. Kladívko odklepne sumu a obraz chlapca patrí záhradníkovi. 200 hlav, vo všetkých je rovnaká myšlienka. Konečne sa to začne. Licitátor sa postaví a zakričí do davu. Aukcia sa skončila. Ako to? Čo sa to vlastne deje? Áno, dražba sa skončila. Keď som dostal poverenie k tejto aukcii, právnik ma oboznámil s dodatkom k závetu. Nedostal som povolenie na to, aby sa tento dodatok zverejnil pred predajom chlapcovho obrazu. Dodatok znie: ten, kto si kúpi obraz môjho syna, zdedí všetok môj majetok vrátane všetkých obrazov. Kto príjme môjho syna, zdedí všetko. Poznáš poslednú vôľu Boha? Počúvaj len, čo ti oznamuje. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Ako je napísané v prvom liste Jánovom v 5. kapitole 12. verši. Rozhodujúce je to, či je syn náš. K tomu potrebujeme prijať Ježiša do svojho života a srdca. Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno. Ako je napísané v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole 12. verši. Čo máš teda urobiť? Zvolaj k svätému Bohu. Moje hriechy ma od teba oddeľujú. Hlboko som ich oľutoval. Jedine v tvojom synovi Ježišovi Kristovi je odpustenie a záchrana. Chcem ho prijať do svojho života teraz a navždy. Kto príjme syna, zdedí všetko. Kto ponúka viac ako on?

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď

V akej modlitbe má Boh záľubu? Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Izaiáš 66:2. Prvým znakom spravodlivého srdca je, že sa chveje pred Pánovým slovom. Izaiáš 66 sa zaoberá problémom tých, ktorí uctievajú Boha spôsobom, v ktorom má zaľúbenie, ale aj tých, ktorí ho uctievajú spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Verš 3 opisuje bezbožníkov, ktorí prinášajú svoje obety. Ten, čo zabíja vola, ako by zabíjal človeka, kto obetuje jahňa, ako by vykrúcal krk psovi, kto prináša pokrmovú obetu, ako by obetoval bravčovú krv, kto páli kadidlo, ako by žehnal modlu. Tak ako oni si zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali, aj ja si zvolím ich nešťastie. Ich obety sú pre Boha ohavnosťou, sú považované za vraždu. Prečo? Vo verši 4 to Boh vysvetľuje. Pretože som volal a nik neodpovedal. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili si to, v čom nemám záľubu. Ich obety sa stali pre Boha ohavnosťou, pretože ľudia boli hluchí k jeho hlasu. A kto je ten, koho modlitby Boh vypočul? Boh v druhom verši hovorí: Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Z toho usudzujeme, že prvým znakom spravodlivých v modlitbách, ktorých má Boh záľubu, je to, že sa chvejú pred Božím slovom. To sú tí, na ktorých Pán vzhliada. Modlitba spravodlivého, v ktorej má Boh potešenie, teda vychádza zo srdca, ktoré sa v Božej prítomnosti cíti skrúšenie. Chveje sa pri počúvaní Božieho slova, pretože sa cíti vzdialený od Božej dokonalosti, zraniteľný a bezmocný voči jeho súdu a ľutuje svoje hriechy. Práve to povedal Dávid v Žalme 51:17. Veď nemáš záľubu v obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Prvá vec, ktorá robí modlitbu priateľnou pre Boha, je zlomenosť srdca a pokora toho, kto sa modlí. Sú to tí, čo sa chvejú pred jeho slovom.

Ako sa prihovárať za neveriacich? Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. List Rimanom 10.1. Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie. Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta. Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mesité srdce. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ezechiel 11.19. Obrež im srdce, aby ťa milovali. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a potom žil. 5. Mojžišova kniha 36. Otče, vlož do nich svojho ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36.27. Udelím pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povôli. 2. list Timoteovi 2:25-26. Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky 16:14. Keď veríme v Božiu zvrchovanosť, v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu, potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takej modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Hriech zo strachu pred človekom. Na to Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu a preto som ho poslúchol. 1. Samuelova kniha 15:24. Prečo Šaul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: Ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho tvorcu, ktorý rozostrel nebesa a založil zem. Trasieš sa neustále celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? Izaiáš 51, 12 až 13. Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je. Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho stvoriteľa? Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svetosť, hodnotu Boha a jeho syna pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší, ako je človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnúť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako sa pripraviť na druhý príchod Pána Ježiša?

0: Ako sa máme pripraviť na Kristov druhý príchod? To je výborná a vždy aktuálna otázka. Ďakujem za váš podcast, pastor John. Ako sa mám správne pripraviť na druhý príchod Krista? Čo by som mal očakávať? Čo sa bude diať? Čakám na jeho druhý príchod, ale čo mám dovtedy robiť?
1: Jedným zo spôsobov, ako sa pripravovať na druhý príchod Pána Ježiša, je vziať do úvahy tieto tri návrhy. Poprvé, pred nami je úžasná vyhliadka na stretnutie s Pánom. Po druhé, uvedomenie si nevyhnutnosti utrpenia pred jeho príchodom. Po tretie, nevyhnutnosť toho, aby sme sa pri jeho príchode našli verní a bdelí v našom povolaní očakávania jeho príchodu. Dovolte mi, aby som ilustroval každý z týchto troch návrhov, pretože to môže byť odpoveďou na otázku našej poslucháčky. V prvom rade sa pripravujte tak, že budete na tieto podnety reagovať biblicky. Poprvé, snažte sa byť podobný Kristovi. Prvý podnet sa týka našej vyhliadky na stretnutie s Pánom. V prvom liste Jánovom, 3. kapitole, 2. a 3. verši sa píše: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. Premýšľajte o tom, k čomu nás tieto verše nabádajú. Keď Ján hovorí o tých, ktorí v neho majú nádej, má na mysli tých, ktorí dúfajú, že v jedného dňa budú ako Kristus. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní. A každý, kto má v neho túto nádej, že bude ako on, sa očisťuje. Ide teda o to, že ak chceme byť ako on, keď ho uvidíme prichádzať, očisťujeme sa nádejou na stretnutie s ním. Dôvodom, prečo máme byť čistými, svätými, milujúcimi a obetavými ľuďmi, ktorí sú ako Kristus, je hlboká nádej a túžba, že Kristus príde a my ho uvidíme. To je prvý impuls. Po druhé, pripravte sa na utrpenie. Druhý podnet vyplýva zo skutočnosti, že musíme trpieť skôr ako príde Kristus. Mám na mysli všetko utrpenie v kresťanskom živote, pretože Pavol hovorí, že cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva. Okrem toho mám na mysli utrpenie, ktoré bude intenzívnejšie v poslednom čase. Pavol v 2. Petrovom liste, 2. kapitole 14, hovorí, že súženie bude intenzívnejšie. A vtedy sa zjaví bezbožník, ktorého Pán Ježiš odstráni dychom svojich úst a zničí ho i jeho skutky jasným zjavením svojho príchodu. Ježiš o tomto období bezzákonnosti hovorí v Matúšovi 24. kapitole 11. až 13. verši. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Z toho vyplývajú nasledujúce závery. Poprvé, mali by sme sa pripravovať na Pánov príchod tým, že budeme duchovne ostražití voči satanovým zvodom a falošným učeniam. Po druhé, mali by sme sa úplne podriadiť Božiemu slovu a nepodľahnúť neprávosti a svoj vôli. Po tretie, mali by sme si pestovať pevnú vieru v zrchovanú Božiu dobrotu, aby sme dokázali vytrvať až do konca bez ohľadu na to, aké utrpenie príde. Chcel by som tiež povedať, že dnes to platí pravdepodobne viac ako kedykoľvek predtým v histórii, pretože ľudia prichádzajú s populárnymi, intelektuálnymi a sofistikovanými spôsobmi, ako poprieť existenciu akéhokoľvek božského zákona. Našli sme spôsob, ako mať nárok na vlastnú pravdu, vlastné a sebecké normy dobra a zla a vlastnú identitu. Ak ste sa narodili ako muž a chcete byť ženou, žiadny boží zákon, zákon prírody ani zákon spoločnosti vám v tom nemôže zabrániť. Robíte to, čo pre seba považujete za dobré. Vy sami ste svojim vlastným zákonom. Takto Ježiš chápal bezprávie. A toto bezprávie sa šíri a rastie. Ježiš hovorí, že bude rásť a v dôsledku toho ochladne láska mnohých kresťanov. Jedným zo spôsobov, ako sa pripraviť na druhý príchod a nadchádzajúce utrpenie, je podriadiť svoju inteligenciu, múdrosť, dokonalej norme Božieho zákona, aby sme milovali horúcou láskou a naša láska, aby neochladla. Po tretie, verne pracovať pre Krista. Tretím podnetom k príprave na druhý príchod je vernosť a bdelosť v našom povolaní. Nový zákon nám znova a znova hovorí, aby sme bdeli a boli pripravení. Čo to znamená? Myslím, že to dobre ilustruje podobenstvo o 10 pannách.
2: Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik: Hľa ženích, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali: Nie, aby azda nebolo málo ani nám, ani vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však tieto panny odišli nakupovať, prišiel ženích, a ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu. A dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny.
1: Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 1. až 13. verš. Záver podobenstva odpovedá na otázku, ako sa pripraviť na Kristov druhý príchod. Preto bdejte, lebo nepoznáte deň ani hodinu. Ale čo to vlastne znamená? Bláznivé aj múdre panny zaspali, ale neboli za to pokarhané. V tom nebol problém. Bdieť teda neznamená vstávať v noci, pozerať sa von oknom a venovať svoju pozornosť konšpiračným teóriám o konci sveta. Prebudiť sa znamená robiť si dobre svoju prácu pre Krista. Mali úlohu mať lampu a v nej olej, reagovať na ohlásenie príchodu ženícha a svietiť mu na cestu. Svoju úlohu splnili tak, ako mali, a preto vošli. Morálne, duchovne a mohli by sme povedať aj profesionálne držali stráž. Svoju úlohu si splnili tak, ako to od nich chcel Boh. Podobné výzvy nájdeme v celom Novom zákone. Pán nám zveril mnoho úloh na dobu, kým odíde, a s tým aj dary, zdroje, zručnosti, peniaze, príležitosti, vzťahy a rôzne prostriedky milosti. Vo všetkých týchto oblastiach máme verne a usilovne vykonávať svoju prácu. Počas rokov, keď som slúžil ako pastor, a aj dnes, je pre mňa jedným z najdôležitejších textov Lukáš 12. kapitola, 42. až 44. verš, kde Ježiš hovorí, ako by to hovoril priamo mne. Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Viete, čo to pre mňa znamená? Znamená to, John Piper, rob všetko, čo je v tvojich silách, aby si verne hlásal pravdu aj v tomto rozhlasovom programe. A ak pán príde a zastihne ťa v deň, keď sa budeš pripravovať na nahrávanie tohto programu, budeš rád, že ťa zastihol pri práci. A ja mu chcem slúbiť, že určite sa tak budem snažiť. Váš život by teda mali poháňať najmenej tieto tri impulzy. Prvý, vyhliadka na stretnutie s pánom. Druhý, nevyhnutnosť utrpenia. A tretí impuls, vedomie, že pri jeho príchode máme byť bdelí, verní a milovať Krista v našom konkrétnom povolaní. Vtedy budeme počuť, ako nám hovorí evangelista Matúš v 25. kapitole a 21. verši. Verný služobník, vstup do radosti svojho pána.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, jeden z našich čitateľov nás prosí o pomoc s jednoduchou otázkou. Ako máme reagovať, keď nám na dvere klopú svedkovia Jehovovi?
2: Asi by som sa mal vyhnúť dlhej úvahe či dlhému vysvetľovaniu o tom, že kto to sú svedkovia Jehovy. Tento čitateľ či poslucháč bude vedieť a myslím, že tu nie je na mieste, aby som toto vysvetľoval. Takže to nechám akoby stranou, ale hneď pôjdem k tej veci, že teda ako reagovať. Myslím si, že také tri slova môžeme použiť. V prvom rade slušne, kresťan, ak teda predpokladám, že je to kresťan, ktorý sa to pýta, tak je slušný a toto sú ľudia, ktorí si zasluhujú Božiu lásku, ako každý. Takže slušne. Druhé slovo, aktívne. Ja si myslím, že ak sú to svedkovia, ktorí sú veľmi naučení tej svojej náuke, tak pustiť ich slovu znamená ako vzdať sa akejkoľvek debaty, pretože oni majú reťazce citátov naučené a pokiaľ ja mám s nimi skúsenosti, tak nie sú schopní počúvať. Ak ich pustíme takto k slovu, že teda biblické citáty, takže v tomto je tretie slovo rázne. Musíme veľmi rázne prerušiť túto reťaz. Nezačať ping-pong, že oni povedia jeden text a ja poviem druhý a tak ďalej, pretože to naozaj väčšinou nikam nevedie. Samozrejme, ak to vedie niekam, tak ten poslucháč, alebo ten, kto má ten rozhovor, tak musí byť slobodný, aby vedel, že to niekam vedie. Ale ja hovorím štatisticky, teda väčšinou to nikam nevedie. A preto treba prerušiť ten ráze, prerušiť tú reťaz tých textov, ktoré citujú a povedať svedectvo Ježišovi. Ich problém je, že pre nich Ježiš nie je Boh a nie je spasiteľ, ktorý nám odpúšťa hriechy. A má zmysel im povedať, máte istotu spásy a väčšinou, pokiaľ ja viem, istotu spásy, odpustenia hriechov nemajú. A keď ja vyznám, že ja pre Ježišové ukrižovanie, pre Ježišovú smrť, som zmierený s Bohom a Ježiš je môj priateľ a ja viem, že ma má ráda, že mám spásu, tak to ich môže osloviť, možno nie v tej chvíli, ale určite stojí za to siať takéto semeno evanjelia, pretože ako som na začiatku povedal, sú to ľudia, ktorí potrebujú Božiu lásku. A toto učenie, ktoré oni sa takto doslovne, by som povedal, biflia, im určite nedá ani radosť zo spásy, ani istotu spásy, len povinnosť chodiť z domu na dom alebo z dvere na dvere a získavať nejakých nových členov. Pokiaľ viem, tak v tom je ich akási istota, že si zaslúžia niečo, čo je zotročenie. Takže by som povedal ešte raz slušne, aktívne a rázne. No, teda, a nehrať ping-pong.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre pohanov v Listre. Zvestovanie Evanjelia Pavlom a Barnabášom v pizíckej Antiochii znamená aj odmietnutie slova Židmi. Pavol a Barnabáš práve toto odmietnutie považujú za príležitosť, keď bude môcť byť svetlo prinesené pohanom. Udalosti nadobudnú skoro veľmi rýchly spád. Pavol s Barnabášom odchádzajú do Ikónia, kde sa stalo to isté ako v Antiochii. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. Aj tu sa však stretávajú so Židmi, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Pán veľmi žehná prácu misionárov. Toto požehnanie rozdelí obyvateľov mesta. Jedni držali s priateľsky naladenými Židmi, druhí s apoštolmi. Situácia sa prudko mení, keď sa nepriateľskí Židia spolu s predstavenými mesta rozhodli, že Pavla a Barnabáša zhanobia a ukameňujú. Tí sa o tom dozvedeli a ušli do liakonských miest Listry a Derby a do okolitého kraja. Tu dochádza k novej fáze zvestovania Evanjelia. Evanjelium bude prvýkrát zvestované pohanom. Táto zmena nebude iba jednoduchá zmena objektu, ktorému Evanjelium bude zvestované. Pavol s Barnabášom zmenia aj spôsob, akým bude Evanjelium zvestované. Zvestovanie Evanjelia v Listre je obrovská zmena nielen v tom, komu je zvestované Evanjelium, ale aj v spôsobe podania Evanjelia a mieste zvestovania. Iba jadro posolstva Evanjelia zostáva nemenné. Až doteraz bolo Evanjelium zvestované v helenistických synagógach Židom alebo bohabojným pohanom, ktorí sa pridali k Židom. Tí všetci poznali písma, verili v Mesiáša a očakávali ho. Zrazu sú Pavol s Barnabášom postavení pred situáciu, ako zvestovať Evanjelium ľuďom, ktorí nepoznajú písmo a nečakajú Mesiáša. Sme v helensko-rímskej antike a je to teda zvestovanie Evanjelia ľuďom, čo síce veria v mnohých bohov, sú to politeisti, ktorí ale viac menej nemajú ucelený náboženský názor. Na čo živé nadviažu Pavol s Barnabášom? Kde začnú zvesť Evanjelia? Kde budú pokračovať zvesťou? Čo bude ich posolstvom? To je príbeh prvého zvestovania Evanjelia pohanom. Verím, že spôsob, akým Lukáš zaznamenáva zvestovanie Evanjelia pohanom v Listre, nesie v sebe aj všeobecné princípy zvestovania a že tieto princípy sú použiteľné aj dnes. Tu je príbeh zvestovania Evanjelia v Listre, príbeh väčšiny z nás ak dnes chceme zvestovať evanjelium.
2: V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na nohy. A on vyskočil a chodil.

0: Prvý princíp zvestovania evanjelia pohanom je nadviazanie kontaktu s nimi cez praktickú službu lásky núdznym. Ten kontakt sa udeje v Listre neobyčajným spôsobom. Pavol káže na verejnosti slovo a na blízku je muž s bezvládnymi nohami. Čítame, že bol chromý od narodenia a možno aj ináč chorý. Je to naozaj núdzny človek, ktorému asi dlho nikto nevedel pomôcť. Pavol si veľmi intenzívne všíma pri svojej službe tohto človeka. Uprene sa na neho díva a rozpozná, že má vieru a že môže byť zachránený. Záchrana núdzneho je u Pavla na prvom mieste. Pavol je evanjelista, ktorý miluje núdzneho tak, že ho chce najprv zachrániť. Uzdravenie sa neudeje pre uzdravenie samotné, ale je to služba lásky, ktorá je kontaktom pre záchranu duše núdzneho. Pavol prioritne vidí, že duša tohto človeka môže byť zachránená a druhotne, že vďaka tomu môže byť jeho telesné uzdravenie. Praktická služba lásky núdznemu je teda kombináciou najprv služby slovom na záchranu núdzneho a tiež služba skutkom uzdravenia. Pavol je tu obrazom Pána Ježiša Krista, ktorý nielen kázal, ale aj uzdravoval, či fyzicky nasycoval. Pán Ježiš definitívne slúžil slovom i skutkom. Celá prvá cirkev je vo svojej službe organizovaná okolo služby slovom, apoštoli, a služby skutkom, diakoni. Diakonská služba zriadená v prvej cirkvi bola takmer rutinnou, dennodennou službou a nebola vo svojej drvivej väčšine sprevádzaná zázrakmi. Mala však doplniť službu slovom a túto službu urobiť vierohodnou. Skutky apoštolov doprevádzané zázrakmi sú doplnením ich služby slovom. Tu ide o duchovný princíp, kde situácie, keď ľudia počúvajú naše slová, iba ak vidia ich pravdivosť potvrdenú praktickými skutkami lásky. Preto Pavol uzdravuje chorého. Teraz tí v Listre budú počúvať. To je kontakt na začatie zvestovania evanjelia, praktická služba lásky núdznym. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš, Boží syn, prichádza, aby rozlial svoj život preto, aby nás zachránil od hriechu a smrti. Dobrú správu však nestačí iba oznámiť. Tú dobrú správu potrebuje zvestovateľ evanjelia stelesniť, sprítomniť na svojom živote. Potrebuje rozliať svoj život v službe núdznym okolo seba. To je kontakt na zvestovanie evanjelia, fakt, ktorý robí to zvestovanie pravdivým. Netrápme sa, že toto sa možno neudeje robením zázrakov. Radšej sa trápme tým, ako sa viacej rozdať v praktickej službe núdznym.
1: Keď davy uvideli, čo Pavel učinil, kričali polikaonsky. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Mužovia, čo to robíte?
0: Pravdivosť slova zvestovaného Pavlom je potvrdená skutkom lásky núdznemu. Takto zvestované slovo spôsobí úžasnú vec. Identifikuje modly, ktorým tí pohania slúžia. Identifikácia modiel je druhým princípom zvestovania evanjelia pohanom v našom texte. V politeistickej antike každý slúžil Bohu, ktorého potreboval. Tých bohov bolo dostatok pre každého, vlastne pre každú potrebu, pre každú potrebnú pomoc v určitej oblasti. Práve preto to nie sú bohovia, ale modly. Bohovia boli uctievaní, aby naplnili ľudské potreby a priania, preto to bolo modlárstvo. Vojaci uctievali a obetovali bohom vojny, lebo potrebovali ich ochranu. Obchodníci zas uctievali bohov obchodu, aby sa im darilo. Podobne takmer každé remeslo malo svojho boha. Pre mladých ľudí hľadajúcich lásku boli najdôležitejší bohovia, bohyne lásky. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Podstatné je však to, že ľudia antiky, rovnako ako naši súčasníci, nielen slúžia modlám, ale sú nimi aj ovládaní. Tí, čo žijú pre lásku, sú obyčajne ovládaní tými, po ktorých chcú, aby ich milovali. Tí, čo žijú pre peniaze, sú otrokmi tých, čo im tie peniaze môžu sprostredkovať. Tí, čo žijú pre moc, sú nakoniec sluhami moci. Čomukoľvek žijeme, tomu slúžime a toho sme nakoniec otrokmi. Naše otroctvo je veľmi rýchlo vyjavené slovom. Správne zvestované slovo identifikuje modly, ktorým ľudia slúžia. Pohania v Listre ihneď poznali, že uzdravenie, ktoré práve videli, veľmi potrebujú. Veľa raz už predtým obetovali Bohu medicíny, aby sa také čosi stalo. Teraz sa to stalo spôsobom, ktorý určite znamená, že bohovia, ktorým slúžia, sú medzi nimi. Ľudia z Listry slúžia modlám svojich potrieb a sú nimi úplne ovládaní. Ak slovo nielen identifikuje modly, ale aj prináša takýto zmetok ako v Listre, je na misionároch, aby rázne povedali: muži, čo to robíte? Prestaňte. Každý človek má svoje potreby, ktoré musia byť naplnené, ináč sme zmietaní v úzkostiach, strachu a nezmyselnosti života. Tieto naše potreby však nemôžu byť naplnené ani najnenápadnejšou modlou, ktorá by bola akokoľvek spojená s človekom. To musí byť jasne povedané tými, ktorí zvestujú evanjelium. Ináč zmetok a sklamanie ľudí nadobudne obrovské rozmery.
1: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len že utíšili zástupy, aby im neobetovali.

0: Potom, čo sú identifikované modly pohanov v Listre, Pavol môže zvestovať evanjelium. Všimnite si ten rozdiel oproti zvestovaniu evanjelia pohanom a židom. K židom Pavol prichádza do synagógy a citujúc verše písma vedie ich k poznaniu vlastnej viny, potrebe ospravedlnenia. Potom im môže zvestovať dobrú správu o Mesiášovi, ktorým je Ježiš z Nazareta. Ale ako zvestovať evanjelium pohanom? Pohania tu v Listre ani nevedia, kto je Mesiáš. Pavol nemôže začať dejinami spásy podanými v písme. Dokonca ani nepoužíva 10 Božích prikázaní, aby im ukázal, že sú vinní. Pavol dokonca ani necituje písma Starého zákona. Predsa im však prináša evanjelium. Aj my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu. Čo je teda v tejto chvíli evanjelium? Ako ukážete ľuďom, ako sú tí v Listre, že potrebujú Krista? Neveria v spravodlivého Boha písem. Necítia sa preto ani vinní, nemajú predstavu o nebe a pekle. Čo s takými ľuďmi, ktorí nehovoria rečou veriacich? Pavol nehovorí pohanom v Listre, ste hriešnici a potrebujete odpustenie. Pavol im hovorí, ste otrokmi svojich modiel a potrebujete nového, iného pána. Potrebujete sa odvrátiť od ničotných vecí a slúžiť živému Bohu, Bohu, ktorý je skutočný Boh a stvoriteľ všetkého. Ničotné veci, ktoré tu Pavol spomína, to sú tie ich modly, ktorým slúžia. Slovo ničotnosť označuje niečo, čo je prázdne, zavádzajúce, nepomáhajúce, niečo, čo sľubuje naplnenie, ale nakoniec človeka necháva prázdnym. Pohania v Listre tomu rozumeli veľmi dobre, presne ako dnešní pohania okolo nás, či my, kresťania samotní. Pavol prichádza, aby im zvestoval, že bohovia ich vlastných potrieb, ktorí ich uctievajú, sú mŕtve bezmocné ničoty. Ale dobrá správa je, že existuje skutočný, mocný Boh, ktorý v pravde naplňa, uskutočňuje to, čo sľubuje. Dobrá správa je, že vaše potreby, obyvatelia Listry, môžu byť v pravde naplnené. Pavol sa aj akoby pýtal tých v Listre. A viete, že vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou? Viete, že keď ste prežívali skutočnú radosť, naplnenie, že to bolo od neho? Hoci ste ho nepoznali, videli ste jeho dobré skutky. Obráťte sa k takému Bohu. On je tu, čaká, aby vám dal plnú radosť. Pohanom v Listre Pavol zvestuje potrebu nového pána, ktorý vymení pánov, ktorými sú ovládaní a zavádzaní a ktorí nikdy nesplnia to, čo sľubujú. Ich túžbám po naplnení môže byť zadosť učinené. Zvestuje im dobrú správu o skutočnom, živom pánovi, ktorý dáva oveľa viac, ako sľubuje, a k tomu radosť, ktorá je skutočná.
1: Na to prišli z Antiochie a z Ikónie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.
0: Záverečný princíp zvestovania evanjelia pohanom sa nijako nelíši od zvestovania evanjelia židom. Vlastne zostáva trvalým a nemenným princípom. Priprav sa na protivenstvá. Rozdiel je iba v tom, že protivenstvá môžu byť od prípadu k prípadu ešte ťažšie a môžu misionára ohroziť priam na živote, či ich opakovanie môže podlomiť jeho zdravie. V tomto momente Pavol zázračne prežil, a to dokonca tak, že bol schopný odísť s Barnabášom do Derby. Dobrá správa pre misionára pri zvestovaní dobrej správy je, že pán ti bude tak blízko, že po kameňovaní budeš mať dostatok síl ísť ďalší deň ďalej, až do Derby, ako Pavol s Barnabášom. Hoci sa zdá, že nateraz bol Pavol vo svojej zvesti prerušený a nedopovedal ju, nie je to tak. Už aj teraz sú učeníci aj v Listre, ktorí ho obstali pri kameňovaní a svojimi telami Pavla izolujú od nepriateľov. Toto kameňovanie Pavol neskôr spomenie vo svojom druhom liste Korinským v 11. kapitole.
1: Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi.
0: Kameňovanie natrvalo poznačilo zdravie apoštola Pavla. Keď Galackým povie, ja nosím na svojom tele Ježišove znaky, tak si mnohí myslia, že hovorí o udalostiach v Listre a vo Filipis. Učeníkom v Listre a mestách Likónie Pavol a Barnabáš detailne vysvetlia evanjelium o pánovi Ježišovi o tom, čo sa tam napriek nebezpečenstvu vrátia na ceste z Derby.

Boh je odpúšťajúci a spravodlivý. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. 2. kniha Samuelova, 12. kapitola, verše 13 a 14. To je poburujúce. Uriáš je mŕtvy, Batšeba je znásilnená, dieťa zomrie. A Nátan hovorí: Hospodin odstránil tvoj hriech. Len tak? Dávid sa dopustil cudzoložstva. Nariadil vraždu, klamal, pohrdal Pánovým slovom, pohrdal Bohom. A Hospodin jednoducho odstránil jeho hriech? Čo je to za spravodlivého sudcu? Znásilnenie, vražda a klamstvo nemôže len tak prejsť. Spravodliví sudcovia to nerobia. Toto bol jeden z najväčších Pavlových teologických problémov. Veľmi odlišný od tých, s ktorými zápasia ľudia dnes. Ako môže Boh odpustiť hriech a pritom byť spravodlivý? Pavol to takto vyjadruje v liste Rimanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Inými slovami, rozhorčenie, ktoré pociťujeme, keď sa nám zdá, že Boh prehliada Dávidov hriech, by bolo dobrým rozhorčením, keby Boh zamietol Dávidov hriech pod koberec. Tak to však nie je. Boh sa pozerá od Dávidových čias až po smrť svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrie namiesto Dávida, takže Dávidova viera v Božie milosrdenstvo a budúce Božie vykupiteľské dielo spája Dávida s Kristom. V Božej vševedúcnosti sú Dávidove hriechy považované za Kristove hriechy a Kristova spravodlivosť je považovaná za jeho spravodlivosť a Boh spravodlivo odpúšťa Dávidov hriech kvôli Kristovi. Smrť Božieho syna je dostatočne poburujúca a Božia sláva, ktorá je tým vyvýšená, je dostatočne veľká na to, aby Boh bol ospravedlnený za to, že odpúšťa Dávidovo cudzoložstvo, vraždu a klamstvo. Aj naše hriechy. A tak Boh zachováva svoju dokonalú spravodlivosť a právo a zároveň preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí veria v Ježiša, bez ohľadu na to, koľko a aké veľké sú ich hriechy. To je nevýslovne dobrá správa.

vnútro, keď vonku vládne strach, pozdvihni mojho ducha, keď som na kolenách. Prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postýni mojho ducha. Keď som na kolenách, á, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

na čo sme boli stvorení. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola, 18. verš. Najväčšie dobro dobrej správy evanjelia je radosť zo spoločenstva so samotným Bohom. V 1. Petrovom liste, v 3. kapitole, v 18. verši, je to vyjadrené slovami, aby nás priviedol k Bohu. To je dôvod, prečo Ježiš zomrel. Všetky ostatné dary evanjelia sú dané na to, aby umožnili získať tento dar. Je nám odpustené, aby nás naša vina nevzdialila od Boha. Sme ospravedlnení, aby nás naše odsúdenie nevzdialovalo od Boha. Boh je zmierený, aby jeho hnev nestal medzi nami a Bohom ako našim otcom. Bol nám daný večný život s novými telami pri vzkriesení, aby sme navždy mohli byť s Bohom a naplno sa z neho tešiť. Pýtajte sa svojho srdca, prečo chcem odpustenie? Prečo chcem byť ospravedlnený? Prečo chcem, aby bol Boží hnev uspokojený? Prečo chcem večný život? Rozhodujúca je vaša správna odpoveď. Pretože sa chcem tešiť z Božej prítomnosti teraz a navždy? Evanjelium, láska, ktorú nám Boh v Kristovi dáva, je v konečnom dôsledku darom seba samého. Na to sme boli stvorení. To je to, čo sme stratili kvôli nášmu hriechu. To je to, čo Kristus prišiel obnoviť. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. 16. žalm, 11. verš.

Prečo podliehame sexuálnemu hriechu? Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrevil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. 51. žalm, verše 10 až 12. Prečo Dávid neprosí za sexuálnu zdržanlivosť? Prečo sa nemodlí za ľudí, aby mu pomáhali chrániť sa pred žiadostivosťou? Prečo sa nemodlí za oči a myšlienky bez sexuálnej žiadostivosti? V tomto žalme vyznania a pokánia potom, čo znásilnil Batšebu, by ste očakávali, že Dávid bude prosiť o niečo také. Dôvodom je, že vie, že sexuálny hriech je znakom nedostatku, nie choroba. Ľudia podľahnú sexuálnemu hriechu, pretože nemajú plnosť radosti a šťastia v Kristovi. Ich duch nie je pevný a stály. Sú rozkolísaní. Keď príde pokušenie, ľahko mu podľahnú, pretože Boh nemá v ich túžbách a myšlienkach najvyššie miesto, také, aké by mal mať. Dávid to o sebe vedel. Platí to aj o nás. Dávid nám svojou modlitbou ukazuje, aká je skutočná potreba tých, ktorí sexuálne hrešia. Boh. Mať radosť v Bohu. Je to pre nás dôležité poznanie.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Čo to znamená byť hlavou domácnosti? Manželové vedenie domácnosti je veľmi často diskutovanou témou vo svete. Nie sa ani čo čudovať, keď spoločnosť úplne odmietla Boží plán pre rodinu. Ale v dnešnej dobe je to čoraz častejšie diskutovaná otázka aj v cirkvi, ktorá znepokojuje ľudí. Preto ani nemôžeme dúfať, že pochopíme alebo budeme schopní aplikovať Boží plán pre manželstvo a rodinu, ak odsunieme nabok túto dôležitú doktrínu o vodcovstve v domácnosti. Manželstvo je však založené na princípe vzájomnosti. Prestaňte myslieť nad manželovým Bohom zvereným vodcovstvom ako nad degradovaním manželkinej úlohy v domácnosti alebo spôsobom, akým zrušiť podstatu jednoty manželstva. Manželstvo je partnerstvom, nie súkromnou vládou pre dominantných manželov. Táto pravda je zahrnutá do celého učenia písma o manželstve a rodine. Odlišný, ale rovný. Poprvé, písmo veľmi jasne hovorí o tom, že muži a ženy sú si pred Bohom duchovne rovní. V Kristovi majú rovnaké postavenie a rovnaké výsady, pretože všetci sme zjednotení v ňom rovnakým spôsobom. List Galackým, 3. kapitola, 28. verš hovorí: Nie je ani Žid, ani Grék. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Neexistuje žiadna druhoradá duchovná trieda. V Kristovi pred Bohom existuje iba jednota. Sme si rovní. Muži nie sú duchovne nadradení ženám. Napriek našej rovnosti je zjavné, že na základe písma, aj z biologického hľadiska, boli mužom a ženám zverené rozdielne úlohy. Biblia je úplne jednoznačná v tom, že vedenie domácnosti patrí mužom a nie ženám. Zodpovednosť vo veciach vyučovania a vedenia zboru je zverená mužom, nie ženám. Ženy však majú jedinečnú úlohu vychovávať deti a o mnoho viac vplývať na novú generáciu ako muži. A naplňanie tejto úlohy určite nemôžeme považovať za nejakú druhoradú úlohu. Muži sú spravidla fyzicky silnejší. Sú preto zodpovední za zabezpečenie a ochranu rodiny. Písmo jasne učí, že Boh bol ten, ktorý určil fyzické a funkčné rozdiely medzi mužom a ženou z nejakého dôvodu, a aj preto Boh rozdeľuje úlohy a rozdielne zodpovednosti medzi mužov a ženy. Zapamätajte si, že napriek tomu, že muž a žena majú jasne odlišné úlohy, tak ich duchovné postavenie v Kristovi je úplne rovnaké. Dokonca aj biblické vyjadrenie o tom, že dvaja sa stanú jedným telom, len počiarkuje jednotu medzi mužom a ženou. A už len toto samotné vyvracia myšlienku nadriadenosti. Biblické vodcovstvo. V skutočnosti spôsob, akým písmo opisuje to, že muž má byť hlavou ženy, len počiarkuje duchovnú rovnosť medzi mužom a ženou. V prvom liste Korinťanom, 11. kapitole, 3. verši Pavol píše: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy je však muž, a hlavou Krista je Boh. Všimnite si niekoľko významných pravd, ktoré sú zjavné v tomto jednom verši. Poprvé, Boh dal každému manželovi jasnú zodpovednosť za duchovné vedenie
a muž nemá právo sa vzdať tejto úlohy. Manžel, nie manželka, má byť hlavou rodiny. Toto je Boží plán. V každej domácnosti musí mať niekto zodpovednosť za vedenie a písmo túto úlohu jasne zveruje mužovi, nie žene. Po druhé, vzorom takéhoto správania pre muža je Kristus. Vodcovstvo založené na Kristovom vedení nezahŕňa len zodpovednosť za duchovné vedenie, ale taktiež starostlivosť, výchovu, ochranu a sebaobetovanie. V liste Efeským 5. kapitole 28. a 29. verši je napísané. Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Tento text vyvrácia akúkoľvek myšlienku o tom, že manželová vodcovská úloha ho robí akýmkoľvek spôsobom nadradeným nad svojou manželkou. Vodcovstvo v rámci Božej Trojice. Po tretie, všimnite si vyhlásenie na konci prvého listu Korinťanom 11.3. Boh je hlavou Krista. Inými slovami, aj v rámci Trojice je jedna osoba hlavou. Boh Otec je hlavou Krista, Boha Syna. Znamená to teda, že všetky osoby Trojice nie sú rovnaké vo svojej podstate? Samozrejme, že nie. Ježiš nám hovorí, ja a Otec sme jedno. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 30. verš. Ďalej hovorí, kto mňa videl, videl Otca. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kristus je obrazom neviditeľného Boha, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. List Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš, 2. kapitola, 9. verš. Neexistuje vôbec žiadna nerovnosť medzi osobami Trojice. Napriek tomu však existuje rozdiel v ich úlohách. Syn sa dobrovoľne podriaduje pod Otcové vedenie. Ten istý Ježiš, ktorý hovorí, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi, takisto povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 34. verš. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 30. verš a 6. kapitola, 38. verš. Inými slovami, napriek tomu, že Otec a Syn sú vo svojej podstate rovnakí, ich úloha je iná. Úloha Syna nie je o nič menšia ako úloha Otca. Je len iná. Syn nie je v žiadnom zmysle menej cenný ako Otec, napriek tomu, že sa dobrovoľne podáva pod Otcové vedenie. Podriadenie v manželstve. Toto isté platí aj v manželstve. Ženy nie sú nejakým spôsobom menej cenné oproti svojim manželom aj napriek tomu, že každému z nich určil Boh inú úlohu. Dvaja sú jedným telom. Vo svojej podstate sú si úplne rovní. Aj keď žena sa musí podriadiť pod vedenie muža, Boh prikazuje, aby muž uznal rovnosť svojej ženy a miloval ju ako vlastné telo. Toto všetko krásne ilustruje princíp vzájomného podriadenia sa. Ďalej môžeme obraz tohto princípu vidieť v učení písma o fyzickom zväzku dvoch manželov. V prvom liste Korinským 7. kapitole 3. verši Pavol píše: Nech si muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Jasne tu poukázal na to, že každý člen v manželskom zväzku
má určitú povinnosť voči tomu druhému a Pavol tu prikazuje, aby si každý plnil túto svoju povinnosť. Ale takisto aj uviedol, že každý z partnerov má určitú autoritu nad telom toho druhého. Žena nevládne svojim telom, ale jej muž. Podobne ani muž nevládne svojim telom, ale jeho žena. 1. list Korinským, 7. kapitola, 4. verš. Znovu tu vidíme, že každý sa musí podriadiť tomu druhému. Ten istý princíp vzájomnej podriadenosti je potrebné aplikovať do každého aspektu v manželskom vzťahu, počnúc fyzickou jednotou. Ale opäť, nič z tohto neruší to, čo písmo jasne učí o vodcovstve manžela. Poukazuje však na to, že mužové vodcovstvo nemá mať diktátorský charakter, kde zvyšní členovia rodiny majú za úlohu plniť len jeho príkazy. Manžel totiž nemá rozdávať svojvoľné autoritárske príkazy, ale aj vo vedení domácnosti má plniť Božiu vôľu. Inými slovami, Bohom ustanovené úlohy v rodine nemajú nič spoločné s nadradenosťou alebo menej cennosťou. Mnoho žien je určite múdrejších, vzdelanejších, disciplinovanejších, ako sú ich manželia. Boh to napriek tomu určil tak, že muž je hlavou rodiny, pretože ženy sú slabšími nádobami. A preto musia byť muži sebaobetaví a musia ich chrániť. Manželka však kvôli tomu nemá o nič menej cennú úlohu v rodine ako manžel. Základná pravda. Predovšetkým, manžel ako hlava a žena ako slabšia nádoba musia uplatňovať princíp vzájomnej podriadenosti, kde každý toho druhého považuje za hodnotnejšieho ako seba. Princíp vzájomnej podriadenosti je dôležité dodržiavať nielen v rodine, ale aj v cirkvi. Preto v určitom zmysle, rovnako ako každý člen rodiny, tak aj každý kresťan, má byť naklonený v bratskej láske, predbiehať sa navzájom v úctivosti. Toto je východiskovým bodom pre všetko, čo Pavol ďalej učí o rodine. Zvyšok jeho učenia, kde popisuje úlohy manželov, manželiek a detí, sa opiera o túto dôležitú lekciu o duchovnej pokore. Toto pravidlo je základom princípov vzájomnej podriadenosti, duchovnej rovnosti, láskavej sebaobetavosti, pokory a lásky plnej služby. Tieto princípy sú kľúčom k rodinnej harmónii.

0: Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám Otca. A to nám postačí. Ježiš mu povedal. Filip, toľký čas som s vami a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca.
1: Ján, 14. kapitola, od 8. po 9. verš. Čo viac môže človek chcieť, ako poznať a vidieť Boha? Už Mojžiš vyjadril túto pradávnu túžbu človeka, keď v rozhovore s Bohom prosí: ukáž mi svoju slávu. Exodus, 33. kapitola, 18. verš. Toto bola odvtedy túžba každého zbožného Žida. A Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči povie učeníkom o Bohu niečo neuveriteľné. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Odteraz sa tá pradávna túžba človeka naplnila pri nich, pri jeho učeníkoch. Ale ako môže človek poznať a vidieť Boha, ktorý je neviditeľný? Veď i písmo hovorí: Boha nikto nikdy nevidel. Ján, 1. kapitola, 18. verš. Filip nechápe, preto za všetkých učeníkov vysloví prosbu: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Viac nepotrebujeme. Naše najhlbšie túžby tým budú dostatočne naplnené. Čo na jeho prosbu povie Ježiš? Nekarhá Filipa za to, že si žiada nemožné. On ho karhá za to, že nemožné sa stalo možným a Filip si to vôbec nevšimol. Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným v Ježišovi, lebo Ježiš je vtelený Boží syn. V ňom prišiel Boh na svet medzi nás, aby sa nám dal poznať. Veď jediný spôsob, ako sa osobný Boh môže dať poznať ľuďom, je cez osobu, ktorá ho bude dokonale reprezentovať. Len Boh môže zjaviť Boha. A to sa i stalo. Boh sa zjavil vo svojom synovi, ktorý bol Bohom v ľudskom tele. Síce platí, Boha nikto nikdy nevidel. Zároveň však platí, jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Ján, 1. kapitola, 18. verš. Preto ak chceme vidieť Boha, musíme sa pozrieť na Ježiša. Ak chceme vedieť, aký je Boh, pozrime sa na to, aký je Ježiš. Lebo čo platí o Ježišovi, platí aj o Bohu. Čo platí o synovi, platí aj o Otcovi. Čo platí o synovi? Že je plný milosti a pravdy. Ján, 1. kapitola, 14. verš. Kríž je toho dôkazom, tým najväčším dôkazom. Pane, ďakujeme, že si nám nielen zjavil Otca, ale aj to, aký je On Otec.

0: Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a vykonám všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.
1: Ján, 14. kapitola, od 9. po 12. verš. Kto videl mňa, videl aj Otca. Nie div, že toto Ježišovo prehlásenie vyvolá medzi učeníkmi pochybnosti. Veď je to priam neuveriteľné, čo tu Ježiš o sebe tvrdí. A predsa Ježiš nemá pochopenie pre ich pochybnosti. Filipovi hovorí, ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Že ja a Otec sme jedno? Nie, ešte neverí. Ani ostatní učeníci nie. Až neskôr uveria. Preto sa Ježiš dvakrát obráti na nich s výzvou. Verte mi, verte. I predtým už hovorí. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Na čom však majú založiť svoju vieru v Ježiša? Na tom istom, na čom ju mali založiť aj Židia, na Ježišových slovách a skutkoch. Jeho slová i skutky majú totiž božský pôvod, pôvod v Otcovi. Nedajú sa vysvetliť ničím iným, jedine Bohom. Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Rovnako neuveriteľne znie aj Ježišovo zasľúbenie. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie. Ježiš tým nemyslí zázraky, ale misiu cirkvi. Tento sľub sa začne plniť už v deň Turíc, keď učeníci pokrstia 3000 obrátených. Začne sa plniť vo chvíli, keď učeníci prekročia hranice Palestíny a pôjdu s evanjeliom do celého sveta. Tento sľub sa plní od zoslania Svätého Ducha až do dnes. Všade tam, kde moc evanjelia premieňa životy ľudí a kde sa rodia noví ľudia pre neho, sme svedkami väčších skutkov. Moje i tvoje vzkriesenie z duchovnej smrti pre večný život tak bolo väčším skutkom ako telesné vzkriesenie Lazara späť do pozemského života. Pane, ďakujeme, že aj na sebe sme mohli spoznať jeden z tých väčších skutkov. Thank you.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Byť vďačný. Milý čitateľ, milá čitateľka, písmeno B ma vedie k výzve. Buďme vďační. Zdá sa nám, že dnes nemáme za čo ďakovať? A čo deň, ktorý nám aj dnes svitol? Za deň, ktorý sme prežili? Za ľudí, ktorých máme na blízku? Písmo sväté nás veľakrát vyzýva k vďačnosti. Pripomína nám Boží podiel na našej práci a námahe, na našom živote. Božie slovo nám poukazuje na toho, ktorý je tvorcom nášho života, ktorý ho riadi a vedie. Duch Pánov nám otvára oči, aby sme videli za udalosťami svojho života Boha a Pána našich dní. Čítajme, ako sa Mojžiš modlí za národ Hebrejov i za seba v ťažkej situácii pri putovaní púšťou, keď hovorí: Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tým sa budem spolu s tvojim ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. Kniha Exodus, 33. kapitola. Áno, Hebreji musia kráčať v ťažkých podmienkach vpred, ale chcú ísť len pod Božím vedením. Chcú kráčať v Božej prítomnosti. Nie preto, že im Pán bude urovnávať cestu, odstraňovať púštne búrky a dá silu znášať páľavu slnka, ale preto, že On im dá pokoj do srdca, dá im vidieť zmysel cesty. On ich povzbudí v beznádeji, zotrie slzy pokánia a odpustí svoj vôľu a hriech. Vďačnosť nehovorí na prvom mieste o veľkosti obdarovania, prijatého daru, ale poukazuje na darcu. Len ten, kto je pokorný, kto vie, že je závislý od darcu, len ten vie úprimne a z celého srdca ďakovať. S pyšným, namysleným srdcom sa nedá ďakovať a poukazovať na Božiu dobrotu a lásku. A my? Zabúdame byť vďační Bohu jeden druhému. Učíme v dnešnej dobe naše deti ďakovať? Učíme ich, že nie všetko, čo máme, je samozrejmé? Poďakovali sme za to, že smieme pracovať? Že máme k tomu potrebné zdravie a silu? Čo všetko považujeme za samozrejmé? Napríklad pomoc spoločnosti, lebo sme na to platili svojimi daňami. Lásku zborového spoločenstva, prečo tam pravidelne chodíme. Rodinu, lebo sme v nej tí najpotrebnejší, nezaobídu sa bez nás. Nevďačnosť je práve taký hriech ako klam, podvod či manželská nevera. Božie slovo hovorí: Nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, ale stali sa bláznami. List Rímanom, 1. kapitola. Nevďačné srdce je chladné srdce voči Božej milosti a láske. Je to srdce, ktoré zabudlo na Božie požehnanie a vidí len svoje straty. Je to srdce, ktoré nevidí Boha a budúcnosť, ktorú nám ponúka. Pýtame sa, čo je vlastne vďačnosť? Nuž je to reakcia na to, čo nás v živote stretáva, čím v živote prechádzame. Byť vďačný, to je aj reakcia na ľudí, ktorých stretávam, s ktorými žijem. Je to vedomie, že sa môžem modliť za nich a že oni myslia na mňa a modlia sa za mňa. Aj v dnešnom dni stretneme ľudí, za ktorých môžeme byť Bohu vďační. Za to, že ich vôbec máme, že im slúžime, pomáhame a že oni poslúžia nám. Veď nie je samozrejme, že sme obklopení blízkymi ľuďmi, ktorí rozumejú našim potrebám. Väčšina ľudí je zvyknutá sťažovať sa na to, čo im druhí nespravili alebo zle spravili. Spomínam si na spolupacienta z nemocnice, ktorý bol po mozgovej príhode. Nehýbal sa a nevedel ani rozprávať. Ale keď sme mu zvlažili pery vodou, oči mu zaiskrili radosťou a vďačnosťou. Keď sme ho na niekoľko minút otočili na bok, celá tvár mu žiarila šťastím. Ďakoval nám bez slov. Výzrom svojej tváre vyjadroval vďačnosť. Aj moja, naša tvár môže vyjadrovať vďaku, spokojnosť a radosť. Vidia to naši blízky? Nie len slová, ale aj ich intonácia vyjadruje stav srdca, vzťah k tomu druhému. Aké by bolo krásne, keby v našich rodinách, v manželstvách znel nádherný, láskou prehriatý duet namiesto nepriateľského duelu. Kež by bolo o nás pravdou, že milujeme celou svojou bytosťou. Každý skôr vníma neverbálnu, bezslovnú komunikáciu ako samotnú reč, hlasový prejav.
Ten, kto čosi vraví a pritom jeho výzor, celá jeho bytosť vyjadruje niečo iné, vlastne klame. Byť vďačný, to nie je len pohľad a slovo, ale je to vnútorný postoj, je to stav srdca, celej duše človeka. Byť z celého srdca vďačný, to očakávame od iných a tí druhí to očakávajú od nás. A Pán Boh? On od nás očakáva nielen slova, ale celoživotný postoj. Božie slovo nehovorí zbytočne, že veľkým ziskom je pobožnosť spojená so spokojnosťou. 1. list Timoteovi 6. kapitola. Byť vďačný znamená byť spokojný. Povedzme Bohu a Pánovi, že sme spokojní aj s tým, čo na nás naložil, do čoho nás postavil. Len nech On je pri nás. Byť vďačný, to znamená radosť srdca. Vyspievaj Bohu svoju vďaku z celého srdca. Nemusí to byť hlasno, ale pravdivo. Buďme vďační za Božiu prítomnosť v našom živote, za Jeho pomoc, za dar života, za silu a múdrosť k práci, za dar rodiny a priateľstva, dar príležitosti slúžiť a milovať. No a to najdôležitejšie pre nás veriacich je zapísané v liste Korinťanom. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. 2. list Korinským, 9. kapitola. Vďaka za Pána Ježiša, nášho drahého spasiteľa. V tomto svete sa všetko mení, ale On je jeho dielo milosti a spasenia nepodlieha zmenám. Svety vstali, svety padli, ale Kristus zostáva ten istý. Okolnosti, podmienky nášho života sa menia a my prichádzame k jeho záveru. Ale Ježiš Kristus je ten istý včera, i dnes, i na veky. List Hebrejom, 13. kapitola. Apoštol Pavol píše v liste Rimanom v 8. kapitole. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho vydal za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Čo nás odlúči od lásky Kristovej? Som presvedčený, že nič nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Ak sme prijali Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho spasiteľa, môžeme byť vždy za akýchkoľvek okolností vďační. On je ten, kto transformuje, pretvára naše životy a činí zo sebcov ľudí prajných, zo skupáňou dávajúcich a deliacich sa a s hriešnikov svedcov. Ten, kto k nemu prišiel v pokáni a s vierou, vie, že to je počiatok nového života, teda aj vďačnosti. Život s Kristom a pre Krista je život plný jeho lásky a milosti. Túto premenu srdca a mysle prajem tebe i mne.

0: I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac k brehu, všetko zanechali a nasledovali ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 10 a 11. Tento príbeh stojí na začiatku dlhej cesty, na ktorú Peter spolu s ďalšími práve vstúpili. Je to cesta, na ktorú postupne vstúpia ďalší a ďalší. Je to cesta cirkvi, na ktorej stojíme aj my. Na jej začiatku je veľké zasľúbenie. Tým zasľúbením sú siete plné rýb, pod ťarchou ktorých sa lode ponárali. Budúci rybári ľudí tak dostanú zasľúbenie, že ich poslanie nevýjde na zmar. Že sieť evanjelia, ktorú budú znovu a znovu spúšťať na hlbinu, nezostane prázdna. Lebo je to Ježiš, kto pošle svojich učeníkov do sveta s poslaním loviť ľudí. On sám ručí za misijný úspech cirkvi. A naozaj, výsledok tohto lovu raz uvidíme vo večnosti. Tam, pred Božím trónom, uvidíme nespočítateľný zástup ľudí z každého národa a jazyka. Zástup tých, ktorí v priebehu dejín cirkvi uviazli v sieti evanjelia. Čo tam slávne skončí, tu skromne začína. Šimon spolu s Jakubom a Jánom sú tí, s ktorými Ježiš začne svoju celosvetovú záchrannú operáciu. Čo ich to však bude stáť? Všetko. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Ako môže niekto všetko zanechať či opustiť? To môže len ten, kto v Ježišovi našiel všetko. Preto opustenie všetkého nie je pre neho stratou, ale ziskom. Peter spolu s ďalšími opúšťa svoje civilné zamestnanie, aby vstúpil do Ježišových služieb na plný úväzok. Toto je však výnimka, nie pravidlo. Pravidlom je, že kresťan má slúžiť Bohu vo svojom zamestnaní. Ako sa Peter stal Ježišovým rybárom, tak sa iný má stať Ježišovým učiteľom, lekárom, predavačom, úradníkom. A šli za ním. Všetko to začne tým, že si Ježiš prenajme Petrovú rybárskú loď a použije ju ako kazateľnicu. Peter tak zistí, že čo dá Ježišovi k dispozícii, prinesie druhým požehnanie. Potom zistí, že keď poslúchne Ježišovo slovo a spustí siete na hlbinu, prinesie to požehnanie jemu v podobe veľkého úlovku. Nakoniec však Ježiš povolá samotného Petra do služby, aby sa Peter ako rybár ľudí stal požehnaním pre mnohých. A tak ten, ktorý na začiatku dá Ježišovi k dispozícii svoje, na konci mu dá k dispozícii seba. Dať Ježišovi svoje a dať mu seba, v tom je veľký rozdiel, lebo Ježiš nechce od nás len niečo, on chce nás, aby sme aj my šli za ním ako tí, ktorí mu patria celý bezo zvyšku. Pane, odpusť nám, keď ti radšej dávame len niečo svoje miesto seba.

0: Keď bol v ktorom si meste, aj hľa bol tam muž úplne malomocný a keď uzrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho. Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo hneď odišlo od neho. I rozkázal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom, na svedectvo obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš. Ale chýr jeho sa tým väčšmi šíril a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počúvali a aby uzdravoval ich nemoci.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 12 až 15. Ježišovi skríži cestu malomocný. Počína si zúfalo i trúfalo. Nedodrží predpísaný odstup malomocného od zdravého. Hovorí, môžeš ma očistiť. Nie uzdraviť, ale očistiť. Malomocenstvo totiž znečisťovalo človeka kulticky aj spoločensky. Nemohol chodiť do chrámu ani medzi ľudí, aby nikoho nenakazil. Bola to nevyliečiteľná choroba. Preto podľa rabínov uzdraviť malomocného sa rovnalo vzkrieseniu mŕtvého. Tento muž bol už jednou nohou v hrobe. A predsa hovorí, môžeš ma očistiť. Pre neho otázka nestojí tak, či Ježiš môže uzdraviť, ale či chce uzdraviť. Pane, ak chceš. Muž tým nespochybňuje Ježišovu ochotu pomôcť. On len vyjadruje pokornú závislosť na jeho vôli. Lebo viera nediktuje Bohu, čo má robiť. Ani si sama neurčuje, ako má vypočuť jej prosbu. Viera v plnej dôvere prenecháva rozhodnutie na Boha. Pane, ak chceš, môžeš. To je reč viery. Ježiš urobí niečo nepredstaviteľné. Neodstúpi, ale pristúpi. Dotkne sa nečistého človeka, čím prekročí zakázanú hranicu. Lebo jeho láska nemá hraníc. Ježiš k dotyku pripojí aj svoje slovo. Chcem, buď čistý. A tak sa aj stane. Ježišova moc i vôľa sa tu zjednocujú a smrteľná choroba je preč. Skúsenosť tohto muža hovorí, že Ježiš nielen môže, ale aj chce zbaviť utrpenia. Zároveň mu prikáže zachovať zákon. Posiela ho ku kňazovi, ktorý mu ako hlavný hygienik mohol vystaviť potvrdenie o očistení. A zároveň tá kňaz dostane svedectvo o Ježišovej moci. Ježiš môže pomôcť, Ježiš chce pomôcť. To je zvesť tejto udalosti. Sú takí, ktorí môžu, ale nechcú. A sú takí, ktorí chcú, ale nemôžu. Ježiš však môže, lebo je mocný. A on aj chce, lebo je milujúci. Ktorý to, čo vtedy urobil viditeľne na tele, dnes robí neviditeľne na duši. Očisťuje ju od malomocenstva hriechu. Takéhoto spasiteľa nám v ňom poslal Boh. Ako dobre. Pane, Ty chceš aj môžeš očistiť. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my chceli byť očistení.

0: Raz keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s ním, aby uzdravoval. A hľa, mužovia niesli na nosidlách porazeného človeka a chceli ho vniesť a položiť pred neho. Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku pred Ježiša. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 17 až 20. Ježiš vyučuje tak, ako veľakrát predtým i potom. A zástup počúva. Čo pritiahlo tento zástup k Ježišovi, presne nevieme. Môžeme sa len domnievať. Čo priviedlo štyroch mužov k Ježišovi, to vieme veľmi presne. Bola to ich viera. Ježiš videl ich vieru. Ako je však možné vidieť vieru? Nie je viera niečo neviditeľné, skryté v srdci?

srdci človeka? Niečo, čo je len medzi mnou a Bohom? Nie. Pravú vieru vždy vidieť. Vidieť ju na činoch, ktoré sa z nej rodia. Z viery štyroch sa zrodil konkrétny, praktický čin. Vysúkali si rukávy a priniesli svojho ochrnutého priateľa na lôžku k Ježišovi. Ich viera je však nielen viditeľná, ale aj zástupná. Ježiš nevidí vieru chorého, ale vieru tých, ktorí ho prinášajú. Viera má často zástupný charakter. Pre vieru jedných Boh zachráni druhých. Pre vieru rodičov zachráni deti. Pre vieru ženy zachráni muža. Viera štyroch je navyše i vytrvalá. Nenechá sa odradiť prekážkami. V tomto prípade prekážkou je práve zástup okolo Ježiša. Aké smutné! Tí, čo počúvajú Ježiša, sa svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou stávajú prekážkou pre tých, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom. Inokedy tou prekážkou môže byť čas. Roky sa za niekoho modlíme a nič sa nedeje. Ale k viere patrí aj vytrvalosť. Vďaka vytrvalej a vynaliezavej viere svojich priateľov sa ochrnutý dostane k Ježišovi. Na čom je však založená ich viera? Na poznaní, že oni svojmu priateľovi pomôcť nemôžu. Pomôcť mu môže jedine Ježiš. Ale oni mu môžu pomôcť v tom, aby sa s ním stretol. To najviac, čo môžeme urobiť, je pomôcť druhým stretnúť sa s tým, ktorý jediný vie pomôcť. Viac urobiť nemôžeme, menej však áno. Pane, učiň z nás nosičov ochrnutých.

kde som pokračovala v ďalšom takom mojom príbehu aj s nejakou pointou. Ja mám rada kvety a možno aj vy, väčšina ľudí má rada kvety. A mám rada kvety všelijaké. A môj problém je akurát ten, že izbovým kvetom sa u mňa nedarí a nevydržia u mňa dlho, aj keď sa o nich viem starať podľa návodu a tak ďalej, ale zvyknú mi vyschnúť. Takže aj keď mi niekto daruje tak v črepníku nejaký taký kvet alebo izbovú rastlinu, tak povieme dopredu, že no vieš čo, že u mňa také kvety alebo rastliny dlho nevydržia, tak aby si bol alebo bola na to pripravená alebo pripravený, že no ja to nechcem, aby tak skončili tie kvetinky a tie rastliny, ale už to tak, u mňa už to tak chodí. Naposledy som dostala taký darček a zatiaľ mi vydržal v novembri, koncom novembra, myslím, že to bolo. A to bola táto vianočná rúža. A táto vianočná rúža je veľmi pekná, to teraz mi ešte stále vydržala, ja ju polievam a som rada, že vlastne niečo ešte žije v tom našom byte. Aspoň takáto teda rúža. A ja poviem pravdu, že ja to už ani tak nepresadzam, lebo vždycky mám obavu, že ja presadím tie kvety a potom aj tak z toho nič nebude. No a to je taký úvodík k tomu, čo by som teda dneska chcela hovoriť alebo povedať. Poviem vám jeden taký príbeh, ktorý sa naozaj stal. Som lepšie tak drží. Lepšia stabilita. Ktorý sa by teda stal, alebo sa stal. Skôr mne sa stal. Ako sme sa s manželom presťahovali z Bratislavy do Košíc, tak sme sa nasťahovali do plne nového bytu. A v cirkevnom zbore je taká skupinka žien, voláme to stretnutia sestier alebo sestry. A je to sestry, keďže sme sa ešte tak dobre nepoznali, my navrhli, že by chceli prísť k nám domov na návštevu, aby sme sa lepšie spoznali, trošku sa porozprávali a tak ďalej. Tak sme si dohodli nejaký ten termín a prišiel ten deň, kedy tieto ženy nás prišli navštíviť. A ako darče, keď prišli, tak priniesli čo iné ako kvet. Ale nie kvety ako rezané kvety, ale priniesli nejakú izbovú rastlinu. Ja už si nepamätám, že čo to bolo za akú rastlinku, alebo kvet tam bol, ale priniesli to s takou radosťou, takou vďakou, že sme prišli. Tak ja som sa pekne poďakovala, položila som tú izbovú rastlinu niekde nabok, rozprávali, potom oni odišli a ja som sa začala o túto izbovú rastlinu samozrejme starať. Polievala som ju a starala som sa, ako som vedela. Niekedy som bola odcestovaná, to bol vždy taký môj problém, že bol som sa nechcela zaťažovať takýmito rastlinkami, keďže som cestovala a tak ďalej a tak ďalej. No napriek tomu, že som sa tak super starala o túto izbovú rastlinu a nebola samozrejme len jediná, vtedy, teraz už nemám žiadnu, tak napriek tomu, že som sa starala, tak táto izbová rastlina mi začala vednúť a začala schnúť a schla a schla. A ja som nevedela aj príčinu, aj som ju presadila, a radila som sa, ale aj tak sa aj nejako nedarilo. Až nakoniec úplne zvedla a nedalo sa s tým úžasne nič robiť, lenže ja som taká, že aj keď vidím ešte tá rastlinka, keď je taká zvednutá, taká vyschnutá, tak ešte dávam nádej a ešte trošku zalievala, ale nič z toho nakoniec aj tak nebolo. No, prišiel čas, kedy zasa tie ženy, tie sestry chceli prísť znovu ku nám na návštevu, tak sme si dohodli termín, potom mi napadlo, ojoj, tak oni prídu a asi budú pozerať na ten izbový kvet, alebo tie izbové kvety, čo mi dali, či izbové rastlinky. No tak, čo s tým? Tak nechcela som sa nejako k tomu priznať, tak som to niekde šupla, skovala som to, aby to vlastne nebolo na očiach, keď tieto ženy ku nám prídu. Keď prišli k nám,
tak som ich pekne privítala, prišli do obývačky a tak sme sa rozprávali. A zrazu jedna z nich spomenula tú izbovú rastlinku alebo izbový kvet, ktorý vlastne mi darovali. A ja som sa tedy len tak nadýchla, veľmi zle som sa cítila, zahovorila som. Ja som nechcela tým ženám povedať, viete, čo sa stalo, ale tak som tak sebe niečo mala, že nechcela som sa priznať, tak som to zahovorila, ututlala, prišli sme na inú tému a ja som bola taká šťastná, že som to zahovorila. No lenže znovu sa na to spýtali, že aha, a tá kvetinka, a tá rastlinka, ako sa jej darí a tak. A ja znovu som rozmýšľala a zase som to utlala, zamotávala som a zase sme prešli na inú tému. A bola som veľmi rada, že už sa vlastne k tej téme nevrátili. Lenže čo sa stalo? Môj manžel, ktorý bol vo vedľajšej izbe niekde a boli zatvorené dvere, tak vidím, že dvere sa otvorili do obývačky, tam, kde sme my sedeli, s tými ženami, kde som ja sedela. Otvorili sa dvere a môj manžel pekne s tou suchou rastlinkou vyjde na súbito tam do tej obývačky a s takým úsmevom a s radosťou začne ukazovať ten kvietok a hovorí, pozrite sa, že jak nám ten kvietok vyschol. No, viete čo, ja emócie vo mne, hovorím si, no, čo to on urobil? On teraz ukázal ten kvietok a ja som sa tak cítila, som sa tak hanbila pred tými ženami. Oni jedna také oči na mňa. To si tie oči doteraz pamätám. A ja som proste tak sa hanbila vtedy a proste tie emócie sa tam byli. No hovorím, no tak počkaj, manželu môj. Všetky myslenie išli k nemu aj k tým ženám. No, proste hrúza to bola vtedy. A potom už som si len povzdychla, no a tie ženy odišli, takže bola som odhalená. Proste vyšlo všetko najavo nadarmo, že ja som ten kvietok tam, či ten uschnutý kvietok, či čo to tam bolo, tá rastlinka, že som si to pekne schovala, aby to nenašli. Tak môj manžel to pekne ukázal ešte s takým úsmevom a takou radosťou. Takže bolo vlastne to také zaujímavé. Ja neviem, prečo som sa tedy nepriznala k tomu, akože nejde o nič, len ide o jednu takú rastlinku, ale my ľudia sme takí, a ja niekedy tiež, že neviem, či zo strachu alebo z obavy, že čo budú tie ženy na mňa hovoriť, alebo možno nejaká prednáška, ako sa má o kvety starať a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľmi zle som sa tedy cítila, hlavne aj preto, že som to zahovárala a že som sa sama k tomu nepriznala. A aj vám sa podarilo niečo tak ututlávať, že ale nakoniec vlastne vyšlo na javo, že ste niečo ututlali. Ako ste sa vtedy cítili? Niekedy sú to úplne také banálne veci, možno jak ten kvietok, hoci som sa tedy veľmi zle cítila, ale niekedy sú to také vážnejšie veci. A teraz by som prečítala jednu myšlienku, ktorú povedal pán Ježiš. A je to veľmi vzácna myšlienka alebo myšlienky. Nič sa nedá navždy zatajiť, aby sa raz neodhalilo. A nič nie je natoľko utajené, aby sa raz nespoznalo. Všetko, čo ste povedali po tme, bude sa počuť na svetle. A to je úžasná pravda, ktorú tu hovorí pán Ježiš, že raz všetko vyjde na javo. Ak nie tu na zemi, tak určite raz pred ním, keď sa s ním stretneme tvárou tvár. A pravda naozaj vyjde na javo. Niekedy zvykneme o druhých hovoriť, čak počkaj, pravda vyjde na javo, všetko, čo je tajné, aj tak sa o tom sa podozvedá a bude sa o tom vedieť. Lenže niekedy zvykneme poukazovať na druhých ľudí, ale tá pravda, aj toto, čo sme si čítali o zatajení, sa týka každého jedného z nás. Aj mňa sa to týka, že všetko, čo je tajné, bude raz odhalené. Nielen niekoho, alebo niekomu, komu to prajem, že by to bolo odhalené a ukáže sa, aký konečne ten človek je.
A neviem, že či to takto chceme. Že toto, čo je tu napísané, že raz bude všetko, ak nie tu na zemi, tak raz pred Božím, pred Bohom, pred Božím súdom, vyčítame Biblii, všetko bude odhalené. Neviem, že či by sme to takto chceli. Niekto možno povie, no však ja nie som až taký zlý, čo by malo byť odhalené na mojom živote. Ale v Biblii čítame, že všetci sme zrešili a nie to ani jedného dobrého človeka na zemi. Už či nejakými tými skutkami, dajme si ruku na srdce, že naozaj nikdy nič sme zle neurobili. Alebo svojim myslením, tým si dajme ruku na srdce. Každý jeden z nás má niečo, sa hovorí na rováši alebo maslo na hlave. Každý jeden z nás, a aj keď sme niečo skrýli alebo skrývame, Pán Boh to vidí, Boh to vidí a raz predsa to bude zjavené, odhalené. Ak nie tu na zemi, potom raz pred ním. Možno, že ste počuli jednu myšlienku Chaplina, dúfam, že som to správne prečítala, a ja tú myšlienku už strašne dávno som počula, aj som ju mala napísanú na takom papieriku a tá myšlienka bola v češtine. Ja ju sa budem snažiť tak po česky. Myslí na to, že ti pri posledním súdu všetky tvoje filmy promítnú. Prebačte to ržo, neviem to tak vysloviť, ale v slovenčine, že myslí na to, že všetky tvoje filmy budú raz premietnuté pri poslednom súde. Proste celý náš život bude premietnutý. A keď si čítate, alebo možno počuli ste niektorých ľudí, ktorí boli medzi životom a smrťou, tak niektorí hovoria o tom, že ako keby im bol premietnutý celý film života, ale tak rýchlo. Jeden motorkár hovoril, že keď mal haváriu a ako padal z tej motorky, tak počas toho pádu zrazu sa mu premietol celý jeho život. A to bola iba chvíľka. Hej, iba chvíľka to bola. Takže to s tým premietnutím niečo na tom je. A ja vám poviem, že ja by som nechcela, aby bolo premietnuté všetko o mne, o mojom živote. A niečo vám aj poviem, že ani nebude. Keď prídem raz pred Pána Boha a uvidíme sa tvárou v tvár, tak všetko z môjho života nebude tam pustené. A viete prečo? Nie len z môjho, ale aj z mnohých, ktorí urobili alebo robia jednu vec. Ja vám prečítam ďalšiu myšlienku, ktorú hovorí, sa volá Ján. Ak však vyznávame svoje hriechy, smieme sa spoľahnúť na Božie sľuby, že nás očisťuje od každej nečistoty a odpustí nám každé zlyhanie. A očistiť hriechy znamená vymazať z toho filmu všetko zlé. Keď prosíme Pána Ježiša o odpustenie, ako sme to tu aj čítali, ako to tu máme napísané, tak naše hriechy a všetko zlé je vymazané. Očistené znamená vymazané. Pán Boh, on nie je to, že by zabudol, teda, že odpustia, zabudne, nie. Ale on nám už nevyhadzuje na oči to, čo sme urobili, keď sme ho poprosili o odpustenie. Proste na základe toho, čo hovoril aj tento Ján, keď prosím o odpustenie Pána Boha, naozaj s ľútosťou, nie nejako vypočítavo, už som minule o tom rozprávala, je napísané, že on odpustí, vymaže, zmaže, delet, hotovo. Už to viac nebude on spomínať. Samozrejme, mnohé dôsledky tu na zemi našich zlých počínaní môžu ostávať, hej, že mnohé veci neovplyvníme. Ale raz, keď budem stať pred Božím súdom, tak on to už nespomení. Ja tomu verím a teším sa na to a som Pánu Bohu za to vďačná, že keď sa postavím raz pred živého Boha, nebudem sa musieť hanbiť za to, čo som zle tu robila na zemi, lebo Boh mi to odpustí. A ešte jedno som chcela povedať, že nik iný a nič iné to nezmaže z toho filmu. Hej. Nik iný, nič iné, iba Ježiš Kristus
môže toto urobiť. Ani naše záslužníctvo, niečo, či by sme sa Pánu Bohu zapáčili, alebo že ideme zostrihať ten náš film, ako by sme ho zostrihali, no idem zostrihali, no idem dať čo urobiť, aby som sa Bohu zapáčil. Nie. Len Ježiš Kristus môže nám urobiť ten strih v tom filme, keď nám očistí naše hriechy, naše viny. A on povedal, že to urobí, ak ho poprosíme. Tak mám otázku. Aký bude tvoj film? Aký je tvoj film? Čo bude premietnúť teraz pred tým Božím súdom? Zamysli sa nad tým. Tu ide o veľa vážnejšiu vec, ako o ten môj kvietok, ktorý zoschol a som sa nepriznala a som zatajovala, nakoniec vyšlo na javo, že čo som vlastne zatajovala. Tam išlo o kvietok, len o kvietok, hoci som sa blbo vtedy zle cítila, ale keď sa postavíme raz pred Boží súd, tak nemusí byť celý ten film tam premietnutý. A nielen to, že nebude premietnuté to zlé z môjho života, ale budem s Ježišom ďalej žiť, budem žiť večne. A to je čosi úžasné. Ten film bude ďalej pokračovať, neskončí. Nebude tam, že koniec, end, skončilo sa, ono to bude ďalej pokračovať. A už to bude pokračovať s Pánom Ježišom, ja tomu verím. Tak aj vám prajem, aby bol takýto zostrih vo vašom filme, aby ste aj vy prišli pred Pána Ježiša a aby to bolo vydelekované všetko z mňa. Ďaká Pánovi Ježišovi aj za toto.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes je mojou témou Chetita Uriáš a podnadpis Kresťan v konzumnej spoločnosti. Dúfam, že sa pýtate, ako toto môže súvisieť, a to je cieľom toho podnadpisu a nadpisu. Skôr ako tie veci dáme dohromady, prečítam niečo o Uriášovi, nie všetko, čo je v Biblii, ale tú časť, kde ho Dávid pozval z vojny, teda z boja, pretože potreboval zakryť svoje cudzoložstvo a to správanie Uriášovo, ako sa choval, to by som rád, aby sme sa tomu venovali, takže mohli by sme to aj nazvať, že Uriášova spiritualita. Samozrejme, slovo spiritualita možno celkom nesedí, ale nebudeme to tu riešiť. Dúfam, že počas toho slova, tej kázne, to bude jasné. Takže ak čítate so mnou, druhá kniha Samuelova, 11. kapitola, od 6. po 17. verš. Druhá kniha Samuelova, 11. od 6. verša. Uvedomme si, že Dávid čaká dieťa, teda Batšeba s Dávidom čaká dieťa a on to potrebuje zakryť. Dávid oznámil Joábovi, to bol veliteľ vojska, pošli mi Chetitu Uriáša. Joáb ho poslal k Dávidovi a keď k nemu Uriáš prišiel, Dávid sa ho opýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud a ako prebieha boj. Tu si treba uvedomiť, že toto pýtanie sa, ako sa má, bolo veľmi, veľmi rozsiahle a veľmi formálne. Takže my, keď sa spýtame, ako sa máš, a už bežíme ďalej, tak to je naša kultúra. Hebrejská kultúra bola, keď si sa spýtal na to, ako sa máš, tak to mohlo trvať hodinu, dve, dlho sme sa rozprávali, ako sa máš. Takže vypytovať sa na to, ako sa máš. To aj Ježiš hovorí, nevypytujte sa, ako sa niekto má, lebo to je dlhá debata. Dobre, takže keď sa Dávid spýtal Uriáša, ako sa má Joába, tak to sedeli a dlho rozprávali. Tak to je jedna vec. A potom, keď sa to ako skončilo, ďalší verš, Dávid povedal Uriášovi, choď domov a umy si nohy. Tak to nie preto zase poznámka, že mu smrdeli nohy. Hej, ako, keby som vám povedal, choď domov, umy si nohy, tak by ste si čo pomysleli. Hej. Umyť si nohy v tej kultúre znamenalo oddychnúť si, pretože sandále boli bez ponožiek, to bolo poriadne prášené a tak ďalej. Takže umy si nohy znamenalo choď a relaxuj. Hej. Daj si pohov a poriadne si oddychni. Takže vidíte, musíme dať pozor, aby sme nečítali slovenskou kultúrou, hebrejskú starú kultúru. A pokračujeme ďalej. Uriáš vyšiel z kráľovského paláca a za ním niesli kráľov dar. Chcel ho asi podplatiť. Uriáš však nešiel domov, ale si ľahol ku vchodu do kráľovského paláca a spolu s ostatnými služobníkmi svojho pána. Dávidovi oznámili, že Uriáš neodišiel domov. Dávid sa opýtal, prišiel si predsa z cesty, prečo nejdeš domov? Uriáš odpovedal Dávidovi, Archa, Izrael a Júda bývajú v stanoch, môj pán Joáb a jeho služobníci táboria v poli a ja by som mal ísť domov, aby som jedol, pil a spal so svojou ženou? Akože žiješ ty a tvoja duša, niečo také neurobím. Vtedy Dávid povedal Uriášovi, zostaň tu ešte dnes, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i v nasledujúci deň. Dávid si ho pozval, aby s ním jedol a pil a opil ho. Večer si išiel Uriáš ľahnúť na svoje lôžko spolu so sluhami svojho pána, domov však nešiel. Ráno napísal Dávid Joábovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal, zaraďte Uriáša do prednej línie, do najtuchšieho boja, vy potom ustúpte, nech ho zasiahnu a zahynie. Joab pri obliehaní mesta zaradil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že ho bránia udatní protivníci. Muži mesta vyrazili, zaútočili na Joaba, spomedzi ľudu padlo niekoľko Dávidových mužov a zahynul aj Chetita Uriáš. Tak toto je, tak by sme nazvali, špinavý príbeh zo strany Dávida a má to odpustené, takže nebudeme ohovárať Dávida, ale chceme sa pozrieť na to, že či z tohto správania Uriášovho pre nás niečo môže vyplývať. Aby som spojil Uriášovo správanie, ktoré nám môže pripadať trochu zvláštne, pretože nemyslím si, že bolo zakázané ísť mať sex so svojou ženou, keď ste prišli z vojny, nie? Alebo priamo z boja. Viete, že keď vojaci odchádzajú na skutočnú vojnu, a to bolo pred prvou svetovou vojnou a pokiaľ viem aj pred druhou, sa uzatváralo strašne veľa sobášov. Prečo? Tak lebo ak tam skapem, tak aspoň si ešte užijem so ženou. Ne? Takže toto je historický fakt a to, že vojak príde z vojny, kto ste boli na vojenčine, tak viete, že otázka sexu a žien na vojne, to je téma. No, to už nebudeme rozoberať. No, Uriáš prišiel, jednoducho sa zdržal, nešiel k svojej žene, a my by sme povedali prečo, však mohol, nebol tam žiadny zákaz, ale Uriáš to neurobil. A my sa môžeme pýtať, že či to niečo hovorí kresťanovi v konzumnej spoločnosti. Na to, aby som to spojil, som vám sľúbil, prečítam takú exegetickú, taký exegetický nástroj z úst nášho spasiteľa Ježiša. A ten exegetický nástroj, alebo spôsob, ako sa vykladajú takéto veci, môže byť, latinsky sa tomu hovorí a minore ad majus. Alebo opačne môže byť a majore ad minus. Nezľaknite sa, ja sám neviem latinsky, ale toto znamená, že ak sa niečo deje na menšom, tak tým viac to platí na väčšom, alebo opačne, ak niečo platí pre väčšie, tak tým viac to platí pre menšie. Pán Ježiš to povedal takto o pokolení, v ktorom on žil, teda o tej generácii, a povedal toto: kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla z konca zeme počúvať Šalamúnovú múdrosť a hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Rozumieme to? Ak ona prišla počúvať Šalamúna, čo bol hriešný človek, síce múdry, bohatý, ale ona prišla, a tu je Ježiš, Syn Boží, tak o čo viac by tu mal niekto počúvať? Potom pokračuje: mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš. Tak to je od menšieho k väčšiemu. Ak niečo sa deje pri menšom, tak o to viac to môže platiť pri väčšom. Takže ak, a to spojenie je, ak Uriáš si takto, sa takto správal disciplinovane a zakazoval si príjemnosti kvôli Izraelu, arche zmluvy a Judsku, čo tam hovorí, o čo viac by kresťan mal byť schopný si uprieť príjemnosti, keď chce rozumieť alebo chce súcitiť s duchovným bojom, s Ježišovou spásou, s evangelizáciou a tak ďalej. Takže to je, ak chcete aj opačne, od väčšieho k menšiemu, to platí napríklad pri prípadoch, keď v žalme je napísané, že či ten, ktorý stvoril ucho, nebude počuť, alebo v skutkoch, keď začali prenasledovať kresťanov, tak sa učeníci zišli a možno ste si všimli, že začali nie tým, pane, tam nás prenasledujú, je s nami zle, ale začali: Hospodine, ktorý si stvoril nebesia a zem. Prečo? Lebo ak Boh dokáže viesť dnes celý vesmír vo svojich rukách, tak prečo by si nestaralo teba? Alebo z Ježišových úst znovu, pozrite sa na vrabce, alebo na ľalie, aj ako rastú. Ak sa Boh o toto všetko stará, prečo by sa nedokázal starať o vás? A to môžeme rozumieť aj ako z menšieho na väčšie, lebo tam hovorí, že vy ste drahší ako veľa vrabcov. Neviem, ako vám to pripadá, ste drahší ako veľa vrabcov. Možno, že sa no, urazíme, hej, tak samozrejme, že sme drahší, len keď sa nad tým hlboko zamyslíme, tak sa často k sebe správame, ako keby sme boli oveľa lacnejší ako vrabce. No, ale toto je otázka exegézy, aby sme rozumeli, že ako môžeme rozumieť Uriášovi a tomuto príbehu, keď chceme sa pýtať, ako sa kresťan môže správať v konzumnej spoločnosti. Tá konzumná spoločnosť v tomto príbehu, samozrejme to bude prenesené, analogické, takže dúfam, že máte toľko sprázdninového mozgu, že budete o tom vedieť rozmýšľať, je v tom, že Uriáš prišiel z ťažkých podmienok bojových, kde išlo o život a zrazu bol, predpokladám, že rozumieme tomu, prakticky šokovaný tým, že bol priamo v prítomnosti kráľovej, kde bolo bohatstvo, prepich, bolno, krása, kráľ sa mu osobne venoval. To muselo byť obrovský, obrovský psychologický šok. A tento šok, alebo tento vplyv bohatstva a nadbytku sa dnes prejavuje v západnej spoločnosti. My žijeme v tom a sme ako ryba vo vode, ktorá nevie, čo je voda. Váš mladá generácia, ktorá nikdy nezažila nedostatok, tak konzumná spoločnosť robí s nami to, čo sa modlí, aby sa nestalo autor príslovia 39, teda 30. kapitola 9. verš, hovorí, Bože, nedaj mi chudobu a nedaj mi bohatstvo. A bohatstvo hovorí, že robí to z neho, že zabudne na Hospodina, že sa nasýti, zabudne na Hospodina, zaprie ho a spýta sa, a kto je Hospodin? Tak pýtať sa, kto je Hospodin, neznamená, že je zvedavý, že kto je Hospodin, ale hovorí, kto je to, aby som sa o neho staral, na čom je. No, v podstate je, nezaujíma ma to. No, takže táto otázka, kto je Hospodin, v ústach bohatého, konzumne presýteného človeka znamená, ja to nezaujíma, ja viera nezaujíma. Mňa zaujíma tento život, mňa zaujíma hojnosť, mňa zaujíma to, či je dosť mesa, koľko stojí nafta, alebo či môžem si za plat kúpiť cestu niekde do zahraničia. Aj Slováci sa valia vždy tuším do Chorvátska. No a ja som tam bol, aby ste si nemysleli, že to súdim, alebo čo. Takže dôležité je, že konzumná spoločnosť nás znecitlivuje na duchovnú realitu. Duchovná realita je reálnejšia ako viditeľná realita, ak sa to tak dá povedať. Pretože veci, ktoré sa nevidia, sú večné. Veci, ktoré sa vidia, sú dočasné. Žiť v takejto hojnosti, akú máme, je pre duchovný život extrémne nebezpečné. Ale je tu aj ďalšie nebezpečie, že začneme chváliť chudobu. Ten v tom príslovi nehovorí, daj mi chudobu, lebo bohatstvo je nebezpečné. Hovorí, nechcem chudobu, nechcem bohatstvo, chcem normalitu. Takže, aby niekto nerozumel, že tu teraz ideme brojiť proti hojnosti a poďme byť chudobní, alebo bolo lepšie, keď nič nebolo, no tak toto asi nie je kresťanské. A to, že máme plné supermarkety či hypermarkety, je Božie požehnanie. Problém je, čo s tým robíme. Ak to považujeme za normálne, tak buď nepoznáme históriu, alebo schválne zatvárame oči. V dejinách bolo normálne, že ľudia museli veľmi zápasiť o to, aby niečo mali. A hojnosť malo pár ľudí, kasta, bohatých, ktorí sa ale aj správali podľa toho a väčšinou boli veľmi nemorálni. Moderný človek zvládol kvôli technológii a kvôli všeliečemu inému problém nedostatku, aspoň na západe, aj keď to je malé percento, ja som to teraz neskúmal, že koľko je to, ale ľudí, ktorí žijú naozaj v takej hojnosti ako my, alebo západ možno ešte väčšej, je na svete malé percento. A ak sa nevenujeme tomuto problému, tak strácame vnímanie na duchovnosť, na duchovnú realitu, ktorá je večná a ktorá je oveľa dôležitejšia. Uriáš nás učí, hovorím analogicky, Uriáš to nemusel robiť. Rozhodne by som nerád povedal, že nejaká askéza je povinná, alebo že kresťan nemá mať sex, alebo niečo také, lebo takéto extrémy existujú aj v kresťanskom učení. A sex je Boží dar a ak sa môžete s neho tešiť legitímne v manželstve, tak sláva Bohu. 1. Korinťanom 7 veľmi jasne hovorí, že sa nemáme navzájom ukracovať, len ak sa dohodneme. Takže ak manžel alebo manželka ukracuje manžela kvôli tomu, že proste chce byť svätý alebo svätá a myslí si, že to ju posvetí, lebo na manžela kašle alebo na manželku, tak to je hriech. Prepáčte, že spoza kazateľne tu o sexualite hovorím, ale občas treba. A písmo sa toho týka. Je to prvom liste Korinským. Takže tu nechcem povedať, že Uriáš to musel urobiť, alebo že takýmto štýlom máme byť svätí. Problém je, že sme presýtení, a to nie je len otázka sexuality, ale čohokoľvek. Potravín, zábavy, informácií, rečí, obrazov, vizuálnych vnemov, všetkého je nadbytok. A ak si nedáme pozor, tak budeme ako tá príslovečná žaba, ktorú postupne zohrievate a ona sa uvarí. Asi viete ten analogiu. Údajne, keď žabu dáte do studenej vody a vodu postupne zohrievate, tak ona nevníma, že sa varí. Vraj. Ja som to neskúšal, neskúšajte to, chuťatá žaby. Ale keď ju hodíte do horúcej vody, tak vraj vyskočí. No, nebudeme to skúšať. Ale nech je to akokoľvek, ten obraz nás upozorňuje na to, že kresťan potrebuje niečo robiť s tým, aby sa neuvaril v postupne zohrievanej vode a nepovažoval za normálne, že má hojnosť. Možno, že by bol dobrý návod, vždy, keď vidíte plné regály v nejakom obchode, jedla a všelijakých produktov, aby ste chválili Boha a uvedomili si, že toto nie je normál ani v dejinách, ani dnes na svete. Aspoň to si Boh zaslúži, že nezačneme hundrať, že nemajú ten typ syra, ktorý práve ja chcem, ale že tam je plno. Alebo nemajú, ja neviem, čo chcete, pretože to je rozmaznanosť a to príslovie nám o tom jasne hovorí. Takže sa pozrieme teraz na tú Uriášovú spiritualitu. Prvá vec, o ktorej nám to hovorí, je, že a to je novozmluvne. Teraz ja to budem vykladať novozmluvne a myslím, že ten exegetický princíp od menšieho k väčšiemu si môžete stále spomenúť, aby sme nerozumeli o tom, že ja tvrdím, že Uriáš sa správal novozmluvne, ale tá analogia tu je. Uriáš robil viac, ako bola jeho povinnosť. Toto nebola jeho povinnosť. Dávid to dobre vedel a možno, že jeho spolubojovníci by boli v živote to nerobili. Uriáš bol chetita. Poznámka apologetická, chetiti sú veľmi dobré slovo pre každého, kto sa bojí, či Biblia je úplne pravdivá. O existencii chetitov sa veľmi pochybovalo niekedy do polovice 19. storočia a niektorí autori, ktorí písali úvody do starej zmluvy, do hebrejskej Biblie, tak sa vysmievali z toho, aký chetiti, to je nezmysel, taký národ neexistoval. Dnes vieme o chetitoch, že to bola obrovská, veľmi silná ríša a naozaj ich zmluvy, ktoré mali s inými národmi, vazalskými národmi, hovorí o tisícich bohoch. Uriáš, to meno, hovorí, teda keď ho preložíte, mojim svetlom je Hospodin. Takže chetita Uriáš bol pôvodne pohan, ktorý mal, ak bol v náboženstve svojho národa, tak mal tisíc bohov a viac. Najdôležitejší boh bol údajne boh vojny, boh búrky. A on sa zrejme premenoval, ako to zvykli robiť vtedy ľudia, keď zažili niečo alebo sa pre niečo rozhodli. Moje svetlo je Hospodine. Bolo vyznanie. Úria, moje svetlo je Hospodine. Takže chetiti existovali, a pre nás je to dobre vedieť, aby sme tam, kde ešte máme otázky na biblickej pravdivosti, sa nedesili, že nikto nevykopal Quiriniov zoznam alebo niečo, tak to asi nie je pravda. To je vždy prístup ľudí, ktorí veria len tomu, čo sa potvrdí z Biblie niekde zvonku. Jeho vyznanie bolo, že Hospodin je jeho Boh, je jeho svetlo. A tak miloval Izrael a jeho boj, a tak sa obetoval, že prišiel domov a odmietal si užívať. Kresťan, teraz ideme od menšieho k väčšiemu, je vyzývaný k tomu, a o tom je povedzme list do Efezu, ale nie Pavlov, ale Ježišov list, ktorý Ján napísal v knihe Zjavenia, kde Ježiš hovorí tomu pastorovi alebo poslovi v tom zbore. Vieš čo, všetko je veľmi dobré, o všetko sa staráš, si veľmi horlivý a všetko je, ako pravdu bojuješ a si obetavý, ale jedna vec je tu. Opustil si to, čo si mal na začiatku, keď si bol nadšený z toho, že si ma spoznal. To sa volá prvá láska. To prvé, neviem, či to mám nazvať zamilovanie, lebo vždy je trošku riskantné, keď to prirovnávame k zamilovanosti, ale asi rozumieme, o čo ide, keď niečo je nové a nejde sa nabažiť toho, že wow, to je niečo, mať toto. Dostanete novú stoličku, to sa sedí. Nový paplón, alebo auto, a to ide. Po roku ani neviete, že to tam je. Tak o veciach je to normálne, ale ak Ježiš prestane byť svieži pre nás a nadchýnajúci, tak to je niečo zlé. To isté platí o manželstve. Ak tvoj partner už je nudný a stačí plniť povinnosti, tak rýchlo to obnovuje. Pretože tvoj partner nie je tvoj sluha. A on ti slúži. A viete, že Biblia chce, aby sme si navzájom slúžili. Takže pozor, neurobme z toho 24-hodinový Havaj, hej, že teraz sme stále romanticky a nič nerobíme. Takže musí to stojiť stáť na nejakých povinnostiach, ale ak nemáš srdečný, nadšený rozhovor so svojím partnerom, ja teraz nedám čas, časový limit, aby som nemám ho skade zobrať. Hej. No ale ak to partnerovi chýba, tak niečo nie je v poriadku. Ak si nenadšený tým, čo ti povie, ako sa správa, že ho máš, že vôbec žije, že ste spolu, niečo nie je v poriadku. Láska je viac ako povinnosť. To nás učí Uriáš. Nemusel toto urobiť, nemusel sa toho vzdať, ale urobil to. Prečo? Lebo on je mysľou niekde inde. Šok konzumernej spoločnosti, analogicky hovorím, Dávid mal byť v boji, evidentne. Dávid bol veliteľ a mal tam byť. To vidíte z neskoršej udalosti v druhej knihe Samuelovej, kde Dávid bol zrejme starší a už nezvládal boj, tak ho skoro zabili. Jeden ho tam zachránil a potom Dávidovi vojaci zakázali, vieš čo, ty už nesmieš chodiť do vojny, lebo vyhasne lampa Izraela, tak to tam povedali. To bolo po odpustení a po všetkom. Takže Dávid, keď bol starší, nešiel do boja. A nemal chodiť, zakázali mu to. Ale tu nebol starší. Pravdepodobne bol niekde v stredných rokoch. A on si užíval doma. Konzum. Vydobil som si niečo. Zavolal Uriáša. A ten odmietol sa dať prevalcovať. Ak podceňuješ denné útoky, reklamy v televízore, denné kecanie, klebiet, časopisy, ktoré nič iné nevedia hovoriť, len o tom, ako žijú nejaké celebrity, nemyslí si, že to s tebou nič nerobí. Možno, že to isté nerobíš, ale spíš, lebo nevieš, čo je realita. Prístup k realite, a toto je biblický princíp, je jedine cez seba zaprenie. Prístup k duchovnej realite je jedine cez seba zaprenie. Samozrejme, že ak to seba zaprenie nie je z vďačnosti za Ježišov kríž, tak sa z neho stáva to, čo odmietla reformácia, askéza a záslužníctvo. A ten, kto začne takto pestovať spiritualitu, skončí horšie ako ten, kto žije ako konzumný človek, ktorý si len užíva. Takže pozor musíme dať na to, aby sme nepovýšili seba zaprenie, nejakú askézu, nad evanjelium a nad moc Svätého Ducha. Ale ak chceme, aby sme prežívali moc Svätého Ducha a moc kríža a odmietame seba zaprenie, tak pre nás platí Ježišovo slovo, ktorý hovorí, ak chce byť niekto mojim učeníkom, musí seba zaprieť. Kto nezaprie sám seba a nevzdáva sa svojho života, nemôže byť mojim učeníkom. Ja by som tu vložil to slovo, nemôže poznať skutočnú realitu. Byť Ježišovým učeníkom znamená vidieť svet, ako naozaj je. Okolo teba, okolo mňa, teraz, v tejto chvíli, neustále, ja vás nechcem strašiť, ale poviem to takto, zúri duchovný boj. Ak si to neuvedomujeme, čo je pravdepodobné, a to je ochrana, lebo keby sme to videli, tak neviem, kto z nás, ja asi nie, ja sa na to necítim, by sme to nedokázali zvládnuť. Viete, že keď človek, ktorý je nezvyknutý na mŕtvoly, prvý raz vidí niekoho zabitého, alebo obeseného, alebo čo tak, hodí šabľu, nie? Viete, čo je hodí šabľu? Prečo? Lebo sa mu zvyhne žalúdok, nie je na to zvyknutý. No ale duchovné mŕtvoly a to, čo sa deje v duchovnom svete, je nekonečne horšie, ako čo môžete vidieť, keď sa stane nejaká havária, alebo sa niekto obesí, alebo ja neviem, aké veci sa dejú. Fyzicky sa na to dá zvyknúť, samozrejme vojaci si na to museli zvyknúť, keď boli v nejakej vojne a videli mŕtvol každý deň a jedli na mŕtvolách a tak ďalej. Dá sa na to zvyknúť. Duchovný svet, ak nám má byť reálny, musí mať duchovný zmysel. Ale nemôžeš mať duchovný zmysel živý a vnímavý, ak neustále ho zabíjaš fyzickým pôžitkom. Konzum zabíja ducha. Nie preto, že je to hriech. Samozrejme, že môže to byť hriech, môže to byť nadbytok, môže to byť modlárstvo. Písmo ukazuje, že ľudia, ktorí chceli niečo podporiť, modliť sa za niečo, napríklad Daniel, keď sa chcel dostať bližšie k Bohu, a to nie je len Daniel, len on hovorí, začal som sa pôstiť, obliekol som sa do vrecoviny a posypal som sa popolom. To myslíte, že Bohu je príjemnejšie, keď ste oblečení v vrecovine a máte popol na sebe, neumývate sa, ja neviem, nejete? Má to nejaký zmysel? Ako zásluha pred Bohom to nemá žiadny zmysel. Ale má to zmysel preto, aby si dokázal vnímať, že plné brucho a pocit pohody a zábavy nie je realita. Realita je niečo iné, čo je neviditeľné a pravdepodobne by sme radšej k tomu nechceli mať prístup a vyhýbame sa tomu. Ale ak chceme byť kresťanmi a chceme rozumieť, Uriáš vedel, že tam sa bojuje, a on chce byť s nimi. Prečo? Na čo? A ak sa pýtam na čo, tak už som sa prezradil. Pretože odpoveď ako povinnosť je na nič. Je to zbytočné. Určite im nepomôže tým, že nepôjde spať so svojou ženou. Aký to má zmysel? Má to zmysel pre ňo. On sa tým vyjadruje a chráni svoj postoj. Pretože ja napriek tomu, že som tu, v tejto spoločnosti korumpovaného kráľa, Dávida, ktorý v tej chvíli bol korumpovaný, ja svojim postojom som s Izraelom, ktorý bojuje Božie vojny. Vtedy to boli Božie vojny. Tým nechcem povedať, že dneska máme zobrať zbraň a niekde ísť zabíjať ľudí. Ale Izrael mal územie a keď bolo napadnuté, alebo ho bolo treba brániť, tak to bola Božia vojna. Takže prvý princíp, ktorý nás Uriáš analogicky učí, je, že ak chceme duchovne žiť, potrebujeme si uvedomiť, láska je viac ako povinnosť. Náboženstvo, ktoré plní povinnosti náboženské, je na vyplutie z úst, čo Ježiš hovorí. Vypľujem ťa z úst. On nepotrebuje naše náboženské povinnosti. Modlenie z povinnosti, Biblia z povinnosti, svedectvo z povinnosti, kostol z povinnosti, dar, ja neviem, finančný dar z povinnosti. A môžete si menovať, koľko chcete. Povinnosť, splnil som si povinnosť, mám toho dosť. Preto hovorí Rímanom 13. kapitola, nikomu nebuďte nič dlžný, len milovať. Prečo máme byť dlžný milovať? Pretože nemôžete niekoho milovať tak, že už ste skončili. To sa nedá. Láska nikdy nekončí. Ježiš povedal, keby ste všetko urobili, čo ste mali urobiť, teda predstavte si, že splníme všetky povinnosti. On povedal, povedzte, a tým chcel povedať, myslíte si to. Keď Biblia hovorí niekto, alebo povedz, tak tým chce povedať, myslí si to. Lebo my to ľahko povieme, ale beda tomu, ak to povie niekto iný. Ja o sebe ľahko poviem, ja som taký neužitočný somár. Ale prosím vás, vy to nepovedzte, lebo budete vidieť, že ako sa viem hnevať. Keď Ježiš hovorí, povedzte, som neužitočný sluha, tak tým chce povedať, myslíte si to o sebe. Prečo? Lebo láska nikdy nesplní všetko. Láska je v tom, že chce viac. Konzumerizmus je v tom, že chcem viac. Ale čoho? Vidieť, mať, jesť, kvalita, rast, ekonomický rast. Ďalšia vec, ktorú vidíme u Chetitu Uriáša, je, že súcit alebo spolucítenie, súcit, nemyslím súcit s niekým slabým, ale spolucítenie s tými jeho spolubojovníkmi vyžadovalo preňho, aby sa nezaoberal nejakými inými vnemami. Súcit v modernom kresťanstve a vôbec v modernej dobe sa premenil na sociálny aktivizmus. Sociálny aktivizmus znamená, že ľudia zbierajú sa pre chudobných, štát dáva sociálne dávky a môžete rozmýšľať, posielame do zahraničia. A to je všetko veľmi pekné. Je jasné, že súcit bez nejakej činnosti, Jakub o tom hovorí, ak povieš bratovi, najed sa, napí a vyspí, ale nič mu nedáš, tak či sa najed z toho, čo môže, mu to hovoríš? No, asi nie. Takže je jasné, že reči a súcit bez toho, aby sme niečo robili, je absurdný. Len je to aj opačná možnosť, ktorú má problém konzumerista, ak to tak môžem nazvať, že robí dobre, lebo dáva dane na sociálne dávky, možno, že dáva do charity alebo niečo, ale s tými ľuďmi vôbec necíti. Ani nevie, kto to je. Kašle na nich. Čumí televízor a zaoberá sa inými vecami. Tam, tu máš, čo ti treba, staraj sa o seba, ja mám iné problémy. Niekto povedal, že Jobovi kamaráti, tí traja, ktorí tam prišli, jedinú vec dobrú urobili, a to je 7 dní sedeli a čušali. Pamätáte si na to? 7 dní sedeli a čušali. Za celý dlhého Joba, ak čítate Joba, predpokladám, že každý z vás má pocit, kedy to už skončí. Dookola. Vravia. A jediné ich zaujíma nie, že či Joba bolí, alebo čo mu je, kde je Boh, prečo to urobil a tak ďalej. Toto bol ich problém. Ale to, že prišli, sedeli a boli ticho, to bol súcit. Problém identifikácie je v tom, že človek, ktorý od teba niečo prijíma, ak zistí, že mu to dávaš, ale jednoducho mu je jedno, kto si, tak pravdepodobne zatvrdne, alebo to aj odmietne. Je to neosobné, neosobná pomoc, ako nárok, je zničujúca pre psychiku človeka, čo sa týka náboženstva a viery. Že nárok na to, že mi niekto pomôže, Biblia o tom nikde nehovorí, že mám na to nárok. Ale ak mi to dáva niekto bez lásky, tak ma to určite len nejako vyruší. Preto písmo hovorí, to ja, apoštol Pavol hovorí v Rímanom 12. kapitole, plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Neviem, čo považujete za ťažšie. Väčšinou ľudia hovoria, že ťažšie je radovať sa s niekým, kto sa raduje. A možno, že aj plakať je ťažké, neviem, čo je pre vás ťažšie. Ale vžiť sa, identifikovať sa, súcítiť, vyžaduje, že sa niečoho vzdám, že si niečo odopriem. A Uriáš chcel prežívať problém boja, ktorý Joab a jeho spolubojovníci tam prežívali, tak nemohol ísť k svojej žene a si tam užívať. Pretože je veľmi ťažké myslieť, ako to oni tam asi prežívajú, a byť v posteli s krásnou ženou, ktorú Dávid potreboval, lebo bola taká pekná. No prepáčte, stále sme s Uriášom, no ale to bol jeho problém. Takže už viem, že dostanem výčitky, že veľa sexu za kazateľa. Ak sa odovzdávaš zážitkom z nejakých telenoviel, alebo kníh, alebo internetových hier, alebo drog, alebo niečoho, nečakaj, že dokážeš cítiť s niekým v duchu Božom. To jednoducho je nemožné. A môžeš dávať, koľko chceš na charitu, môžeš robiť, čo chceš, tvoja pomoc, tvoja služba v Božích očiach nemá cenu. To neznamená, že to nemá žiadny zmysel, to som nepovedal. Nechcem kritizovať ani sociálne dávky, ani daňový systém, ani to, že štát pomáha, nech Pán Boh chráni. Dobre je, keď ľudia nezomierajú a povedzme nebojujú, alebo čo. Ale ak sme kresťania a nedáme k sociálnej pomoci srdce, tak sme zapreli Krista. Ale srdce k tomu môžeš dať vtedy, keď ho nedáš niekam inám. Ak je plné nejakej, teraz si pomyslite, čo chcete, čo vás baví a čo vás naplňuje ako konzumnej spoločnosti, tak tam nie je miesto. Kresťanstvo je buď alebo. Tieto dve slova sú v centre kresťanstva. Samozrejme, v centre kresťanstva je kríž, tak pozor, aby sme nevymenili to za nejakú morálku. Ale ku krížu patrí buď alebo. Buď máš kríž Ducha Božieho a spásu, alebo žiješ pre svet. Ježiš to veľmi jasne povedal. Nemôžete jedno aj druhé, to sa nedá. Mamon alebo Boh. Ja alebo svet. A my by sme veľmi radi, aby sme to mali spolu. Takže Uriáš nás učí na druhom mieste ten jeho postoj, že súcit, a chceme žiť s cirkvou, súcitiť s cirkvou, tak potrebujeme tomu venovať čas a niečo si ho doprieť. Nie preto, že televízor je hriech. Nie preto, že sex je hriech. Nie preto, že mať veľa je hriech. To môže byť, ak je to modla. Môže to byť hriech. Ja nehovorím, že to je za každú cenu dobré. Ale ak to postavíme takto, že byť bohatý je hriech, a ja neviem, čo som menoval, tak sme vedľa. Toto Biblia sa nehovorí. Problém je, že odmietame ten krém, tú smotanu, z toho, čo znamená byť veriaci. A to je nadšenie, láska, radosť, obetavosť, to, že ma to zaujíma. Že keď ti niečo dávam, alebo ti pomáham, tak ma zaujímaš. Ako to prežívaš? Kto si? Ak ste sa niekedy o niekoho naozaj zaujímali, tak viete, že to je únavné. Kto súhlasí, že je to únavné? Keď vám niekto začne naozaj dopodrobne rozprávať, ako to prežíva, čo s ním je, ak vás to nezaujíma, lebo vy ste mu už niečo dali, neidentifikujete sa, odmietate túto námahu. Žalm 35 je žalospev, ktorý hovorí o tom, že niekoho zradili. Keď to čítate, tak je to veľmi hodné na Ježiša, že jeho zradili a tak ďalej. Ale tam je v 13. a 14. verši, keď oni boli chorí, ja som nosil vrecovinu. Robil som si bolesť, alebo trápil som sa pôstom. Modlil som sa, chodil som, ako keby som plakal nad svojim bratom alebo svojim priateľom. Ako niekto, kto žiali za svojou matkou a bol som sklonený alebo zohnutý smútením. Tento človek cítil s niekým, kto bol chorý tak, že sa vstúpil do jeho bolesti tým, že sám seba začal trápiť. A chcem rozumieť bolesti, a nikdy som to neprežil, aj Slováci máme také porekadlo, sýty hladnému neverí. Prečo? Ťažko je veriť, že niekto je hladný, keď ja ani neviem, čo je to choroba, čo je to bolesť, čo je to hlad. Ešte raz hovorím, nie je žiadna zásluha v tom, že začneš postiť, že si niečo odoprieš. Ak tvoje seba zapieranie znamená, že iných začínaš súdiť, ja nemám auto, na čo je iným auto? Ja nemám dom, na čo je iným dom? Ja nemám to, ja si nekupujem také drahé meso, prečo ho majú? Už si vedľa. V momente, keď tvoja spravodlivosť je základom pre ukazovanie na iných, že oni sú netakí a prečo, koniec kresťanstva. Toto nie je určené na to, aby sme iným dávali normy a dúfam, že ja vám nedávam normy. Teraz, spozakazateľne. Ja nechcem dať normu, že ak chcete byť kresťania, musíte postiť alebo sa niečo vzdávať. Kresťania sme preto, že sme dostali odpustenie pre Kristov kríž a jeho krv. Amen. Ale ak tomu chceme lepšie rozumieť, tak písmo jasne ukazuje, že sa potrebujeme niečo vzdávať, aby sme nahliadli, pretože realita je v bolesti a nie v užívaní. Realita je v smrti. Všetci zomierame. Nie všetci sa máme dobre, ale všetci zomrieme. Realita je v tom, že svet je plný utrpenia. A posledná vec, ktorá pre konzumnú spoločnosť je veľmi závažná a Uriáš nám môže byť príkladom cez exegetický princíp od menšieho k väčšiemu. Uriáš mal pred sebou korumpovaného kráľa. V tej chvíli bol Dávid na tom veľmi zle. To, že ho opil a potom poslal Uriáša s listom zabite ma. Ja neviem, to... Musel vidieť, že ten Uriáš je veľmi naivne odovzdaný a úprimný človek, že si to nepozrie, alebo to zapečatil tak, že proste to vyzeralo ako nejaká tajná správa. Nevieme, ako to spravil, ale Uriáš zrejme sa do toho nepozrel, lebo keby bol videl, že ne, tak posolstvo je, že mňa majú zabiť. No, tak. Korumpovaný kráľ. Ak chceme byť kresťanmi v konzumnej spoločnosti, kde je korumpované vodcovstvo normou, a to nie len v politike a v ekonomike, ale aj v cirkvi. A nie je ťažké zistiť korupciu a skazenosť a možno, že chyby u kohokoľvek, kto je vo vedení. A výhovorka, že však oni to robia a oni sú vo vedení, je tak na porúzi, to je také pekné slovenské slovo, na porúzi, že veľmi ťažko sa jej zbavíte. Nie len nacisti sa vyhovárali, však som bol pod rozkazom. To viete, že nacisti, ktorí boli súdení, to boli ich najčastejšie zôvody. To bol rozkaz, to bola politika, vyššie úrady, ja som bol vojak, ja som musel poslúchať. Uriáš, neviem, či videl, že s Dávidom nie je niečo v poriadku, určite muselo byť zvláštne, že nebol vo vojne, že teda nebojoval s nimi. Či tušil, že niečo medzi ním a Dávidom a jeho ženou niečomu došlo, to nevieme. Ale nedal sa skorumpovať. Dávid ho opil, aj tak sa nedal skorumpovať. Vzhľadom na to, čo chcel robiť. Ja nechcem povedať, že keby bol išiel k svojej žene, že to by bol hriech. To som nechcel povedať. Skorumpovať sa nedal vzhľadom na svoje rozhodnutie. On sa rozhodol, že žije s izraelskou armádou napriek tomu, že je v paláci. V duchu som tam, kde sa bojuje, napriek tomu, že tu si užívam s kráľom, ktorý mi dáva alkohol, aby som sa ožral. Mohol sa vyhovoriť pomazaný hospodinov. To je Mašiach. V starom zákone kráľ bol Mašiach, Mesiáš. Ja to nehovorím s veľkým M. Veľkým M, Mesiáš je Ježiš Kristus, sláva Bohu. Ale v starom zákone každý kráľ bol pomazaný a to bol titul kráľov Mašiach. Pomazaný hospodinov bol Dávid. Bol? Bol. No ak ma opie a posiela k svojej žene, prečo by som ho neposlúchol? Môžem to stokrát zdôvodniť. Ak tvoje rozhodnutie je také slabé, že stačí, aby si videl jednoho korumpovaného kazateľa, alebo biskupa, alebo politika, alebo neviem koho, nechcem, aby ste mali pocit, že na niekoho útočím. T- tak nevydržíš ako kresťan. Nie je možné vydržať ako kresťan, ak nás ovplyvňujú zlí vodcovia. Máme okamžite výhovorku preto, ako oni si toto môžu dovoliť a tvrdia, že sú spasení a že robia Božiu vôľu, prečo by som to ja nerobil. Ak ťa Boh niečím poveril a vnímaš, že toto je môj cieľ a toto je moja povinnosť a toto Boh odo mňa chce, zatni zuby a prestaň sa pozerať na to, čo robí tvoj šéf. A keď ti rozkazuje proti tomu, pýtaj sa Hospodina, alebo teda Ducha Svätého. Peter povedal vodcom, korumpovaným vodcom, lepšie je poslúchať Boha ako ľudí. To neznamená, že máme byť vzbúrená banda, ktorá kritizuje a nikdy nikoho neposlúcha. Samozrejme, že písmo nám hovorí, buďte podriadení mocnostiam. Takže kresťan nie je v zásade proti politikom, v zásade proti vedúcim, ako väčšinou slovenská kultúra je v zásade proti niekomu, kto je vo vedení, určite kradol a určite je skorumpovaný. To nie je pravda. Máme sa za nich modliť, máme byť im podriadení. Ale kde objavíš, že ten tvoj vedúci, alebo vedúca, alebo niekto robí niečo proti Bohu, alebo chce od teba, aby si porušil sľub Hospodinovi, koniec. Lepšie je poslúchať Boha ako ľudí. A konzumná spoločnosť vedúcich korumpuje jedna radosť. Majetok nás korumpuje. Keď sme plní všetkých možných zážitkov, informácií, to nás korumpuje. Málo vecí je tak korumpujúcich, prepáčte to slovo, že ho stále opakujem, ako keď vidíte v televízore správu o tom, že zomrelo, ja neviem, koľko 100 tisíc ľudí niekde, alebo desiatky ľudí, dajme, aby sme nepreháňali. A v zápätí vám ide reklama, kúpujte si túto zubnú pastu. Tie dve veci, ak idú hneď dohromady, to vás korumpuje. To nepatrí spolu. Ak niekto trpí, tak za tým je minúta ticha. Bože, čo mám s tým robiť? Ja s tým cítiť. Nie len poslať na nejaký fond alebo na nejaký účet a zbaviť sa toho. To je útok na našu psychiku. Totálne znecitlivenie. Sme jak podošva. Prestávame cítiť. Prečo? Lebo sa vystavujeme absolútne odlišným vnemom za sebou. Dajte si na to pozor. Zastavte televízor, keď je, a povedzte, Hospodine, ja chcem toto cítiť. Ak nemusíte, tak to necíťte, ale potom sa tomu radšej ani nevenujte. Je to veľmi nebezpečné. Takže poslušnosť musí byť spojená s vytrvalosťou. Je úplne neskutočné, čo robí s nami filmová kultúra. To, ako žijú ľudia vo filmoch, ktorí väčšinou totálne ignorujú, že je nejaká duchovná realita. A keď ju spomínajú, tak, aby to náhodou niekoho nevyrušilo. A my prežívame tieto udalosti, či tieto životy podvedome ďalej. A normuje to naše správanie. A naše vedenie nie je v tom, čo hovorí duch, ale čo hovorí nejaký herec. Lebo nám to znie, že takto sa treba správať. Keď ti manželstvo nesedí, je na porúdzi niekto iný. A šťastie je vždy mimo manželstva. A tak ďalej. Korupcia je nebezpečná. Uriáš to zvládol, stalo ho to život. Korumpované vedenie ti môže veľmi ublížiť. Možno, že ťa nemôže zabiť, vďaka Bohu, že až také to dnes nie je, že by hocikto ťa mohol kde zabiť, ale ublíženie, že ťa vyhodia zo zamestnania, alebo niečo iné je dosť bolestné, alebo že stratíš priateľov, alebo ťa prestanú zamestnávať, alebo sa s tebou rozprávať. Je veľa bolestí v kresťanskej službe a Uriáš to nejako vydržal. Nič o ňom viac nevieme. Niekde v minulosti sa rozhodol, Hospodin je moje svetlo a prejavilo sa to v tom, že môžeme povedať kresťansky, analogicky, láska, spojenie so svojimi druhmi či spoluvojakmi bolo hlbšie a malo väčšiu sílu pre neho, ako palác, ako rozkaz kráľov, ako vplyv nádhery. Tí východní králi mali neskutočný prepich. Je ťažko si pre nás predstaviť, čo to za prepich mali východní králi. A určite Dávid nemal svoje okolie chudobné. Uriáš to uniesol. Zostal v súcite, alebo teda spojení, identifikácii a nedal sa skorumpovať. A to je to, dúfam, že teraz je jasné, že ako môže spojiť Uriášovú spiritualitu. Uriáš to uniesol. Zostal v súcite, alebo teda spojení, identifikácii a nedal sa skorumpovať. A to je to, dúfam, že teraz je jasné, že ako môže spojiť Uriášovú spiritualitu so životom kresťana v konzumnej spoločnosti.

povedať na hlas. Stačí, keď sa nemodlíte, daj nám dnes náš každodenný chlieb. Na čo sa máme modliť, keď máme plnú chladničku a plné tieto. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Je totálna závislosť na Hospodinovi, na Božích daroch, napriek tomu, že je relatívne ľahké, a ja nechcem uraziť ľudí, ktorým je to stále ťažké ísť do nejakého obchodu a niečo si kúpiť, ale oproti tomu, čo môžete vidieť v skutočne chudobných krajinách tretieho sveta, pravdepodobne tu nikto nie je taký chudobný. Ale toto nechám na sociológov. Pre nás je dôležité, že my sme väčšinou stredná trieda a určite až takéto problémy nemáme. Konzumný spôsob života je problematický v tom, že robí nám duchovný život nereálnym. Ak máš problém s realitou duchovnej reality, spýtaj sa, či nie si ovplyvnený konzumerizmom. Prístup k duchovnej realite je jedine cez obeť. Princíp obete, ak vyberiete z kresťanstva, stratili ste kresťanstvo. Princíp obete je predovšetkým v kríži, Ježišovom kríži. Ak chceme rozumieť duchovnej realite, musíme začať Kristovým krížom, nie svojou obeťou. Toto je veľké nebezpečie a v tom reformácia mala pravdu. Zrušila askézu v tom zmysle, že netreba askéza, aby sme boli veriaci. Lenže ak zrušíme sebazaprenie, lebo netreba askézu, aby sme si zaslúžili Boha, tak nemusíme stratiť spásu, ale stratíme duchovnú realitu. Stratíme schopnosť rozumieť, čo sa to vlastne deje okolo nás. Keď sa dvaja kresťania pohádajú, nejde o to, že majú odlišný názor, ide o to, že Satan sa teší, že dvaja sa pohádali. Problém je oveľa hlbší. Ak sa hádame o vkuse, že čo sa nám páči, alebo čo nepáči, o čom to je? Počuli ste na začiatku, že máme byť ako tým. Že hráme na jednu bránu, spolu. No ale ja toto nevidím ani v našej denominácii. Voľa kedy dávno údajne nejaký brat na zborovom zhromaždení povedal, takú ti strelím v mene Božom, že sa zvalíš pod lavicu. No to je nasmiech alebo na tragický pláč. Ja som sa tiež smial, ani mi to nie je veľmi smutné, ale to je veľmi smutné. Že k takému niečomu môže dôjsť. Potrebujeme odpustenie a kresťanstvo je v obeti Ježiša Krista. Ale ak k tomu nie je naša obeť, realita sa vyparí a množstvo trivialít sa stane dôležitými. Viete, čo je trivialita? Prkotina. Môžeme horšie slovo použiť? Blbosť. Somarina. Nezmysel. Maličkosť. Ani to nevidíme, že nás trápia somariny. A niekedy to vidíme a nevieme sa toho zbaviť. A chceš byť užitočný v Božej práci, musíš sa prestať vyhovárať na to, že vyššie postavení, dôležití, svätejší ľudia robia zle. Výhovorky a urážky sú v kresťanstve zakázané. Ale nie iný. Ja si to musím sebe zakázať. Chambers, ktorého rád citujem, napísal na jednom mieste, a už ste to odo mňa počuli, nikdy neprestaň udeľovať spravodlivosť, teda neprestaň byť spravodlivý k iným, ale nikdy nevyžaduj spravodlivosť pre seba. To je katastrofálne ťažké, alebo lepšie povedané nemožné. Toto môže len človek, ktorý dokáže žiť v Kristovi a povie si, Ježiš, ty si zobral celú nespravodlivosť na seba a nepomstil si sa. Udeľoval si spravodlivosť a vzal si na seba nespravodlivosť. To je kresťanské. Žiaľ, extrémne množstvo kresťanov dnes je urážlivých. A musíte sa báť okolo nich chodiť a chodíte po špičkách, aby ste náhodou niečo nepovedali, čo sa ich dotkne. No určite sa nechceme nikoho dotýkať, a to nemá znamenať, nemáš ste sa urážať, tak ja si dovolím voči vám. Tak toto je zlé. Ja vám mám udeľovať čo najlepšiu spravodlivosť a najlepšiu slušnosť a lásku. Ale nemám to od vás čakať. Keď sa vám to nepodarí,
ale

0: Vás tak vyprovokujem, že si na mne zgustnete. To je môj problém, nie váš. Môžem sa za vás modliť. Apoštol Pavol to robil, že sa modlil za Korinťanov, lebo Korinťania mu ublížili. A jeho bolelo, že oni si zle robia, keď jemu ublížujú. Oh, aj takto sa to dá? Korinťania ublížili Pavlovi. A on sa nesťažuje, že mne ste ublížili, ale sebe ste ublížili. Keď mi zle robíte, sebe ste ublížili. Pavol, to je norma. Kiež by som bol ja taký, ak vás ako v istom zmysle vedúci pracovník urážam, lebo som korumpovaný niekde, nevyhovárajte sa ani na mňa, ani na nikoho. To nie je výhovorka pre mňa, zase na druhej strane. Všetko vieme zneužiť. No, ale nezneužívajme to. A naučme sa nejakú lekciu od Uriáša a minore ad majus. Latinčina z menšieho k väčšiemu. Uriáš mal menšie povinnosti, menšiu úlohu. Bol to Izrael, dnes máme Božieho syna, máme cirkev, máme večnosť. Uriáš tam žil veľmi zaujímavo, príkladne vedel sa vzdať, seba zaprieť. A my, ak máme tak veľké spasenie, ako unikneme? List Hebrejom 2. kapitola. Ak tí, ktorým bolo zvestované slovo skrze anielov, neunikli, ako my unikneme? Takže skúsme sa dať motivovať a zabudnúť na okolie a povedať, chcem vidieť, Pane, tvoju realitu neviditeľnú, ktorá je večná. Pane, snažil som sa povedať niečo, čo ani mne nie je celkom jasné a nie som v tom doma, ale nech tvoje slovo pôsobí na mňa a na nás všetkých, aby cirkev bola ako armáda alebo tým, ktorý rozumie tomu, čo je realita a nenecháva sa vyrušovať a korumpovať moderným modlárstvom a konzumerizmom. Amen.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Ozeášovi, synovi Bériho, začias judských kráľov Uziju, Jotáma, Achaza, Achiskiju a začias izraelského kráľa Jarobeáma, syna Joášovho. Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin riekol Ozeášovi, choď vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo krajina sa smilne odvracia od Hospodina. Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Diblaimovu. Tá počala a porodila mu syna. Na tomu riekol Hospodin, pomenuj ho Jezreel, lebo onedlho potrestám krvavý skutok Jezreela na dome Jehúovom a zruším kráľovstvo domu izraelského. V ten deň dolámem luk Izraela v Jezreelskom údolí. Potom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu, daj jej meno Lo-ruhama, lebo už viac neomilostím dom Izraela a už im viac neodpustím. Dom Júdov však omilostím a zachránim ho skrze Hospodina, ich Boha. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Keď odlúčila Lo-ruhámu, počala a porodila syna. Vtedy riekol, daj mu meno Lo-ammi, lebo vy nie ste môj ľud a ja nie som váš Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 2. kapitola.
1: Raz bude Izraelcov ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať ani spočítať. A miesto toho, ako ich volali, vy nie ste môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Potom sa zhromaždia Júdejci s Izraelcami, ustanovia si jednu hlavu a výjdú z krajiny, lebo veľký bude deň Jezreela. Oslovte svojich bratov, ľud môj, a svoje sestry, omilostená. Obviňujte si matku, obviňujte, lebo nie mi je ženou a ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre známky svojho smilstva a zo svojich ňadier znaky cudzoložstva. Ináč vyzlečiem ju do naha, postavím ju, aká bola v deň svojho narodenia. Spravím ju podobnou púšti, urobím ju podobnou vyprahnutej krajine a umorím ju smedom. Nezľutujem sa ani nad jej synmi, lebo sú deťmi smilstva. Lebo ich matka smilnila, hanebne si počínala tá, čo ich počala. Veď hovorievala, zajdem si za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieba, vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. Preto jej zatarasím cestu trním a zastaviam múrom, aby nenašla svoje chodníky. Keď sa bude zháňať za svojimi milencami, nedobehne ich, a keď ich bude hľadať, nenájde ich. Potom si povie, pôjdem a vrátim sa ku svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. Ona totiž nepoznala, že som jej dával obilie, mušt i olej a obsýpal ju striebrom a zlatom, čo venovala Bálovi. Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoj mušt, keď príde jeho doba. Poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu. Teraz odhalím jej hanbu pred očami jej milencov a nik ju nevytrhne z mojej ruky. Urobím koniec všetkej jej radosti, jej sviatkom, novmesiacom a dňom odpočinku i všetkým slávnostiam. Spustoším jej vinič i figovníky, o ktorých hovorí, oni sú mojou mzdou, ktorú mi dali moji milenci. Ale ja ich zmením na les a poľná zver ich poobžiera. Potrestám ju pred ní Baálov, keď im kadievala, zdobila sa svojim prsteňom a šperkom a tak chodila za svojimi milencami, ale na mňa zabudla. Znie výrok Hospodinov. Preto hľa vyvábim ju a zavediem na púšť. Budem sa o ňu uchádzať. Tam jej dám jej vinice a údolie Áchor spravím bránou nádeje. Tam potom bude povoľná, ako v dňoch svojej mladosti, ako keď vychádzala z Egypta. V ten deň, znie výrok Hospodinov, budeš ma volať môj muž a nebudeš ma už volať Baál môj. Odstránim z jej úst mená Baálov a na ich mená si už nespomenú. V ten deň uzavriem pre nich zmluvu s poľnou zverinou, s nebeským vtáctvom a s plazmi. Zničím luk, meč i vojnu v krajine a dám im líhať v bezpečí. Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina. V ten deň vypočujem, znie výrok Hospodinov, nebesá vypočujem a oni vypočujú zem. A zem vypočuje obilie, mušt a olej a oni vypočujú Jezreela. Zasejem si ho v krajine, omilostím Lourucháma. Louam mýmu poviem, ľud môj si ty. A on povie, Bože môj.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 3. kapitola.
1: Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje Izraelcov, hoci sa obracajú k iným bohom a obľubujú koláče z hrozna. Kúpil som ju teda za 15 strieborných a za chomer a letek jačmeňa. A povedal som jej: Mnoho dní zostaneš pri mne a nebudeš smilniť, nebudeš patriť inému. Podobne ja sa zachovám voči tebe, lebo mnoho dní zostanú Izraelci bez kráľa a bez kniežaťa, bez obetí a bez posvetných stĺpov, bez efódu a bez domácich bôžikov. Potom sa Izraelci navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, i svojho kráľa Dávida. Pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.

0: otázky
1: a odpovede.
2: Náš poslucháč sa pýta, čo je všetka spravodlivosť z textu Božieho slova z Evanjelia podľa Matúša, 3. kapitola od verša 13 až 15. Vtedy prišiel Ježiš z Galilej k Jordánu ku Janovi, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty ideš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám slúši naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda. Čo je to teda krstom naplniť všetku spravodlivosť? Pýtame sa teológa Vlada Božka.
3: Myslím, že tam je dôležité porozumieť tomu kontextu, v akom sa to deje. Ján Krstiteľ totiž volal izraelský národ k pokániu, k tomu, aby ľudia sa vrátili k Bohu, pretože sa blíži Mesiáš, blíži sa Božie kráľovstvo a preto je dôležité vyrovnať cesty, urovnať chodníky, teda činiť pokánie. A výsledok tohoto pokánia, alebo prejav toho pokánia, ich potom krstil. Hej. Ten krst bol znak toho, že ja odovzdávam svoj život Bohu a ja prijímam odpustenie, chcem byť obmytý od svojich hriechov, od toho, čo ma oddeluje od Boha. Keď prišiel Pán Ježiš, tak Ján bol preto v pomýkove, lebo jednak rozoznal, že tak Pán Ježiš je ten Mesiáš, ktorý prichádza. Prečo sa mal krstiť, lebo však nepotrebuje pokánie, on je ten spasiteľ. No a tam je zaujímavé, že teda Pán Ježiš hovorí, že nechajme to teda, lebo sa slúši naplniť všetku spravodlivosť. V čom je tá spravodlivosť? Práve v tom akte. No jedna z vecí je tam, že Pán Ježiš tým aktom, tým, že sa nechal pokrstiť, to je ďalší jeho krok pokory k tomu, k stotožneniu sa s hriešnými ľuďmi. Pán Ježiš vstúpil do nášho sveta, že je to Boh, ktorý sa stal človekom, aby nás zachránil z hriechu. Tým vstupom do nášho sveta prijal na seba obrovské množstvo obmedzení. Písmo niekde hovorí, že on vyrastal pod zákonom. Stal sa Židom. Bol obrezaný na osviedenie. Fungoval podľa zákona. Pod zákonom. Že Boh zrazu je tým, že sa stáva človek, zrazu funguje pod zákonom. Robí to preto, lebo sa s nami stotožňuje, sa pokoruje. No. A preto robí aj tento akt krstu. Jeden z dôvodov. Preto sa s nami stotožňuje, s hriešnikmi, ktorí potrebujú krst. Ježiš nepotreboval krst, lebo bol hriešnik, ale pretože sa s nami stotožňuje ako s hriešnikmi. Že stáva sa jedným z nás. Tak to je jeden ten význam toho. No a v tomto naplná Božiu spravodlivosť, všetku spravodlivosť. Druhý význam toho aktu krstu pre neho bol to, že nám dáva príklad. Hej, že ako ukazovateľ cesty. Je to ten, ktorý ide pred nami. Že takto sa robí. Touto cestou treba ísť. A znovu tam je zaujímavé, že kedy sa tá udalosť udiala, lebo ten krst sa udial potom, ako sa Pán Ježiš vrátil z púšte. A kedy začína svoje verejné účinkovanie. On dovtedy vlastne asi 30 rokov života žil niečím, že obyčajný život a bol tesár. Krst symbolizuje opustenie starého života, jeden z významov, a začatie nového života. A v tomto zmysle Pán Ježiš presne toto urobil. On končí určitú časť svojho pozemského života, opúšťa tú úlohu tesára, opúšťa tú úlohu, kedy bol neznámy, že ničím významný, ničím výnimočný, a vstupuje do tej svojej verejnej služby. Teda, krstí sa, aby zanechal tento starý život a vstupuje do toho nového, do toho svojho poslania. No a v tomto znovu nám dáva príklad, hodný nasledovania. Takže to naplnenie tej všetkej spravodlivosti v tom krste je v tom, že teda na jednej strane Pán Ježiš sa s nami naplno stotožňuje, že sa dostáva na to naše miesto, ktoré vyvrcholilo potom na kríži, tie berie náš hriech na seba a súčasne nám dáva príklad, že my opúšťame starý život a vstupujeme do nového, keď chceme žiť pre Božie kráľovstvo. Tak, takto rozumiem tomu naplnenie všetky spravodlivosti.
2: Ďakujem za tvoju odpoveď.

0: Na to Jonáš stal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 3. a 4. verš. Čo znamená neposlúchať Boha? To vidíme na príklade neposlušného Jonáša. Neposlušnosť nie je len život vo vlastnej réžii, ale aj život na vlastné náklady. O Jonášovi čítame, že na svojom úteku zaplatil cestovné, aby sa mohol plaviť na lodi. To určite nebol lacný špás. Ale za čo Jonáš v skutočnosti platí? Platí, lepšie povedané, dopláca na svoju neposlušnosť. Každé naše nie, ktoré Bohu povieme, nás vždy bude stáť viac ako naše áno. Neposlušnosť nás vždy vyjde drahšie ako poslušnosť. Zo začiatku to tak nevyzerá. Veď aké ľahké je Boha neposlúchať. Je to poslušnosť, ktorá sa zo začiatku zdá byť taká ťažká. Ale to, čo sa zo začiatku zdalo byť také ľahké, sa neskôr ukázalo byť čoraz ťažšie. Veď si všimnime pokračovanie Jonášovej cesty neposlušnosti. Jonáš si naivne myslí, že keď povie Bohu svoje nie, bude mať od neho pokoj. Že ho Boh už nechá na pokoji. Omyl. Môžeš mať pokoj s Bohom, ale nemôžeš mať pokoj od Boha. Boh si ťa nájde. Alebo si na teba počká. Nedá sa zbaviť Boha útekom od Boha. Môžeš utekať, ale nemôžeš ujsť. Môžeš i bojovať s Bohom, ale nemôžeš vyhrať. O tom sa presvedčil i Jonáš. Na prvý pohľad sa zdá, že Jonášov útek bude korunovaný úspechom. Práve keď potrebuje loď do Taršíša, jedna kotvy v prístave pripravená odplávať. A má ešte aj voľné miesto, ako keby čakalo na Jonáša. Útek sa podaril. Vidíte, vždy, keď sa rozhodneme pre cestu svoj vôle, je po ruke nejaká loď, nejaká úniková cesta. Ale Jonáš čoskoro zistí, že síce môže utekať, ale nemôže ujsť. Uteká v ústrety búrke. Tá príde vždy, skôr či neskôr. Lepšie je, keď príde skôr ako neskôr. Čo je búrka? Je to Boží megafón. Keď nepočujeme Boží tichý hlas, Boh si k ústam priloží megafón. Boží zvýšený hlas má nieraz podobu búrky, ale každá búrka, ktorú Boh pošle, je prejavom jeho milosti. Je to ako červená stopka, ktorá zasvieti, keď sme na úteku pred Bohom, keď kráčame cestou neposlušnosti. Pane, my sa viac bojíme poslušnosti ako neposlušnosti. Pomôž nám viac sa bať neposlušnosti ako poslušnosti.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmyšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude zem trvať, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Genesis 8. kapitola 20. až 22. verš. Hospodin povedal: Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. To je prekvapujúce zistenie, aspoň pre nás. Veď presne takú istú diagnózu o ľudskom srdci Boh vyslovil aj pred potopou. Genesis 6, 5. Teraz to isté počujeme aj po potope. O kom to Boh hovorí? O tých, čo prežili potopu. O Noachovi a jeho rodine. Možno sme čakali, že ľudia po potope budú zase ako prví ľudia v raji, ako Adam s Evou pred pádom. Ale Boh nás rýchlo vyvádza z omylu. Noach bol rovnako nakazený vírusom hriechu ako všetci ostatní. On nebol zachránený preto, že bol lepší než tí druhí. Bol zachránený len preto, že sa Boh nad ním zmiloval. Teraz však Boh hovorí, že vírus hriechu je odolný aj voči takému drastickému zásahu, akým bola potopa. Tá bola súdom nad hriechom, ale nie riešením hriechu. Po potope sa nič nezmenilo. Srdce človeka naďalej zostalo porušené, nezmenené. Lebo vírus hriechu prežil aj potopu. Prežil ju v Noachovom srdci. Ani Boží súd nemá moc odstrániť hriech z ľudského srdca. Má moc potrestať človeka, ale nie zmeniť človeka. Preto má ľudstvo po potope presne tie isté problémy ako pred potopou. Lebo ani Boží súd nie je riešením ľudskej porušenosti. Riešenie musí prísť iným spôsobom. Ale to sa zatiaľ odkladá na neskôr. Čo sa však neodkladá na neskôr, ale začne platiť s okamžitou platnosťou, je Božie rozhodnutie. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Kým bude svet svetom, denný cyklus dňa a noci a ročný cyklus štyroch ročných období sa budú striedať so železnou pravidelnosťou. Za to nevďačíme nejakým neosobným prírodným zákonom, ale jedine Bohu, Božej vernosti, svojmu sľubu, ktorý dal svojmu stvoreniu. A z tejto jeho vernosti svet žije až dodnes a bude žiť až do konca, kým bude trvať zem. Pane, ďakujeme, že aj siať, aj žať môžeme len vďaka tomu, že Ty si verný svojim sľubom.

0: Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili o to ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. I pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal mu: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu, azda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. I vraveli si jeden druhému: Nože, žrebujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto nešťastie. I žrebovali, a žreb padol na Jonáša.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 5. až 7. verš. Aký to kontrast medzi námorníkmi a Jonášom. Im búrka otvorí ústa, aby volali o pomoc svojmu Bohu. Jonášovi ich búrka neotvorí, lebo on má až veľmi hluché uši. Ako je to možné? To je to ďalšie, čo neposlušnosť spôsobuje. Ona uspáva, duchovne uspáva. Uprostred búrky Jonáš tvrdo spí. Ale to nie je spánok spravodlivého, akým spal Ježiš uprostred búrky na mori. To je spánok nespravodlivého. To nie je spánok človeka, ktorý má čisté svedomie. To je spánok človeka s nečistým svedomím. Jonáš je človek, ktorý koná v rozpore s Božou vôľou. Je na úteku pred svojim poslaním. Napriek tomu je jeho svedomie pokojné a on spokojne spí uprostred všeobecnej paniky, ktorá vládne na lodi zmietanej búrkou. Čakali by sme, že keď už veriaci človek zájde tak ďaleko od Boha a prekročí určitú hranicu, že jeho svedomie sa určite ozve, že sa musí ozvať. Nie, je to presne naopak. Čím ďalej zájdeš, tým viac ťa tvoje svedomie nechá na pokoji. Neposlušnosť totiž duchovne uspáva. Spánok je niekedy taký hlboký, že ani búrka nás nezobudí. Musí prísť budiček z inej strany. Kapitán lode budí spiaceho Jonáša. Čo ty spachtoš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu. Duchovný spánok je zákerný v tom, že o ňom vlastne ani nevieme. Keď spíte, tak si neuvedomujete, že spíte. Až keď sa zobudíte, zistíte, že ste spali. Preto spokojné svedomie ešte nič nehovorí o duchovnom stave. Môže to byť spiace svedomie. Zobudený Jonáš neskôr pod tlakom okolností vyzná: Viem, že pre mňa vás postihla táto búrka. Pre jedného je ohrozená celá loď, všetci cestujúci, celá posádka. Vážna výstraha. Nikto z nás nežije na ostrove izolovaný od druhých. Nikto nežije úplne sám pre seba. Každý z nás je súčasťou nejakej siete vzťahov, už či rodinnej, príbuzenskej, cirkevnej alebo spoločenskej. Preto naša neposlušnosť nikdy nie je súkromnou vecou, ktorá by sa týkala len nás osobne. Nie. Naša neposlušnosť presahuje náš súkromný život a zasahuje i do života druhých. Bolo by tragické, ak by na našu neposlušnosť doplatili iní. Pane, prosíme, nenechaj nás spať vtedy, keď sme na tom zle.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude zem trvať, sejba, ani žatva, chlad, ani horúčava, leto, ani zima, deň, ani noc neprestanú. Genesis 8. kapitola 20. až 22. verš. Ako vyzerá situácia človeka po potope? Čo sa zmenilo? A čo nie? Najprv sa dozvieme, čo sa nezmenilo. Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zle. Na stave ľudského srdca ani potopa nič nezmenila. Srdce človeka naďalej zostalo porušené. Súd nás môže zničiť, ale nie zmeniť. Ten prichádza zvonku, ale náš problém leží vo vnútri, v našom srdci. A žiadny zásah zvonku nezmení našu vnútornú porušenosť. Aký záver Boh stiahne z tohto zistenia? Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. To veľké zlo človeka, ktoré bolo pred potopou dôvodom pre Boží súd, sa po potope stane dôvodom pre Božiu zhovievavosť. Ako tomu máme rozumieť? Keď sa nezmenil človek, vari sa zmenil Boh? Vari sa zmieril s tým, že hriech tu bude a zostane ako neriešiteľný problém? Že človek je nepolepšiteľný a nenapraviteľný tvor? Vari Boh rezignuje, či dokonca kapituluje z oči v oči skutočnosti zla v človeku? Preto sa rozhodol, že človek je nepolepšiteľný a nenapraviteľný tvor? Vari Boh rezignuje, či dokonca kapituluje z oči v oči skutočnosti zla v človeku? Preto sa rozhodol, že už nebude posielať opravdu

obeťou. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti. Noach obeťou rieši svoj hriech, zmierenie s Bohom. Boh však aj pre náš hriech pripraví riešenie. Tým riešením bude tiež obeť, ale obeť z Božej strany. V nej Boh nechá súd dopadnúť na svoju vlastnú hlavu. Pri potope Boh vyhladil ľudské zlo. Na kríži však obráti všetko zlo človeka proti sebe, aby ním bol sám usmrtený. Lebo ak potopa nemohla zmeniť človeka, obeť na kríži môže. Boh teda nerezignuje. On porazí zlo v človeku. Nie súdom, ale milosťou a láskou. Kristova obeť sa stane tou príjemnou vôňou Bohu, vďaka ktorej už nebudeme odsúdení. Kristus vydal samého seba za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Čítame Efežanom 5:2. Pane, ďakujeme, že nám nielen odpúšťaš hriech, ale aj premieňaš naše srdce.

0: Pýtali sa ho teda: Nože nám povedz, pre koho nás stihlo toto nešťastie? Aké je tvoje povolanie a odkiaľ prichádzaš? Kde je tvoja vlasť a z akého národa pochádzaš? On im odpovedal: Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Vtedy sa tí mužovia náramne preľakli a povedali mu: Čo si to urobil? Mužovia tí totiž vedeli, že uteká pred Hospodinom, lebo im to povedal. Potom mu povedali: Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. On im odpovedal: Chyťte a hoďte ma do mora a more sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami.
1: Prorok Jonáš, 1. kapitola, 8. až 12. verš. Los odhalí Jonáša. Všetka pozornosť sa teraz sústredí na neho. Je zasypaný otázkami. Či chce, či nechce, musí s farbou von. Vydá svedectvo o sebe i o Bohu. Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Jeho vyznanie viery je teologicky správne. Ale ako si s takouto teológiou môže myslieť, že ujde pred Bohom nebies, ktorý učinil i to more, po ktorom sa práve teraz plaví? A ako mu niekto uverí, že sa bojí Boha, keď sa ho nebojí poslúchať? Hovoriť, že sa bojím Boha, ale nebojím sa ho neposlúchať, znamená žiť v seba klame. Nahováram si o sebe niečo, čo nie je pravda. Jonáš má dobrú teológiu, ale zlú prax. Nejedná v súlade, ale v rozpore so svojou vierou a so svojím vyznaním. Je to ortodoxia bez ortopraxe. Správna teória, ale nesprávna prax. I naša teológia je nieraz lepšia ako náš život. Viac vieme o Bohu, ako žijeme s Bohom. Viac poznáme Boha, ako Boha poslúchame. Naša poslušnosť zaostáva za našim poznaním. Ale dobrá teológia z nás ešte nerobí dobrých veriacich. Jonáš ani s dobrou teológiou nemá problém neposlúchať Boha. Preto i jeho svedectvo vyznieva nepresvedčivo. Čo si to spáchal? Pýtajú sa námorníci. Bezbožný svet tu karhá zbožného proroka. A plným právom. Nečakajme, že nám niekto uverí, keď vidí rozpor medzi našim vyznaním a našim životom. Napriek všetkému sa Boh Jonáša nevzdáva. Preto mu do cesty pošle veľkú búrku, aby ho zastavil. Preto neskôr pošle veľkú rybu, aby ho zachránil. Ďaka tomu, že Boh je Bohom, ktorý sa nevzdáva človeka, je tu nádej nielen pre pohanské mesto, ale i pre neposlušného veriaceho. Pane, neodpísal si Jonáša a neodpísal si ani nás. Ďakujeme ti.

0: Viete, keď okolnosti nášho života sú neznesiteľné, môžeme sa cítiť neuveriteľne sami. Je ľahké si myslieť, že nikoho to nezaujíma, alebo nás nechápe, a že dokonca aj Boh nás opustil, aby sme si bremeno niesli sami. Ale to je ďaleko od pravdy. Pravda je taká, že ste nikdy neboli navrhnutí tak, aby ste sami niesli bremená, ktoré nesiete. V návode na obsluhu pre váš život hovorí ten, kto vás navrhol: nikdy ťa neopustím. Zlož svoje bremeno na mňa, pretože mne na tebe záleží. Toto je, môj priateľ, pozvánka pre teba. Hovor o nej s Bohom ešte dnes.
1: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 26. kapitola.
1: Zífania prišli k Saulovi do Gibeji a povedali: Dávid sa skrýva na kopci Chachíla, východne od Ješímónu. Preto Saul vstal a tiahol na púšť Zíf a s ním 3000 vybraných mužov z Izraela hľadať Dávida na púšti Zíf. Saul sa utáboril na kopci Chachíla, ktorý je východne od Ješímónu pri ceste, zatiaľ čo Dávid sa zdržoval na púšti. Keď zbadal, že Saul vyšiel za ním na púšť, Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Saul naozaj prišiel. Potom Dávid vstal a prišiel k miestu, na ktorom táboril Saul, a videl miesto, na ktorom ležal Saul a jeho vojvodca Abner, syn Nérov. Saul totiž ležal uprostred vozovej hradby a ľud táboril okolo neho. Tu oslovil Dávid Achímelecha Chetejského z Abíšaja, syna Cerújinho, brata Joábovho, a povedal: Kto zíde so mnou do tábora k Saulovi? Abíšaj povedal: Ja zídem s tebou. Keď prišiel Dávid s Abíšajom v noci k ľudu, Saul ležal a spal vo vozovej hradbe. Kopiu mal pri hlave zabodnutú v zemi. Abner a ľud ležali okolo neho. Vtedy Abíšaj povedal Dávidovi: Boh ti vydal dnes tvojho nepriateľa do rúk, preto dovoľ teraz, nech ho kopijou pribodnem k zemi jednou ranou. Druhý raz ho už nemusím prebodnúť. Ale Dávid povedal Abíšajovi: Nenič ho, lebo kto môže beztrestne siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho? Dávid dodal: Akože žije Hospodin, sám Hospodin ho zasiahne. Buď príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie. Hospodin ma uchovaj, aby som siahol rukou na pomazaného Hospodinovho. Vezmi teraz kopiu pri jeho hlave, krčah na vodu a poďme preč. Tak vzal Dávid kopiu a krčah na vodu od Saulovej hlavy, potom odišli, nikto ich nevidel, nikto nespozoroval, nikto sa neprebudil, ale všetci spali, lebo zaľahol na nich tvrdý sen od Hospodina. Keď Dávid prešiel na druhú stranu, zastal si zďaleka na temene vrchu. Medzi nimi bola veľká vzdialenosť. Vtedy zavolal Dávid na ľud a na Abnéra, syna Nérovho: Abner, neodpovieš mi? Abner odpovedal: Kto si, že kričíš na kráľa? Dávid povedal Abnérovi: Či nie si mužom, ktorému nie je to rovného v Izraeli? Prečo si teda nechránil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zničiť tvojho pána kráľa. Nie je dobré, čo si spravil. Akože žije Hospodin, ste synmi smrti, pretože ste si nestrážili pána, pomazaného Hospodinovho. Len sa pozri, kde je kráľova kopia a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave. Vtedy Saul poznal Dávidov hlas a povedal: Je to tvoj hlas, syn môj Dávid? Dávid odpovedal: Je to môj hlas, môj pán a kráľ. Pokračoval: Prečo môj pán takto prenasleduje svojho služobníka? Čo som urobil, alebo aké zlo je pri mne? Teraz nech vypočuje môj pán a kráľ slová svojho služobníka. Ak ťa Hospodin popudil proti mne, nech láskavo príjme vôňu obete. Ale ak ľudia, nech sú prekliatí pred Hospodinom, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Hospodinovom dedičstve, ako by hovorili: Choď a slúž iným bohom. Ale teraz nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od tváre Hospodinovej. Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahal na môj život ako ten, čo prenasleduje jarabicu na horách. Saul povedal: Zhrešil som. Vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlé, pretože dnes bol vzácny môj život v tvojich očiach. Veru nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil. Dávid odpovedal: Tu hľa je kráľova kopia, nech prejde jeden z mládencov a vezme ju. Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť, lebo dnes ťa vydal Hospodin do mojich rúk, ale nechcel som siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho. A aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, tak nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia. Vtedy povedal Saul Dávidovi: Požehnaný si, syn môj Dávid, ty to iste vykonáš a určite to zvládneš. Vtedy išiel Dávid svojou cestou a Saul sa vrátil na svoje miesto.

Spoznaj hlas Hospodina. Boh chce, aby sme vedeli, že vôbec nezáleží na tom, aké ťažké veci práve prežívame, pretože On vždy posilní tých, ktorí v Neho veria a dôverujú Mu. Ako to urobí? Mocou svojho tichého, pokojného hlasu, prihovárajúceho sa nášmu vnútornému ja. Toto potvrdzuje aj prorok Izajáš. Tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Izajáš, 30. kapitola, 21. verš. Izajáš priniesol dané posolstvo Izraelu v tých najhorších časoch. Ľud bol úplne zdecimovaný, všetko bolo v úpadku. Vtedy Izajáš povedal vodcom Izraela. Obráťte sa teraz k Hospodinovi. Chce vám ukázať správny smer, aby ste vykročili na cestu spravodlivosti, aby ste sa zachránili. Avšak oni ho nepočúvali, rozhodli sa hľadať záchranu u egyptského faraóna, tam žiadali o pomoc. Mysleli si, že skrytí v tieni Egypta sa môžu spoľahnúť na jeho vojnové vozy, kone a zásobovanie. Vtedy ešte Boh nevyriekol súd nad Izraelom. Radšej sa rozhodol trpezlivo čakať, kým zlyha každý ich plán. Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami a vstáva, aby vás omilostil. Môžeš si byť celkom istý, že situácia v Izraeli sa ešte väčšmi zhoršila. Napokon, keď už všetky ich plány stroskotali, Boh svojmu ľudu oznámil, že odteraz preberá nad všetkým kontrolu. Pozná cestu, ktorá jediná vedie k záchrane a bude ich po nej viesť. On ich zachráni. Môj hlas vás bude viesť. Úplne presne vám poviem, čo máte robiť. Je životne dôležité, aby si poznal hlas Hospodina. Veď to jasne povedal, moje ovce poznajú môj hlas. V súčasnosti je na celom svete možné počuť veľa hlasov, veľmi zvučných hlasov, dožadujúcich sa pozornosti. No ešte stále je tu aj ten tichý, pokojný hlas Hospodina, ktorý dokážu spoznať a počuť len tí, ktorí veria slovám Pána Ježiša. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola.
1: Včas ráno Lában poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Lában pobral domov. Keď Jakob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli. Keď ich Jakob uzrel, povedal: "To je Boží tábor." A dal tomu miestu meno Machanaim. Potom Jakob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seir na územie Edomu. A rozkázal im: "Toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jakob: U Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voli, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach." Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: "Došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov." Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory, a povedal: "Ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť." Potom Jákob povedal: "Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol: Vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil: Len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať." I prenocoval tej noci tam a z toho, čo mu prišlo pod ruku, vzal dar pre svojho brata Ézava: 200 kôz a 20 kozlov, 200 bahníc a 20 baranov, 30 plekajúcich ťav a ich mladé, 40 kráv a 10 juncov, 20 oslíc a 10 osliat. Zveril ich svojim sluhom, každú čriedu osobitne. Potom povedal sluhom: "Choďte predo mnou, ale zachovávajte odstup medzi jednotlivými čriedami." Prvému rozkázal: "Ak ťa stretne môj brat Ézav a opýta sa ťa, čí si a kam ideš, a čie sú tieto zvieratá pred tebou, odpovedz: Patria môjmu sluhovi Jákobovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ézavovi, a on sám je už za nami." Tak rozkázal aj druhému, aj tretiemu, aj všetkým, ktorí hnali čriedy: "Podobne hovorte Ézavovi, keď ho stretnete, a povedzte: Hľa, aj tvoj sluha Jákob ide za nami. Pomyslel si totiž: Udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, a len potom sa mu ukážem na oči. Azda ma prívetivo príjme." Tak dar išiel po predku a on ostal tej noci v tábore. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky, aj svojich 11 synov, a prekročil brod na Jabboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora." Jákob však odpovedal: "Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho pýtal, ako sa voláš? On odpovedal, Jákob. Vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil, oznám mi prosím svoje meno. Onen mu však odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro. Preto až podnes Izraelci nejedia šľachy z bederného klbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom klbe Jákobovom.

Jeho meno je odpustenie. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeluje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš, 7. kapitola, 18. a 19. verš. Čím významným sa vyznačuje náš Pán oproti všetkým ostatným bohom, ktorých svet uctieva? Samozrejme, my vieme, že náš Boh je nad všetky ostatné božstva, odlišujúca od nich v každom jednom ohľade. No s úplnou určitosťou vieme, že náš Hospodin sa od ostatných bohov odlišuje svojím menom. Boh, ktorý odpúšťa. Skrze písmo spoznávame nášho Pána ako Boha, ktorý odpúšťa, jediného Boha, ktorý má moc odpustiť hriech. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny? Takéto pomenovanie Boha nachádzame v celom Svätom písme. Nehemiáš podobne svedčil o Bohu. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil. Nehemiáš 9. kapitola 17. verš. Vhodný preklad slovného spojenia Boh, ktorý odpúšťa, je Boh zmierenia alebo Boh odpustenia. Mojžiš tiež prosil Hospodina, aby mu zjavil svoju slávu. Nesmel uvidieť Božiu tvár, no Hospodin mu ukázal svoju slávu odhalením svojho mena. Aké to bolo meno, ktoré zjavil Boh Mojžišovi? Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Exodus 34. kapitola 6. až 7. verš. Aj Dávid nám dal rovnaký hebrejský opis Boha. Takto o ňom píše. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Žalm 86, 5. verš. Tieto slova napísal Dávid v čase jeho osobného zlyhania a ťažkej skúšky. On skutočne spoznal, že Hospodin je Boh, ktorý odpúšťa presne tak, ako slúbil. Každý jeden z nich nám hovorí, že meno nášho Boha je odpustenie.

0: Pamätajme si, Boh ako náš Otec má rado z nás ako svojich detí.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, otvorme si knihu Genesis, prvú kapitolu a budem čítať 26. verš. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Prvá otázka znie, ako bol človek utvorený? Nasledujúca kapitola nám to povie. Nech ľudia vládnu. Boh dal človeku vládu nad zemou a tým nemyslím to, že by ho spravil nejakým vznešeným záhradníkom v záhrade Eden. Adamovi bola daná obrovská autorita. O niečo neskôr sa dozvieme, čo mu Boh povedal, aby robil a za čo bol zodpovedný vo vzťahu k stvorenstvu, ktorému Boh zveril. Čítajme 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Máme tu len krátku informáciu o stvorení človeka. Toto je po tretí krát, čo sa stretávame so slovom bara, čo znamená stvoriť z ničoho. Vidíme, že človek je stvorený, že je to niečo nové. Bara je to isté slovo, ktoré sa nachádza v prvom verši knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Stvoril hmotný vesmír. Potom stvoril život. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmíria vody. A teraz vidíme, že stvoril človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Podrobnosti o stvorení človeka nachádzame až v ďalšej kapitole a môžeme z toho vidieť, že Boh vynechal veľa detailov o stvorení vesmíru. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. To je všetko, čo nám zanechal a to je všetko, čo o tom môžeme vedieť. Mohol nám dať bližšie podrobnosti, ale neurobil to. Do podrobností išiel len v prípade stvorenia človeka. Táto správa o stvorení bola napísaná pre človeka a Boh chce, aby vedel o svojom pôvode. Ako by nám povedal, veľmi by som chcel, aby ste venovali pozornosť svojmu vlastnému stvoreniu a nešpekulovali o stvorení vesmíru. Tento verš nám hovorí niečo úžasné. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Toto je jeden z najvýznamnejších výrokov Božieho slova. Neviem si predstaviť nič také úžasné ako toto. Čo to znamená? Človek je ako Boh, myslím ako trojica. Niekto sa hneď ozve, viem, čo ty myslíš, že človek je telesnou, duševnou a duchovnou bytosťou. Áno, verím, že je to tak. V prvom liste Tesaloničanom 5. kapitole 23. verši apoštol Pavol poukazuje presne na toto. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného ako dušu i telo bez úhony. Hoci je to tak, v nasledujúcej kapitole uvidíme, že to v skutočnosti znamená oveľa viac. Myslím si, že sa to vzťahuje na to, že človek je osobnosť, uvedomuje si samého seba a robí svoje vlastné rozhodnutia. Koná a správa sa slobodne. Toto je to, čo je na človeku jedinečné. Verím, že toto sa tým myslí, keď Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril ich ako muža a ženu. Tieto verše nám nedávajú podrobnosti o tom, ako bol stvorený muž a ako žena. Zistíme to až v druhej kapitole. Preto aj hovorím, že keby Boh mal v úmysle poskytnúť nám bližšie informácie týkajúce sa stvorenia celého vesmíru, mali by sme k tomu ešte aspoň jednu celú kapitolu. Vieme len, že On je stvoriteľom vesmíru. To nás privádza k dôležitej pravde, ktorú nachádzame v 11. kapitole listu Hebrejom. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Veci, ktoré dnes vidíme, boli vyrobené z vecí, ktoré predtým ani neexistovali. Stvorenie sa stalo ex nihilo, z ničoho. Niekto namieta, vysvetli mi to. Milý poslucháč, neviem to vysvetliť. Evolúcia to nevie vysvetliť. Evolúcia nikdy nedala odpoveď na otázku, ako niečo mohlo vzniknúť z ničoho. Vždy začne s tým, že bola malá améba alebo malý kúsok morských rias alebo nejaké zviera na strome. Naša myseľ funguje tak, že musí niečo predpokladať. Musí s niečím začať. Ale Biblia začína s ničím. Boh je stvoriteľ. Toto je obrovské odhalenie tejto kapitoly. Vráťme sa k nášmu textu. Genesis 1. kapitola, 28. verš. Boh ich požehnal a povedal im, plodte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Vidíme, že Boh dal človeku niečo neobvyklé. Najprv mu hovorí, plodte sa a množte sa, naplňte zem. Neskôr sa to zopakuje pri stvorení ženy. Zdá sa, že Boh bol prvý, čo prišiel s témou pohlavného styku. Je celkom zaujímavé, že naša generácia si myslí, že sme urobili nový objav, že sme Kolombom, čo objavil sex. Boh to tu spomína hneď na začiatku. Boh v skutočnosti priviedol človeka na svet 4 metódami. Tou prvou bolo stvorenie, ktorým priviedol Adama. Druhým bolo nepriame stvorenie, ktorým priviedol Evu. Treťou bolo narodenie z panny, ktorým prišiel na svet medzi ľudí Ježiš Kristus. Tou štvrtou metódou je prirodzeným plodením, čo veľmi dobre poznáme. Prirodzené plodenie sme znížili na úroveň, ktorú Boh určite nikdy nemal v úmysle. Boh stvoril človeka, aby sa rozmnožoval. Toto je nádherná a krásna pravda, ale človek z nej spravil špinavú, hnusnú a odpornú vec. Ľudia píšu špinavé a hnusné knihy a nazývajú to literatúrou. Produkujú špinavé a hnusné veci a nazývajú to umením. Niektorí kritici sa voči tomu stavajú a sme Pánovi za to vďační. Prichádzajú s tým, čo som už dávno tvrdil, že to, čo nazývajú umením, je odporné a odpudivé a že to vôbec nie je umenie. Nie je to nič iné ako obscésnosť, ktorá sa robí čisto pre peniaze. Boh nikdy nemal v úmysle, aby sa sex zneužíval týmto spôsobom. Boh stvoril tohto človeka na svoj obraz. Boh je vo svojej podstate osobná bytosť a tým, že dal človeku nesmrteľnú dušu, dal mu aj skutočnú osobnosť. Je si vedomý samého seba, má moc slobodnej voľby a má osobitnú morálnu zodpovednosť. Je stvorený na Boží obraz. Plodte sa a množte sa, naplňte zem. Boh hovorí človeku, aby prostredníctvom množenia sa naplnil zem. To sloveso, ktoré je tu použité, poukazuje na doplnenie. Ako by zem bola už predtým obývaná niekým iným. Nech už to bol ktokoľvek, pri stvorení človeka tam už nebol. Boh takisto hovorí človeku, aby si podmanil zem. Myslím si, že toto je základom učenia a vedeckého bádania v našej dobe. V prísloviach 25.2 sa píše: Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať. Boh ukrýva diamanty hlboko do zeme a rovnako ukladá poklady tam, kde ich človek musí vykopať. A myslím si, že to platí aj o vedomostiach. Myslím si, že to platí aj o štúdiu Božieho slova. Boh chce, aby sme šli do laboratória a používali skúmavky a mikroskop, ale človek z neho vyjde s atómovou bombou a pokúša sa zničiť ľudské pokolenie. Panujte. To je Boží príkaz človeku. Adam nebol len záhradník, ktorý mal kosiť trávu. Človek bol stvorený, aby panoval tejto zemi. Myslím si, že Adam mohol ovládať počasie, ako my ovládame klimatizáciu. Vládol tejto zemi. Vidíme to potom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď bol tu na zemi, mal kontrolu nad prírodou. Mohol povedať búrke, mlč, utíš sa. Mohol nasýtiť zástupy 5 chlebmi a 2 rybami. Je to môj názor, že Adam mohol toto všetko až do svojho pádu. Pádom stratil nadvládu, ktorú mu Boh dal. Čítajme v našom texte 29. verš. Potom Boh povedal, dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. Z tohto verša usudzujem, že človek bol najprv vegetarián a až niekedy po potope začal jesť meso. 30. a 31. verš. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, 6. deň. Dostávame sa na záver prvej kapitoly a v tomto bode sa žiada spraviť zhrnutie. Čo by sme mali poznamenať? No napríklad, že Boh sa tu spomína 32 krát. Biblia sa nepokúša dokázať, že Boh existuje. Prečo? Lebo v 14. žalme 1. verši sa píše: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Biblia je kniha, ktorej zámerom je odhaliť duchovnú, náboženskú a vykupiteľskú pravdu, ktorá k nám prichádza iba vierou. A len vierou môžeme prijať tvrdenie, že Boh je stvoriteľ. V tejto prvej kapitole vidíme jednotu, moc a osobnosť Pána Boha. Tak, ako zaznamenal Pavol v liste Rimanom v 1. kapitole 20. verši. Jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Poviem to otvorene. Boh ti nedáva inú možnosť, ako v Neho veriť. V tejto kapitole si potrebujeme všimnúť ďalšie veci. Popiera politeizmus. Všetko tvorí jeden Boh. Po druhé, popiera večnosť hmoty. Prvé verše začínajú slovami na počiatku. Všetko malo svoj počiatok. Je to tak napriek tomu, že v určitom období veda zastávala názor, že hmota je večná. Po tretie, táto kapitola popiera panteizmus. Boh stojí pre všetkými vecami a je od nich oddelený. Po štvrté, popiera fatalizmus. Boh koná slobodne podľa svojej vlastnej vôle. Nakoniec vymenujem ešte niekoľko pozoruhodných javov, ktoré vidíme v prvej kapitole. Poriadok, pokrok, neodkladnosť a dokonalosť. Toľko k prvej kapitole Genesis. Budeme pokračovať druhou kapitolou, v ktorej sa prvýkrát stretávame s dôležitým princípom zjavenia. Ten sa potom opakovane objavuje v Božom slove. Je to akoby jeden z otlačkov Božej inšpirácie. Ide o zákon opakovania alebo zákon rekapitulácie. V Božom slove sa stretávame s tým, ako Boží duch zjaví nejakú veľkú pravdu alebo skutočnosti a potom neskôr sa k ním vráti s tým, že to najdôležitejšie z nich ďalej rozšíri a objasní. Vidíme to aj tu v druhej kapitole v súvislosti so 6 dňami stvorenia, ktoré už boli zaznamenané v prvej kapitole. To isté uvidíme aj v knihe Deuteronomium. Deuteronomium alebo 5. kniha Mojžišova je výkladom zákona po 40 rokoch na púšti. Deuteronomium nie je len opakovaním zákona, ale skôr jeho interpretáciou. Podobne v Novej zmluve nemáme len jedno evanjelium, ale 4. S týmto princípom zjavenia sa stretávame znovu a znovu. Začiatok druhej kapitoly sa dotýka 6. dňa stvorenia, ktorý súvisí so stvorením človeka, a my začneme dňom odpočinku. Genesis 2. kapitola 1. až 3. verš. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Nenechajme si ujsť význam 7. dňa, dňa odpočinku. Čo to znamená, keď sa píše, že v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril? Znamená to, že Boh sa unavil, posedil sa oddychnúť si a povzdychol si, že má za sebou náročný deň? Že pracoval viac ako 40 hodín a chce si trochu odpočinúť? Pozerať sa na to takto je úplný nezmysel. Boh odpočíval od svojho diela. Keď dokončil svoje stvoriteľské dielo, pozrel sa naň a povedal, že bolo veľmi dobré. Už na ňom nebolo čo spraviť. Za každým, keď odchádzam z roboty domov, mám na svojom kancelárskom stole ešte veľa nedokončenej práce. Nikdy som si nevedel sadnúť a povedať, mám to hotové, všetko som dokončil. Ale Boh áno. V 7. deň si odpočinul, pretože jeho dielo bolo dokončené. To je veľmi významná duchovná pravda. V liste Hebrejom sa píše, že ako veriaci vstupujeme do odpočinku, čiže do jeho odpočinku. Vstupujeme do jeho dokonalého vykúpenia. Pred 2000 rokmi zomrel na kríži za teba a za mňa a ponúka nám vykúpenie, do ktorého môžeme vstúpiť. Preto Pavol píše v liste Rimanom 5. kapitole 1. verši. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nemusím ani pohnúť prstom, aby som bol spasený. Ježiš to všetko urobil.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliate telia. Oni povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 3 a 4. On to od nich vzal a ulial podobu teľate. Mnohé modly majú umelecké stvárnenie. Prečo však Áron vytvorí práve podobu teľaťa? Odkiaľ berie inšpiráciu k vyrobeniu tejto modly? Mučeník Štefán vo svojej reči hovorí odkiaľ. Naši otcovia ho, Mojžiša, zavrhli a ich srdcia sa obrátili k Egyptu. Áronovi povedali: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Egypt so svojím uctievaním býka, boha Apisa, sa stane inšpiráciou pre Árona. Pohanský boh sa stane vzorom pre modlu, ktorej sa bude Boží ľud kláňať. Pohanské národy čerpali inšpiráciu pre svoje modlárstvo zo stvoreného sveta. Slávu nepominuteľného boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Miesto stvoriteľa uctievali stvorenie. To je podstata pohanskej modloslužby. Tej dávnej i tej súčasnej. V nej ide o prestúpenie prvého prikázania. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ale modloslužba má nielen bezbožnú, ale aj zbožnú podobu. Tej sa dopúšťame vtedy, keď pravého boha uctievame nepravým spôsobom. Teda prostredníctvom obrazov, sôch a iných predmetov. To je porušenie druhého Božieho prikázania, ktoré hovorí: Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. V prípade zlatého teľaťa ide o tento druh modloslužby. Oni povedali: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Teľa nemalo znázorňovať iného boha, ale malo byť viditeľným symbolom neviditeľného boha, ktorý ľud vyviedol z Egypta. Toto je prestúpenie druhého prikázania. Pritom naše modly môžu mať nielen materiálnu, ale aj mentálnu podobu. Sú to naše vlastné predstavy o Bohu, ktoré si vytvárame v mysli. V nej si tvoríme Boha na svoj obraz. A tomuto mentálnemu obrazu sa klaniame. Ale ako smilstvo je hriech tela, aj modloslužba je hriech intelektu, mysle. A hriech mysle je práve tak hriechom ako hriech tela. Nemám právo robiť si so svojim telom, čo chcem. Práve tak nemám právo vytvárať si svoje vlastné predstavy o Bohu. Alebo prijať falošné predstavy Boha. Nemám právo na svoj vlastný názor na Boha. Lebo kresťanstvo je zjavené náboženstvo. V Biblii máme zjavené, v akého Boha máme veriť a akého Boha máme uctievať. Takého, akým sa nám zjavil On sám. Ako dobre, že tak urobil. Pane, ďakujeme, že nie sme odkázaní na naše vlastné predstavy o Tebe.

cenejší než zlato. Príbeh o kráľovnej Ester je jeden veľký boj. Ide o jeden z najväčších duchovných zápasov v celom písme, kedy sa diabol pokúšal zmariť Boží zámer na zemi. Tentokrát použil zlého zákerného Hámana, ktorý bol bohatým a vplyvným mužom. Ten presvedčil kráľa Perzie, aby vydal príkaz na vyhubenie všetkých Židov v jeho kráľovstve, od Indie až po Etiópiu. Prvý Žid, ktorého chcel Háman zabiť, bol spravodlivý Mordochaj, strýko kráľovnej Ester, pre ktorého Háman už aj postavil šibenicu. Boh to však nedovolil a použil si Ester, aby sa za svoj ľud prihovorila u kráľa. Ester povolala Boží ľud k modlitbám a nasadila vlastný život, aby bolo Hámanovo nariadenie o vyhubení Židov zrušené. Boh zmaril tento zákerný plán a Háman odvisol na svojej vlastnej šibenici. Kráľ nielenže dovolil vydať nový príkaz na záchranu Židov, ale daroval Ester aj Hámanov dom, ktorý by mal v súčasnosti hodnotu milióny dolárov. Hámanovo panské sídlo a majetok neboli jedinou korisťou získanou v tomto víťaznom boji. Písmo nám hovorí: Židia sa dožili svetla a radosti, veselosti a pocty. Kniha Ester, 8. kapitola, 16. verš. To bola skutočná korisť získaná v bitke s nepriateľom, a to isté platí aj dnes. Vieš, naše skúšky nám neprinášajú len duchovné bohatstvo, ale udržiavajú nás tiež pri sile, čistých, dobre pripravených. Ak vložíme našu dôveru do Hospodina, on spôsobí, že tie naše skúšky v nás vybudujú vieru cenejšiu než zlato. Aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cenejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, 7. verš. Ježiš na Golgote zničil diabla, zbaviac ho všetkej moci a vlády. Keď Kristus víťazne vstal z hrobu, vyviedol zo satanovho zovretia nespočítateľné množstvo vykúpených zajacov. A tieto krvou vykúpené zástupy aj dnes nepretržite pribúdajú. Zapamätaj si, že tvoj zápas má hodnotu. Môžeš si byť istý, že z neho vyjde duchovné požehnanie a že Božia odmena ťa neminie. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Nože, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im odvetil: Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliate telia. Oni povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. I zvolal Áron: Zajtra bude sviatok Hospodinov. Na druhý deň včas ráno obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa ľud posadil, jedol a pil. Na to vstali a zabávali sa.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 3 až 6. Keď to Áron videl, čo videl? Videl, že je zle. A tak sa pokúsi zmierniť škodu, ktorú napáchal výtvorom svojich rúk. Pokúsi sa modlu zlaté tela zapojiť do bohoslúžieb. Pred jeho sochu postaví oltár a oznámi: Zajtra bude Hospodinova slávnosť. Áron nechce, aby sa ľud odvrátil od Hospodina. Naopak, chce ľud udržať pri Bohu. Ale ako? Cestou kompromisu. Najprv ľudu dá, čo si žiada. Keď chce niečo viditeľné, tak jeho žiadosť splní. A keď vidí, aký to má úspech, chce to využiť v prospech Hospodina. Pomocou zlatého teľaťa držať ľudí pri Bohu. Preto zorganizuje slávnostné bohoslúžby na Božiu počesť. Na druhý deň včas ráno vstali, priniesli spaľované obety i obety spoločenstva. Pred zlatým teľaťom obetujú Hospodinovi. Je tam všetko, čo k bohoslúžbám patrí. Oltár, obete, kňaz. A predsa je tam niečo, čo k bohoslúžbám nepatrí. Modla. Zlaté tela a Hospodinová slávnosť. Zlaté tela a oltár s obeťami. Áron spojí modloslúžbu s bohoslúžbou. Posvetí kompromis, ktorý sa stane zdrojom mravnej porušenosti ľudu. Ľud sa

usadil, jedol a pil, potom vstali a zabávali sa. Nejde o neškodnú zábavu, ale o bezúzdné sexuálne hry. Egyptský boh Bík Apis, na podobu ktorého Áron utvoril zlaté tela, bol totiž bohom plodnosti. A je zákonité, že človek sa mení na podobu modly, ktorú uctieva. Preto uctievanie boha plodnosti vedie ľud k sexuálnej zvrhlosti. Ako úplne inak sa ten istý ľud správa v prítomnosti zjaveného boha a v prítomnosti boha, ktorý je dielom ľudských rúk a výsledkom ľudských predstav. Keď sa boh zjaví v oblaku na vrchu Sinaj, ľud sa trasie od strachu a sľubuje poslušnosť. Prítomnosť pravého boha vyvolá bázeň, úctu a poslušnosť. Ale prítomnosť Boha podľa ľudských predstav vedie k mravnému zlyhaniu, bezúznej morálke. Lebo pri takom Bohu je všetko dovolené. Pri modle človek nemá zábrany hrešiť. Práve naopak, tam padajú všetky zábrany. Veď modle sa človek nemusí zodpovedať. Na našej mravnosti a morálke sa ukáže, v akého Boha veríme. Lebo zbožnosť a mravnosť idú ruka v ruke. Zbožnosť sa prejaví na mravnosti. Keď povolíme v zbožnosti, povolíme v mravnosti. Pane, odpusť nám, keď si niekedy prajeme Boha, ktorý nám všetko dovolí.

Duchovnosť sa nedá okopírovať. V uliciach mesta New York môžete kúpiť hodinky Rolex za $15. Každý New Yorkčan však vie, že nejde o pravé hodinky tejto značky. Sú to jednoducho šmejdy, lacné kópie originálu. No zdá sa, že dnes už môžeme zohnať napodobeninu či kópiu čohokoľvek. Existuje však jedna vec, ktorá sa nedá sfalšovať ani skopírovať, a tou je pravá duchovnosť. Nič skutočne duchovné sa nedá skopírovať. Pán predsa rozpozná dielo svojich rúk a nepríjme žiadnu napodobeninu svojho božského pôsobenia stvorenú človekom. Prečo? Pre človeka je totiž nemožné vytvoriť duplikát toho, čo je opravdivo duchovné. Je to výnimočné dielo Ducha Svätého, ktorý nepretržite vytvára v Božom ľude niečo nové a neexistuje žiaden spôsob, ako by sme toto dielo mohli napodobniť. Len veľmi málo spôsobenia Svätého Ducha v nás je možné vidieť ľudskými očami. Pavol hovorí v 2. liste Korinťanom v 4. kapitole 18. verši. Nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. V kontexte tejto kapitoly hovorí Pavol o nešťastí a utrpení. Ozrejmuje nám, že nikto nevie úplne o všetkom, čo mu čelíme, okrem Ducha Svätého. Práve tam sa prejavuje pravá duchovnosť, keď sme skúšaní ohňom utrpenia. Tí, ktorí sa odovzdajú vedeniu Ducha Svätého, ktorí prijímajú svoje utrpenie v presvedčení, že Pán v nich práve teraz koná svoje dielo, výjdu z tohto ohňa so silnou vierou. Práve oni potvrdzujú, že Duch ich naučil viac počas ich utrpenia, než v čase spokojného života. Za všetky tie roky môjho života s Pánom som len zriedkavo v dobrých časoch zbadal nejaký pokrok vo svojom duchovnom raste. Každý môj duchovný vzrast sa objavil, až keď som musel znášať ťažké situácie, trápenie, skúšky, teda všetko, čo Duch Svätý dovolil. Keď prežívame tieto skúšky, môžeme si byť istí, že Boh v nás práve zjavuje svoju slávu, ktorá pretrvá na veky. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal. Urobili si uliate telia, kláňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdošímý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti ním a vyhubím ich.
1: Kniha Exodus 32. kapitola, verše 7 až 10. Boh na vrchu Sinaj predstaví Mojžišovi svoj projekt svetostánku, ktorý bude slúžiť ako príbytok pre neho. Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Poznajú, že ja som Hospodin ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ale zrazu je všetko inak. Boží projekt je ohrozený. A nie len projekt, ale aj ľud. Vyhubím ich, hovorí Boh Mojžišovi. Prečo? To sa Mojžiš teraz dozvie. Tvoj ľud sa zvrhol. Boh predtým opakovane hovorí o Izraeli ako o svojom ľude. Ale už to viac neplatí. Už to nie je Boží, ale Mojžišov ľud. Boh sa nehlási k ľudu, ktorý sa nehlási k nemu. A čo je ešte horšie, Boh sa svojho ľudu zrieka. Ľud, ktorý porušil zmluvu s Hospodinom, je ako manželka, ktorá porušila manželskú zmluvu, keď sa dopustila manželskej nevery. Ľud sa dopustil nevery voči Bohu tým, že zosmielnil s iným Bohom, modlou. Uliali si podobu telaťa, kláňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú: Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Stotožnili modlu s Bohom. Ukazovali na zlaté tela a hovorili: Toto je Hospodin. A Hospodin, ktorý je žiadlivý Boh, to nestrpí. Preto Mojžišovi oznámi, že túto krízu vzťahu medzi sebou a ľudom, spôsobenú nevernosťou ľudu, sa rozhodol riešiť rozvodom. Veď čo platí o tomto ľude? Že sa zvrhol. A to veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo odbočili z cesty. Len 40 dní prešlo odvtedy, keď Hospodin uzavrel zmluvu s Izraelom. Len 40 dní prešlo od chvíle, keď ľud slávnostne sľúbil poslušnosť Božím prikázaniam. Ceste, ktorú som im určil, hovorí Boh. Taký krátky čas stačil na to, aby ľud odpadol od Boha. To sa stáva aj kresťanom. Apoštol Pavol píše veriacim v Galácii: Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Nestačí dobre začať. Treba i dobre pokračovať. Zostať verný Bohu i evanjeliu. Toho, čo nás zvádza, aby sme odbočili z cesty, ktorú nám Boh určil, je neúrekom. Pritom cestu, ktorou máme kráčať, si nevyberáme. Tá nám je určená Bohom, jeho slovom. Vo chvíli, keď si ju začneme vyberať sami, z nej odbočíme. Pane, nechceme odbočiť z tvojej cesty. Pomôž nám na nej vytrvať.

Satan používa rafinované spôsoby. Asýrsky kráľ poslal ku kráľovi Chiskijovi do Jeruzalema hlavného veliteľa a hlavného pohárnika Rabšaka so silným vojskom. Ako čítame v 2. knihe kráľov, 18. kapitole v 17. verši. Dnes Asýrčanov predstavujú sprievodcovia do sveta prosperity. Diabol vyparádil svoju armádu, ktorá obkolesuje tvoje múry. Sú v nej sami mocní, krásni a vo všetkom očividne úspešní ľudia. Keď ich uvidíš, budeš sa cítiť obohnaný múrom ako vo väzení. Prvý trik nepriateľovho vyslanca spočíva v preskúšaní odanosti veriaceho človeka pánovi. Rabšak, ktorého meno znamená opitý vyslanec, bol poverený kráľom vyjednávať a vysmieval sa Božiemu ľudu. Verše 19 a 20. Boh vás z týchto ťažkostí nedostane. Je s vami koniec, máte veľký problém a vaša viera vám nebude nič platná. Potom urobí Satan náhly obrad a povie ti, že v pozadí všetkých tvojich problémov stojí Boh. Asýrsky posol pokračoval. Hospodin mi povedal, vypráv sa proti tejto krajine a znič ju. Čítame vo verši 25. Satan sa ťa bude snažiť presvedčiť, že Boh je na teba strašne nahnevaný. Je to jeho najrafinovanejšie klamstvo. Bude ti tvrdiť, že všetky tvoje problémy sú výsledkom Božieho trestu za hriechy, čo si spáchal v minulosti. Never tomu. Satan sa ťa snaží zo všetkých síl zničiť. Náš Pán je vysloboditeľ, ochranná pevnosť. Izajáš v 61. kapitole vo veršoch 1 a 3 povedal: Lebo ma Hospodin poslal, aby som na sionských zarmútených položil veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútku a slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. Nie, vrúcne milovaný, nie je s tebou koniec. Si len vystavený útokom pod palbou klamstiev nepriateľa, pretože tvoje srdce úprimne dôveruje Pánovi. Satan sa pokúša zničiť tvoju vieru v Boha. Nepadni za obeť jeho rafinovaným spôsobom. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi. Videl som tento ľud, že je to tvrdošímý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš snažil sa obmekčiť Hospodina svojho Boha a hovoril: Prečo vzplanul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania hovoriť, vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme? Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.
1: Kniha Exodus, 32. kapitola, verše 9 až 11. Ľud netuší, akú obrovskú krízu vyvolal vo vzťahu medzi sebou a Bohom svojou modloslužbou. Že ohrozil nielen tento vzťah, ale vôbec celú svoju existenciu, keďže ako národ je odsúdený na zánik. Čo nevie ľud pod vrchom, to sa dozvie Mojžiš na vrchu. Jemu Hospodin najprv oznámi, aký ľud je Izrael. Je to tvrdošíjny ľud. Božia diagnóza ľudu je tvrdošínosť, vzdorovitosť, neposlušnosť. Je pritom založená na Božom vyšetrení ľudu. Videl som tento ľud. Boh vidí, preskúma, stanoví diagnózu a oznámi svoj záver. Teraz ma už nechaj, nech proti ním splanie môj hnev a vyhubím ich. Nič iné, nič lepšie si tento ľud nezaslúži ako smrť. Totálne vyhladenie. Keď splanie Boží hnev, bude to znamenať koniec ľudu. Ale nebude to znamenať koniec Božích plánov. Mojžišovi Boh povie: Z teba však urobím veľký národ. Sľub, ktorý kedysi dal Boh Abrahamovi, teraz dá Mojžišovi. Boh začne odznova, ale už len s Mojžišom. Bez Izraela. Obaja to budú mať ľahšie. Aj Boh, aj Mojžiš. Veď koľko trápenia pripravil tento tvrdošinný ľud nielen Bohu, ale i Mojžišovi. Úžasne lákavá predstava. Už stačí len na tento Boží návrh prikývnuť. Teraz ma už nechaj, hovorí Boh Mojžišovi. Zvláštne. Boh si od Mojžiša pýta súhlas, dovolenie k tomu, aby vyhladil celý národ. Ako keby Boh vložil celú budúcnosť Izraela do rúk Mojžiša. Ako keby vyhladenie národa urobí závislým od Mojžišovho schválenia. Teraz ma už nechaj. Ale nechá Mojžiš Boha, aby priviedol svoj plán vyhladenia ľudu? Dá mu k tomu svoj súhlas? Toto je kritický okamih v živote Mojžiša, vodcu Božieho ľudu. Je to obrovská skúška, či sa Mojžiš vzdá svojho ľudu i svojho poslania. A či radšej dá prednosť lákavej vidine. Z teba však urobím veľký národ. Ako v tejto skúške Mojžiš obstojí? Teraz ma už nechaj. Ale Mojžiš ho nenechá, práve naopak. Mojžiš sa však usiloval obmekčiť Hospodina svojho Boha. Alebo inými slovami povedané, ale Mojžiš prosil pokorne Hospodina svojho Boha. Mojžiš nie je len prostredníkom medzi ľudom a Bohom. On je aj príhovorcom, ktorý sa prihovára za ľud, ktorý nič netuší. O čo viac sa za nás prihovára náš nebeský príhovorca, ktorý sedí po Božej pravici. To netušíme ani my. Pane, netušíme, ale ďakujeme, že sa verne prihováraš aj za takých, ako sme my.